マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

ト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 子は今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
2: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 新製品が安いケーズ電機が10時お知らせします。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

ト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。2018年1月23日に起きた草津白根山、元白根山の噴火。残念ながら自衛隊員1名が尊い命を失いました。前回は3000年前に噴火したと言われる元白根山。今回の噴火は誰も予測ができませんでした。日本には110の活火山があります。活火山とはおおむね1万年以内に噴火した火山および現在活発な噴気活動がある火山と定義されています。群馬県には草津白根山、浅間山の他にも赤城山、春名山、日光白根山と5つの活火山を抱えています。私たちが生きているうちに噴火が起きてもおかしくはないのです。まずは近くの山、また近づく山の状況を調べることが大切です。ハザードマップをチェックし、噴火警戒レベルを知ることが必要です。ここで問題です。噴火警戒レベルが3まで上がっていた元白根山、このレベル3とはどのような状況でしょうか。1、火口周辺規制。2、入山規制。3、避難準備。正解は2の入山規制です。5段階に分かれている警戒レベルのうちレベル3は入山規制で、居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす噴火が発生、あるいは発生すると予想される状況です。噴火には噴煙、噴石や灰が飛ぶ、火砕流、土石流が起こるなどの危険があります。1707年、宝永4年の富士山の噴火では、近隣の山梨、静岡、神奈川だけではなく、遠く千葉や茨城まで灰が飛んだ記録が残っています。ここで問題です。灰が降り積もる量は少量、やや多量、多量の3段階に分かれています。このうち多量とは何ミリ以上のことでしょうか。1、1ミリ以上。2、5ミリ以上。3、10ミリ以上。正解は1の1ミリ以上です。たった1ミリで視界不良になり、路面は完全に覆われ、車の運転は非常に危険です。また健康な人でも目、鼻、喉、呼吸器に異常を感じることがあります。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時あなたはどうしますか。今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。3日分の水と非常食の用意はありますか。災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に。群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: 前橋駅前天然温泉ゆうゆう、駅から徒歩2分、源泉かけ流しの天然温泉、岩盤浴、露天風呂、2種類のサウナと大駐車場を完備。清潔きれいをモットーに皆様のお越しをお待ちしております。前橋駅前天然温泉ゆうゆうが12時の時報をお知らせします。

クリップ。この番組は立正佼成会の協賛でお送りします。皆さんこんにちは。5月19日火曜日、時刻は12時を回りました。始まりましたクリップ。この番組は前橋市の街中、前橋プラザ元気21、1階の前橋シティ FM のスタジオから生放送でお届けしていきます。本日の担当は磯日彩香です。皆様どうぞよろしくお願いいたします。この番組クリップは前橋市の情報、観光情報、前橋の街中のちょっとした出来事など皆さんの身近な情報中心にお届けしていきます。この番組から発信した情報が少しでも皆さんの胸にクリップしてもらえたら

嬉しいです。本日も1時までどうぞお付き合いください。さあ、改めまして、皆さんこんにちは。今日も暑いですね。今現在温度計を見てみると、前橋市の市街地は30度です。昨日の前橋市はもっと高かったですよ。32.2 度を更新しました。群馬県内、3日連続で30度を更新している真夏日となっております。前橋市はまだまだこの後気温が上がりまして、今日の日中の最高気温は32度まで上がるそうです。まだね、体が暑さに慣れてない時期ですので、皆さんね、油断はせず、熱中症対策しっかりお願いいたします。また、明日からはですね、雨が続いていきますので、ね、今日の晴れを有効活用してみてはいかがでしょうか。さあ、そんな私なんですけども、昨日はですね、母と一緒に、四季島公園門倉テクのバラ園に遊びに行ってきました。現在ね、バラ園祭りが開催中で、もうまさに見頃を迎えていました。世界各国のね、バラがいて、800種類のバラ、あとは4000株をね、すごい広い園内で、でもね、すごく歩きやすくてね、ちょうどいい園内だったんですけれども、バラのね、アイスもいただいたりとか、帰りにはですね、バラのハンドクリームもね、購入して、バラで大満足して帰ってきました。ねえ、本当にね、いろんな色があったりとか、やはり香りももちろん違ったりとかね、高さも違ったりするのでね、あ、上から見るバラもいいなとか、あ、近くで見た方がいいんだなとかね、やはりこう行ってみないとわからないこともたくさんあると思うので、ね、皆さんこの時期にはぜひ、四季島公園バラ園にも足を運んでみてはいかがでしょうか。さあ、それでは本日のゲストの方ご紹介です。観覧の皆さんはね、お気づきかと思うんですけれども、今日はですね、フレッシュな子供たちが来ているんですよ。なんと、吉岡中学校から、佐野くん、茂木くん、橋浦くん、笹沢くん。今日4人はね、職場体験として、前橋ラジオを選んでくれました。今日は2組、ゲストとして迎えていきたいと思います。お楽しみに。それでは時刻は12時4分を回ります。クリップスタートです。

0: 刻は12時8分を回ります。ここでニュースをお伝えします。昨日午前7時半ごろ、東京都品川区の東急池上線旗の台駅で停車中の電車に乗った男子中学生のリュックサックから火が出て、近くにいた乗客の女性が腕に軽い火傷を負いました。リュックの中のモバイルバッテリーが燃えていて、警察が原因を調べています。この影響で東急池上線はおよそ40分運転を見合わせ、9300人ほどに影響が出ました。続いては群馬県内のニュースです。前橋市内でゴミを出す際の指定袋が一部小売店で品薄だとして、前橋市は昨日、入手できない場合は透明か半透明の指定外の袋で出すことを認める臨時措置を18日から行うと発表がありました。指定ゴミ袋の品薄状態は中東情勢の混乱が影響しているとみて、期間は6月末頃まで想定しています。大きさは指定袋原則20リットル、30リットル、45リットルと同様で最大45リットルまでです。他の市町村の指定のゴミ袋やゴミ収集員の安全を確保するため、黒色などの中身が見えない袋は収集しません。続いて、和傘で草津町の温泉街を彩るイベント、和傘の舞が31日まで湯畑前の当時広場で開かれています。夜間はライトアップされ、色鮮やかな和傘と観光客を楽しませています。閑散期の収穫情報を図ろうと2024年に始まり、今回で3回目です。続いて、明和町保健センターは明和中学校で熱中症予防講話を開き、全校生徒225人に対策やポイントを伝えました。おしまいに、2029年に群馬県で開催される湯煙国スポ全スポ群馬2029に向け、日本スポーツ協会とスポーツ庁の関係者が昨日、前橋市の競技施設を視察しました。日本スポーツ協会常務理事の山本博史国民スポーツ大会委員長ら6人が大会の準備状況や施設の構造などを確認しました。以上、ここまでは読売新聞社常務新聞社のニュースをまとめてお伝えしました。
1: クリップ放送中。

刻は12時11分です。前橋地方気象台発表のお天気情報をお伝えします。それでは群馬県南部、今日のお天気です。今日は南東の風、晴れでしょう。この後雨の心配もなく、降水確率は終日 0% です。前橋の日中の最高気温は32度です。昨日の群馬県内も30度を更新する地域が多かったです。

前橋市は32度を更新しました。今日の前橋市も32度を更新するでしょう。また全国的に見ると午後は35度に迫るところもありそうです。引き続き熱中症対策をお願いいたします。それでは明日以降のお天気です。明日からは雨が降ります。北西の風、日中、南東の風、晴れのち曇り。夜から雨でしょう。明日の降水確率、午前中は 0%、午後6時まで 20%、以後深夜0時まで 60% です。前橋の日中の最高気温は30度です。また、あさって21日も雨ですが、気温がですね、21度。今日よりも10度近く気温が下がりそうです。金曜日も雨で気温は22度。23日土曜日はお天気回復しますが、日曜日は再び雨でしょう。今日の晴れ、また土曜日の晴れを有効活用してください。以上、お天気情報をお伝えしました。

埼玉西武ライオンズ in 群馬ということで、今日5月19日は敷島球場にですね、埼玉西武ライオンズと千葉ロッテマリーンズの試合が行われます。おー、前橋ラジオのねえスタジオのところにはもうユニフォームと群馬ちゃんとコラボをしたねタオルを持って応援に来てる方がいらっしゃいますね。行かれるんですかこの後。ダメそうですね。お、もう一人いた。行かれるんですか。羨ましいな。いいですね。はい、先日ね巨人戦で敷島にね来て、あの井森さんがねあのピッチングされておりましたけれども、今日は埼玉西武ライオンズなので群馬県出身の高橋光成投手がね、何ですか、なんか観覧の方が一生懸命訴えておりますけれども、がいるチームということで大丈夫ですね。はい。でね、高橋光成投手のブランドがあって、そこの T シャツだったりとかキャップだったりとかソックスなどのオリジナル商品も皆さんで販売されるそうですし、またコーヒーの販売もあるそうですよ。ドリップバッグ6個セット、群馬開催に合わせて店舗での販売がスタートするそうです。他にもですね、本当にね向こうのスタジアムでしかね食べられないようなものだったりとか、群馬県とコラボしたね、グルメもたくさんありそうですし、ステージパフォーマンスもねいろいろありそうなので、ぜひ行かれる方はね楽しんでいただけたらなと思います。そして5回裏終了後にはですね、群馬開催ではあの恒例の花火の打ち上げも行われますので、皆さんね夜ねドンドンと音が鳴ったらね、これは野球の花火なんだなと思ってもらえたらなと思いますね。え、群馬もね暑いですからね、まあ夜とはいえ選手の皆さんもね心配ですけれどもね、観戦される皆さんもね水分とって楽しんでいただけたらなと思います。今日5月19日、18時プレイボールということで、埼玉西武ライオンズ in 群馬、対戦相手は千葉ロッテマリーンズです。行かれる方はねぜひ楽しんでください。以上インフォメーションお届けしました。さあそれではこの後一曲挟みましてゲストコーナーです。オープニングでもお伝えしましたが、今日は職場体験ということで、吉岡中学校のみんながですね来てくれているんですよ。今日が初日なんですけれどもね、やっぱ前橋ラジオ恒例、もう早速ラジオに出すという聞いてないよみたいなね感じなんですけれども、4人男の子がいるので2人に分けてね25分台と40分台でいろいろ質問をさせていただきたいなと思います。急にちっちゃくなりましたね。大丈夫かな、すごく緊張してなんか急にみんな丸くなりましたけれども、ここ選ぶんじゃなかったみたいなね感じに思われて大丈夫。あ、優しい、みんないい子たちですね。それではいろいろ質問していきたいと思います。覚悟しててね中学生、お楽しみに。

0: 時刻は12時25分を回りました。さあここからはキープクリップのコーナー、ゲストコーナーです。先ほどもお伝えしましたが、今日は職場体験で前橋ラジオを選んでくれた吉岡中学校のみんなをですね、2つに分けてご紹介していきたいと思います。前半登場してくれるのは佐野圭司くん、そして茂木亮太くんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: おー、初泣きだでは一人ずつ自己紹介とあと年齢も聞こうかな。お願いします。
1: はい、
2: はい、
0: ではまず佐野くん。
2: 佐野圭司です。年齢は13歳です。今スポーツはバレーボールをやっていて、で誕生日は10月23日です。じゃよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。佐野くんさ、はい、さっきマイク、なんか音下げてる時の方がめちゃくちゃ大きな声で言ってたじゃん。緊張してる？
2: はい、緊張してます。
0: 大丈夫だよ。佐野くん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: おい、よかった。佐野くんね、本当にお調子者だと思うので、自分のその、素を全然出したって大丈夫だから。うん、緊張しなくて大丈夫だよ。よろしくね。
2: はい、よろしくお願いします。
0: あ、よかった、声が出てきました。では続いて、茂木くん、自己紹介お願いします。
1: はい。

0: 今回は茂木亮太です、年齢は13歳で部活はバレーボール部です、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。茂木くんしっかりね言えましたね。2人は吉岡中学校から来てくれたんだよね、
0: はい、
1: こう前橋の皆さんに吉岡中学校ってどんなところか教えてもらいたいんだけど、では佐野くん、吉岡中学校とはどんな中学校ですか？
2: まずは人数が800人前後、700人800人のマンモス校で、
1: すごい、
2: とても活気あるいい学校だと思います。
1: 700、800人近くいるの？マンモス校だね、
2: はい、
1: じゃあクラスは一学年何クラスあるんですか？
2: 7
1: 7クラス、
2: で、1クラスは30人以上だと思います。
1: すごいね、今の時代でね、これだけ子供たちが通ってるっていうのはさすが吉岡だなと。今発展してるね、地域で移住もねたくさんしてきてるって聞いてるから、今話題の吉岡町から来てくれました。そして茂木くん、吉岡中学校はどんな学校だと思いますか？
0: とても活気のあってみんなが仲のいい中学校だと思います。
1: なるほど、明るくてみんな仲がいいんだ。
0: はい、
1: なんか事前アンケートにはこう切り替えがしっかりできる生徒が多いって、これはなぜそう思うの？
0: なんだろう、なんか体育祭などをした時にみんなでなんか喋ってる時もあるけど、先生の話になったらしっかり聞けるところがあったから。
1: あ、なるほど、みんなわきわいと仲いいんだけれども、やるときはきちんとやれるぞという、
0: はい、
1: あ、素敵な生徒さんたちの集まりなんだね。吉岡中学校は皆さんジョイホンパークとかね、 あるところのもうちょっと奥だよね、
0: はい、
1: 上の方に。え、待って、そこから今日何で来たの？
0: 自転車で来ます。
1: ちょっと待って、キロ数10キロありますよ皆さん。
2: はい、
1: 10キロを自転車で来たの？
0: はい、来ました。
1: いや、私ね、高校の時10キロ通ってたから分かるんですよ、どれだけ大変か。え、かなり時間かかったよね。
0: はい、
2: はい、
1: 暑くなかった？
0: めっちゃ暑かった。
2: 風があったんで。
1: あ、そっかそっか、もう追い風だったから大丈夫だった？
2: はい、
1: あ、よかったよかった、風があって涼しくってね。でもちょっと茂木くん暑かったんだ。
0: はい。
1: そうだよね。じゃあこういう経験も初めて？
0: 初めてです。
1: そうだよね。じゃあお一人ずつ聞きたいことがあるんだけど、今回前橋ラジオ選んでくれました、はい、なぜ選んでくれたのか佐野くん教えてください。
2: 朝のニュースで TBS の、安住アナウンサーをずっと見てきて、羨ましさとか、なんかかっこいいところとかを見てきて、で僕はこの前橋シティ FM を選びました。
1: なるほど。そっか、じゃあ要するにメディア関係に将来つきたいのかな？
2: ああ、まあ、そうです。
1: ああ、まあ、そう。あ、そっかそっかそっか。でもさ、東さんを見て、なんだろうな、素敵だなという前に、羨ましいっていう気持ちが出てきたってことだよね。いや、これって相当、佐野くんはこういう職業に就きたいのかなって思うんだけれども、改めて将来の夢は何ですか？
2: 僕は、芸能人みたいに、人前になんか出るのはちょっと苦手なんで、なんか、裏で支えるやつみたいな。
1: なるほど。あつもさん、ガンガン前に出てるけど。
2: あ、けど。
1: けどね。
2: けど、なんか、みんなに、影響力を与える。
1: なるほど。だ、要するに、佐野くんは、表にも出てみたいって気持ちもあるけれども、まだちょっと自分に自信がない。から、
2: はい、
1: とりあえず今は、こう、裏方の、
2: はい、
1: お勉強をしたいということなんだね、
2: はい、
1: 今日は午前中は何か学ぶことはできましたか？
2: 結構ありましたね。
1: お、教えてください。
2: 放送業界について権利とか契約とかいろんなこと聞けたり、
1: はい、
2: なんか身近にあったものがなんかよりなんか具体的に理解ができました。
1: なるほど。事前アンケートでですね、皆さん体験先のこの前橋ラジオについて調べてみてくれたで、広告収入で利益を上げているかの放送局って書いてくれてるんですよ、
2: はい、
1: もうここにちょっと私もちょっと笑ってしまったんですけれども、はい、それでも聞けた？
2: はい
1: 聞けた んだ、はい、よかったね、よかった。そうか、じゃあ前橋ラジオはこういった形で

0: 体制整えてるとか、放送業界のこともいろいろ聞けましたか。
1: はい。
0: よかったです。では、続いていきましょう。茂木くん。
2: はい。
0: 茂木くんはなぜ、前橋ラジオを選んでくれたんですか。
2: 小さい時から、ラジオやテレビを見ていて、実際に現場ではどのようなことをしているのか気になったからです。
0: なるほど。もう小さな頃から身近にね、もちろんテレビもあったと思うけど、はい、ラジオもやはりこう、車とかで聞けたのかな。
2: はい。おじいちゃんの車に乗っている時にしょっちゅう聞いてたので。
0: そうなんだ。じゃあ小さな頃からもラジオも近くにいてくれたんだね。
2: はい。
0: じゃあ今回、この前橋ラジオで自分は何を学んで克服したいとかありますか？
2: ラジオをする上で、人とのコミュニケーションなど、人との接し方など、映像を通さないで声だけで相手に伝える力を欲しいです。
0: わ、素晴らしい。もうこの言葉が出るだけでも本当に茂木くんは向いてると思います。
2: はい。
0: 素晴らしいですね。
2: ありがとうございます。
0: ちなみに将来の夢は何ですか？
2: サントリーで働きたいです。
0: すごいピンポイント。なんでサントリーで働きたいの？
2: お父さんがかなり収入が良くて安定してると聞いたので。
0: ごめんね、ちょっともう一回聞かせて。なぜサントリー行きたいの？
2: 収入がかなりいいらしいので。
0: そっか、茂木くんちのご家庭はやっぱ安定してるんだ。
2: まあそれなりにしてると思います
0: 。そっか、これは親に感謝だね。そりゃもうこういう生活はやっぱ話せないから、自分も大人になったらサントリーに入って、
2: はい、
0: 安定した生活をしていきたいよね。
2: していきたいです。
0: でもね、茂木くん、こういう放送の世界っていうのもやっぱ本当に、まあ、ピンキリになっちゃうかもしれないけど、夢があるお仕事だから、うん、自分が頑張れば頑張ればサントリーより稼げるかもしれないよ。
2: は
0: あ、どう、夢変える？
2: 変えてみようい
0: いの、いいの、サントリーの方がいいかもしれないけど嘘嘘。でもね、本当にサントリーの夢を忘れないでもらいたいのと、でもさ、ほら、普通のこう一般企業で働くって言っても、さっき言ったコミュニケーションってすごく大事になってくると思うから、今日はこの2日間を通してぜひコミュニケーション学んでいただけたらなと思います。
2: はい、
0: 2日間よろしくね。
2: よろしくお願いします。
0: ありがとう。めちゃくちゃ面白いね。では2人にはですね、もしも自分が番組を作るとしたらということでね、どんな番組を作りますかっていうものを事前に考えてもらってるんですけれども、では佐野くん、はい、作ってみたい番組を教えてください。
1: 僕が作りたい番組は、北関東のなんかちょっとした名所やグルメを巡る旅をする番組を作りたいと思います。
0: 素晴らしい。群馬からも飛び出して、
1: はい、
0: なんでここ北関東なの？
1: なんかよくなんか魅力、全国の魅力ランキングで、なんか北関東が最下位とかに結構あるんで、それ納得いかなくて、
0: あ、
1: なんか結構遠征とかでもよく行くところで結構いいと思うんで、はい、ちょっとなんか変えてみたいなって思いました。
0: 素晴らしい。こういうね、若い子が、こう、地元にね、ちゃんと魅力を感じて、それをね、もっともっとアピールするんだっていう気持ちがね、伝わってくるので、佐野くんも、やっぱこういう世界向いてるんじゃないでしょうか。
1: そう
0: そう。じゃあ実際に、こう、北関東をいろいろと回ってみて、そう、ラジオを通して、声だけで、こう、レポートしていくってイメージかな。
1: はい。
0: うん。
1: ちょっと映像苦手なんで。
0: あ、映像苦手。よかったよかった。ここラジオだから大丈夫だよ。安心して。じゃあ、この番組を通して、リスナーのみんな何を伝えたいですか？
1: はい、やっぱり、この番組を通して、やっぱり魅力とか、やっぱり、見ただけじゃなくて、聞いても伝えられるようにしたり、そういうことを、感じてもらいたいです。
0: じゃあもしかすると佐野くんがこの番組携わったら食レポとかもね、するよね、
1: はい、
0: でも映像の方はさ、なんか分かりやすいかもしれないけど、はい、ね、やっぱ声だけで食リポするって難しいから、じゃあまた木曜日出てもらうからちょっと食リポ

0: やってもらうかな。え無茶ぶりすぎた。
1: いや、まあちょっといけるかもしれない。
0: すごい。じゃあちょっと楽しみにしてるから、はい、2日間鍛えてください、はい、楽しみにしてる。で木曜日、
1: はい、
0: では茂木くん、どんな番組作ってみたい？
2: 昭和と平成の偉人を集めたらどうなるのか。
0: いいね。昭和と平成の友人を集めたらどうなるのか。
2: 偉人。
0: あ、偉人ね。ごめん、あっちゃん、その茂木くんの友人を集めてどうなるのか。あ、偉人ね。そうか、例えばどんな人？
2: え、志村けんさんとか。
0: あー、そっか、天国から来てくれるかな。うん、うん、とか集めてね。
2: そう、集めて。
0: そうか、こりゃ楽しみになってきたな。だから茂木くんはさ、結構こう裏方とかこう企画制作とかそういうのも得意そうだね。
2: はい、あ、もしかしたら
0: ね。じゃ、ぜひサントリーには行かないで前橋ラジオに就職してもらえたら嬉しいなと思います。
2: はい
0: はい、って言わせちゃった。ではこの時間は佐野くんと茂木くんでした。2人ともどうもありがとう。
2: ありがとうございました。
0: 2日間よろしくね。
2: お願いします。
0: それでは40分台にもお楽しみに。
3: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

0: 刻は12時40分を回りました。さあ、ここからもゲストコーナーです。25分台はね、もぎくんと佐野くんにね、楽しいお話を聞かせていただきましたが、同じく吉岡中学校から今度はですね、橋浦朝日くん、そして笹沢仁くんをゲストにお迎えしております。二人ともどうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: おー、元気ですね。それでは一人ずつ自己紹介お願いします。橋浦くん。
2: はい。橋浦朝日です。部活はバレーボール部に所属していて、誕生日は6月13日です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。では、笹沢くん。
3: はい。笹沢仁です。部活はソフトテニス部です。誕生日は6月2日です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。二人とも、もうちょっとでお誕生日だね。
2: はい。
0: ああ、おめでとう。ってなると何歳になるの次は。
3: 14歳
2: です。
0: 14歳になるんだね。じゃあ14歳になる二人は、今一番頑張ってることを教えてほしいんだけど、橋浦くんは今一番頑張

0: 張ってることはありますか？
1: 頑張ってることは、やっぱり部活です。
0: やはりバレーですか？
1: はい。
0: バレーボールは何歳の時からやってるの？
1: 中学生からです。
0: あ、じゃあもう本当にこの、吉岡中学校に入ってから？
1: そうです。
0: その前は何かこうスポーツとかやってたの？
1: その前はスポーツっていうか、あの体操とダンスやってました。
0: え、すごい。ダンス教室とか通ってたってこと？
1: あ、はい、そうです。あ、
0: でも吉岡中にはなかった？
1: なかったです。
0: だからバレーボール部に入ったみたいな流れなの？
1: なんか好きな漫画がバレーの漫画で、それに憧れて入ったって感じです。
0: あ、そうなんだ。でも本当はあれなの、こうダンスとか体操部とかに入りたいって思いはあったの？
1: あ、そう、あったら入りたかったですね。
0: そうだよね。でもまあね、その中学によってね、あるないもあるからね、
1: はい、
0: ね。でもバレーボールっていうアニメ、なんていうアニメですか？
1: ハイキューです。
0: ですよね。このハイキューを見て自分もちょっとバレーボールやってみたいなと。身長いくつですか？
1: 身長は165ぐらいです。
0: うん、ね、この中だと一番大きいなと思うんだけれども、バレーボール部入ってみてどうですか？
1: もう結構楽しいです。
0: あ、楽しい、はい、え、なんかさ、辛いとかはないの？
1: いや、もう辛い時もあるけど、楽しいが勝つから。
0: あ、そっか。さっき出てくれた2人と同じ部活なんだよね？
1: あ、そうですね。
0: そうだよね。やっぱ仲もよくやってますか？
1: はい。
0: あ、よかったです。今一番頑張ってることはバレーボールということで、はい、笹沢くんは今一番頑張ってることは何ですか？
2: あ、今一番頑張っていることは、やっぱ部活です。
0: 部活、何部に入ってますか？
2: ソフトテニス部です。
0: そうですよね、ソフトテニス部に。なんでソフトテニス部に入ったんですか？
2: きっかけは、もともとバドミントン部に入りたかったんですけど、でも女子しか入れないので。
0: そうなんですか。
2: はい。なのでソフトテニス部に入ったのがきっかけです。
0: なるほど、ちょっと似てるね分野の方に行ったって形かな。残念だったね。バドミントンが好きだったの？
2: いや、まあ、昔ちょっと遊んでたくらいなんで。
0: あ、そっかそっか。それでちょっとやってみたかったなみたいな。でもソフトテニス部の楽しさはありますか？
2: はい、あります。
0: よかったです。じゃあ2人はね、今部活と一生懸命頑張ってる、そんな2人なんですけれども、前橋ラジオにようこそ。
2: はい。
0: 2人がなぜ前橋ラジオを選んでくれたのか、では橋浦くん教えてください。
1: 生まれた時からもずっとテレビとか見て育ってきたので、そういうなんか放送の仕事っていう、なんか放送の仕事の裏側とかを見てみたくてここに来ました。
0: 橋浦くんはそれは自分がこう表として出たいのか、それともこう裏方のディレクターさんとかやりたいの？
1: 表として出たいです。
0: あ、すごい。となるとこう将来の夢とかはもう決まってるんですか？
1: なんか動画配信者とか。
0: あ、なるほど。
1: そういう系になりたいです。
0: 例えば YouTuber とか。
1: そうですね。
0: 今は YouTube とかやってますか？
1: いや、今やってないけど、なんか見てたりはよく見てます。
0: どういうジャンルを見てるの？
1: ゲーム配信とか。
0: あ、そうなんだ。じゃ、好きなことがもしかしてゲーム？
1: あ、はい。
0: ですよね。じゃあ、自分がもしも YouTuber とかこう動画配信者になるとしたら、やっぱこうゲーム配信者になりたいんですか？
1: まあ、そう、ゲーム配信したいです。
0: はあ、なりたいんですね。でもそうなると、そうですよね、こう前橋ラジオとかでこう裏のお仕事とか学んだりとか、こう表でね、どうやって話すんだろうって学ぶことによって、自分のこう動画クリエイターとしても一個ステージが上がりそうですかね？
1: はい、めっちゃ上がりますね。
0: よかった。じゃあ今回この前橋ラジオに来てどんなことを学びたいですか？
1: やっぱりなんか言葉、ラジオって言葉だけで伝えるから、その言葉だけで伝えるための工夫とか、そういうのを知りたいです。
0: なるほど。じゃあこの2日間でぜひいろいろと学んでいただけたらなと思います。橋浦くん、 YouTube チャンネル登録その時はするからね。
1: ありがとうございます。
0: 教えてくださいじゃあ次、笹沢くんかな。はい、笹沢くん、なんで前橋ラジオ選んだの？
2: もともと小さい頃から機械とかには興味があったので、前橋シティ FM を選びました。
0: あ、機材とかが好き？
2: はい。
0: ああ、じゃあ将来の夢は何ですか？
2: もうゲームクリエイターとか、そこら辺になりたいなと思ってます。
0: あ、そうなんだね。じゃあちょっとこう橋浦くんにもね、なんか似てるようなところがあるか。じゃあ2人でやるってどう？
2: まあ、いいと思います
0: いいの？
1: いいっすね。
0: お、二人で。
2: はい。
0: したら絶対に100万人目指して頑張ってください。
1: はい。
0: ありがとう。そっか、じゃあ笹沢くんも、まあ、こうやって表に出る仕事も含めて裏方のことも学んでいけたらなっていう形かな。
2: はい。
0: はい。では2人がもしもラジオ番組を作るとしたらどんな番組を作りたいですか。では橋浦くん教えてください。
1: 僕はあの中学生のためのラジオを作りたいです。
0: なるほど。もう中学生に焦点を当てた。
1: あ、そうですね。
0: 番組、はい、それはどんな番組になりそうですか。
1: 中学生の年代の人がところで流行ってる曲とかゲームとか動画とかっていうのを取り上げるラジオにしたいです。
0: なるほど。そうだよね、なかなかさ、こう中学生でラジオを自ら聞くっていうのがねないもんね。だからこそこう自分たちのもう自主的に聞ける聞きたいなって思ってもらえる若者向けのラジオを。
1: そうですね、それが作りたいです。
0: いいですね。その時はやはりこうどんな、なんだろうな、曲を流したりとかする予定ですか。
1: うん、明るいヒップホップとか洋楽とかそういうの流したいです。
0: じゃあ本当にジャンルっていうのを幅広く流していって、
1: は
0: い、いろんな層にハマるような、
1: はい、
0: いいですね。では笹田くんはどんな番組を作っていきたいですか。
2: 小学生から中学生までいろんな人に面白いと思ってもらえるようなラジオを作りたいです。
0: いいですね。それはやっぱ流行りのものとかを入れたりとかかな。
2: まあ、はい、いろんなものとか入れたり、
0: うん、みんなが興味持ってもらえるような、
2: はい、
0: そんな番組に。やっぱ2人はそこも合ってるもんね。やっぱこれ2人でやるしかないね、将来ね。
1: やるか。
2: そうだね。
0: 皆さん聞きましたか。前橋ラジオが生んだ YouTuber です。じゃあぜひこの2日間でどんな、ね、YouTuber の名前にするのかを決まったらあーちゃんに教えてください。
1: はい、
0: お願いします。それでは最後に2人には今日聞いてくださってるリスナーのみんなに何か伝えたいこと、メッセージがあったら最後一言お願いしたいんだけれども、まあ要するにこの2日間ね、どう頑張りたいっていう意気込みだよね。橋浦くん教えてください。
1: このシティ FM で学んだことを生かしてめっちゃ有名な YouTuber になります。
0: ありがとう。そして笹田くんは、
2: 前橋シティ FM で学んだことを使って、
0: うん、ねえ、学んだことをね、
2: はい、
0: 将来につなげていきたい。
2: はい、
0: 分かった。ここも一緒だ、2人とも。じゃあ2人で素敵な YouTuber になってください。
1: はい、
0: そのためにいろいろと学んでいただけたらなと思います。はい、じゃあ2組のゲストの方は橋浦朝陽くん、そして笹沢仁くんでした。みんな大きな拍手お願いします。ありがとう。

0: 時刻は12時52分、クリップ終わりの時間が近づいてきました。さあリスナーの皆さん、吉岡中学校のみんなの応援ありがとうございました。木曜日にですね、また出演してもらうんですけれども、みんなの宿題かな。まず佐野くんに関しては、食レポをやってみたいので、食レポ宿題にしてきます。そして笹沢くんと橋浦くんを YouTube の2人の名前を考えてくると。そして茂木くんはですね、お父さんサントリーに勤めてるんだもんね、裕福なんでしょ。だからじゃあお父さんの年収を聞いてくる嘘ね、このあたりはちょっとね、宿題にしていきたいなと思います。なのでみんな、また木曜日このスタジオに帰ってきてください。はい、あーちゃんと一緒にお話ししましょう。
1: はい、
0: はい、ではね、本当にリスナーの皆さん、温かいね、応援ありがとうございました。また木曜日お会いしましょう。それでは時刻は12時54分を回ります。本日の担当は磯日彩香でした。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。素敵な午後を。観覧の皆さんもありがとうございました。この番組は立正佼成会の協賛でお送りしました。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。

0: おしまいに、
1: 前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とは、オレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や、既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際は、すぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は252-0110 252-0110、前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは、特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
0: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: ケーズ電機、
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き、さらにアプリなら最新チラシも見れてお得な限定クーポンも配信中。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: 新製品が安いケーズ電機が午後1時をお知らせします。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティFM、前橋ラジオです。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気211階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110、 前橋東警察署の電話番号は225-0110

0: 0120-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認お願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 地域のために、お客様のために、暮らしをつくる欅ウォーク前橋、毎日つながる幸せ。あなたはここで誰とつながるのだろう。家族、友達、恋人、それが誰であっても、どんな時でも、いつもあなたを待っている。さあ行こう、つながる欅日和。
1: お、親切だノブ。
2: ズバリ丁寧でしょ
1: う。何してんのさ。
2: 接客力の研究です。
1: で、わかったの？
2: 全然。
3: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き、新製品が安い、ケーズ電機。
4: 新製品が安い、ケーズ電機が午後3時をお知らせします。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティFM、前橋ラジオです。

防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。2018年1月23日に起きた草津白根山、元白根山の噴火。残念ながら自衛隊員1名が尊い命を失いました。前回は3000年前に噴火したと言われる元白根山。今回の噴火は誰も予測ができませんでした。日本には110の活火山があります。活火山とはおおむね1万年以内に噴火した火山および現在活発な噴気活動がある火山と定義されています。群馬県には草津白根山、浅間山の他にも赤城山、榛名山、日光白根山と5つの活火山を抱えています。私たちが生きているうちに噴火が起きてもおかしくはないのです。まずは近くの山、また近づく山の状況を調べることが大切です。ハザードマップをチェックし、噴火警戒レベルを知ることが必要です。ここで問題です。噴火警戒レベルが3まで上がっていた元白根山、このレベル3とはどのような状況でしょうか。1、火口周辺規制。2、入山規制。3、避難準備。正解は2の入山規制です。5段階に分かれている警戒レベルのうちレベル3は入山規制で、居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす噴火が発生、あるいは発生すると予想される状況です。噴火には噴煙、噴石や灰が飛ぶ、火砕流、土石流が起こるなどの危険があります。1707年宝永4年の富士山の噴火では、近隣の山梨、静岡、神奈川だけではなく、遠く千葉や茨城まで灰が飛んだ記録が残っています。ここで問題です。灰が降り積もる量は少量、やや多量、多量の3段階に分かれています。このうち多量とは何ミリ以上のことでしょうか。1、1ミリ以上。2、5ミリ以

0: 上。3、10ミリ以上。正解は、1の1ミリ以上です。たった1ミリで視界不良になり、路面は完全に覆われ、車の運転は非常に危険です。また健康な人でも、目、鼻、喉、呼吸器に異常を感じることがあります。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時あなたはどうしますか？今一度、身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
1: 地域のために、お客様のために、暮らしをつくる欅ウォーク前橋。毎日つながる幸せ、あなたはここでどんな時間を過ごすのだろう。晴れの日も雨の日も、嬉しい時も楽しい時も、どんな時でもいつもあなたと歩いてく。さあ行こう、毎日欅日和。
2: 形となって残るもの、たくさんの人が使う場所、最高の品質で誇れる仕事をしたい。豊かな暮らしの具現化と安心で安全な社会環境の構築で社会に貢献する辰巳建設株式会社が午後4時お知らせいたします。

0: モンハンチャンネル845。この番組はジャンボ餃子でおなじみの餃子工房ロン、一人で悩まないで相談を、被害者支援センターステップ群馬、公益財団法人群馬県防犯協会、おかげさまで35周年、放送資材は IS 株式会社、前橋駅南口通りでお住まいをお探しの方は南町4丁目の清水マンション、以上の協賛でお送りいたします。5月19日の火曜日、時刻は午後4時を回りました。最新の防犯情報をお届けする防犯チャンネル845。この時間は防犯を自分ごとにをテーマに、民間でパトロールをしている青パトの皆さんや警察、前橋などから入りました最新の防犯情報などをお届けいたします。こんにちは、前橋シティ FM の青柳美穂です。この後は青パトネットワークのコーナー、そして防犯ワンポイントのコーナーと続きます。今日の防犯ワンポイントのコーナーではですね、群馬県警察サイバーセンターの加納さんをゲストにお招きいたします。加納さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: この群馬県警察サイバーセンターっていう場所はどういう事件をここ取り扱う場所なんでしょうか。
1: はい、主にインターネット空間でですね、行われた犯罪などに対してですね、県民住民の皆様から相談をいただいたり、そういったことに対して対処する部署となっております。
0: わかりました。今日はそのサイバー犯罪についてお話を聞いていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、防犯チャンネル845、今日も前橋ラジオの第一スタジオから生放送でお届けいたします。どうぞ最後までお付き合いください。

ここからは青鳩ネットワークのコーナーです。このコーナーでは市内をパトロールカーでパトロールされている皆さんからの情報をメールまたはファックスで受け付けています。メールの宛先は数字の845アットマークまえらじ .net maeradi.net ファックス番号は 027-233-1845 027-233-1845 です。お寄せいただいた情報は番組内でお知らせしていきます。青パトの皆さん、自主防犯パトロールをしてくださってる皆さん、どうぞ

引き続き安全安心で暮らせる街づくりを目指して、市内のパトロールよろしくお願いいたします。何かあればすぐに110番か最寄りの交番警察署まで連絡をしてください。前橋警察署の番号は 252-0110、 252-0110、 前橋東警察署の番号は 225-0110、 225-0110 です。また相談事がある場合はシャープ910番をご利用ください。以上、青パトネットワークのコーナーでした。

0: ここからは防犯ワンポイントのコーナーです。今日はですね、オープニングでもご紹介いたしました群馬県警察サイバーセンターの加納さんがゲストです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はサイバー犯罪に関する内容についてお話を聞いていきたいというふうに思っているんですけども、今回のテーマっていうのはありますでしょうか。
1: はい、今回はSNS 等を悪用した投資詐欺についてお話しします、
0: うん、SNS 等を悪用した投資詐欺というのはどのようなものなんでしょうか。
1: はい、 SNS や出会い系サイト、マッチングアプリで知り合った相手から投資の誘いを受けて投資した結果、投資したお金や暗号資産などを騙し取られてしまうというものです。
0: はい、
1: 新聞ニュースなどでも取り上げられている通り、警察への被害相談は後を絶ちません、
0: うん、投資したお金や暗号資産を騙し取られてしまうということですね。具体的にはどのような手口なんでしょうか。
1: はい、具体的には SNS や出会い系サイト、マッチングアプリを通じたダイレクトメッセージを使用して接触を図り、知り合った相手と仲良くなった結果、その相手から無料通信アプリ LINE などに誘導され、その中で暗号資産などの投資を進められるというものです。最初は数万円の暗号資産を購入して勧められた投資サイトに預けてみると、その暗号資産の価値が上がり、お金の引き出しも可能なため、その相手を信用してしまいます、うん、そしてさらには数十万円、数百万円を投資させて再度お金を引き出そうとすると、お金の引き出しには手数料、保険料や税金、様々な名目で追加のお金が必要と言われてしまい、お金を引き出すことができなくなってしまいます。
0: ひどい。
1: 当然手数料等を支払ってもお金を引き出すことはできませんし、最終的にその相手や投資サイトとの連絡が取れなくなってしまうというものです、うん、このようなケースでは運営会社や投資運用の実態を確認できないことが多く、支払ってしまった後に資金を取り戻すことは困難です。
0: 最初はお金が引き出せるんですよね。何かこう目的があるようにも思えますけど。
1: そうなんです。これは一例ですが、投資の利益が出て最初はお金を引き出せることで被害者に安心感を与えて信用させることができます。その後投資金額が大きくなったところでお金が引き出せなくなるという手口です。最初に引き出せたお金は被害者から騙し取ったお金の一部となります。また投資サイト上で利益が出ている様子が見られたとしても、そのサイト自体が偽物で見せかけのデータに過ぎない場合もあります。特殊詐欺の手口は巧妙化してきているため、今まで大丈夫だったという人も注意が必要です。
0: うん、儲かったお金が引き出せたと思ったのは、自分が実は払ってたお金かもしれないっていうことなんですね。
1: そうですね、
0: はい、いや、お金が引き出せるのであればこう大丈夫だと信用して、さらにこう投資をしてしまうっていうわけなんですね。
1: はい、
0: もう被害に遭わないためにはどうしたらいいんでしょうか。
1: はい、被害に遭わないために次の4点に気をつけてください。まず1点目は、電話や SNS 等の勧誘には応じないということです。
0: うん、
1: 異性を装ったアカウントなどからのダイレクトメッセージには特に注意が必要です。また投資を急がせたり、あなただけ特別などの甘い言葉に騙されないでください。
0: いや、ロマンス詐欺から入るみたいなの多いわけですね。はいはい、まあ、1点目は電話や SNS

0: ストの勧誘には応じない、甘い言葉には注意すると、絶対に勧誘には応じないでくださいということですね、はい、2点目教えてください。
1: はい、2点目は儲け話を安易に信じないということです。必ず儲かる、値上がりする銘柄を教える、投資の専門家を紹介する、

0: ていても、あの著名人の方もかわいそうですよね。
1: そうですね、
0: 本当に、はい、この2点目です。儲け話を安易に信じないということ、実際に会ったことのない人の話には注意しましょうということなんですけど、本当に著名人だと自分は知ってるようなね、はい、気になってしまうし、なんか信頼があるみたいに思ってしまいますけど、それも騙しの手口ということですね。
1: そうですね、
0: はい、3点目教えてください。
1: はい、3点目はよくわからない商品には手を出さないということです。2点目で値上がりする銘柄を教えるというものがありましたが、自分でよくわからないものに投資するのはリスクでしかありません。たとえ実在する暗号資産だっても注意してください、うん、SNS でしか連絡ができず会ったこともない人からの儲け話は詐欺を疑いましょう。そもそも儲け話を他人に教えるはずがないということです。
0: 確かにそうですよね、はい、そんなに儲け話をね他人に教えることもないと思います、はい、そもそもその儲かるなんていうことはね、そうそうないっていうことなんですよね、はい。まあ、3点目はよくわからない商品には手を出さないということも、暗号資産自体がわからないんですけどそこがもうわからないからなんか騙されて儲かるような気になっちゃうんでしょうね、はい、本当にね、はい、確かにあの儲け話は他人に教えたりしないということなので、皆さんも気をつけましょう。4点ありましたよね、もう1点お願いします、
1: はい、4点目は金融庁や財務局への登録状況を確認するということです。正規の暗号資産交換事業者は金融庁財務局への登録が必要です、はい、現金の入金先は正規の事業者であってもその後の送金先に指定される事業者が正規のものでない可能性もあります。登録の有無を金融庁などのホームページから検索することができますので、ご確認をお願いします。また金融庁では SNS 上の投資詐欺が疑われる広告等に関する情報受付窓口を設置して、投資詐欺を目的とするような SNS 上の投資広告や投稿などについて情報収集も行っておりますので、参考としてください、
0: うん、この投資というのはあの銀行とか、はい、証券会社とか、はい、もうちゃんとその登録したところでなければ個人がこう投資を進めるっていうのはもう本当に詐欺だなと、
1: はい、
0: 疑った方がいいっていうことですね、
1: はい、
0: でこの金融庁とかこの財務局に登録しなければできないということなので、これ調べられるっていうことなんですね、登録の有無をね、
1: はい、そうですね、はい、
0: 金融庁等のホームページから検索することができるそうなので、あのまず投資をしたりする前にですね、あの本当大丈夫なのかなっていうことを自分で調べなくちゃいけないと、はい、いうことですね、はい、今の銀行とか、はい、あの証券会社とかそういうのもね、はい、全く同じホームページで作ってきたりするので、はい、もう本当に疑ってかかっていただきたいと思います、
1: はいはい、
0: 4点目は金融庁や財務局への登録状況を確認するということですね、はい、この4点皆さん気をつけて本当に詐欺に遭わないようにしていただきたいというふうに思います、もう1回ですかね、
1: はい、
0: 1点目から4点目まで、
1: はい、
0: もう一度お願いできますか。
1: はい、
0: はい
1: はい、まず1点目ですね、
0: はい、
1: 1点目、
0: 電話屋ですね、
1: はい
0: はい、
1: 電話や SNS 等の勧誘には応じない、うん、ことですね。で2点目、
0: はい、
1: 2点目は儲け話を安易に信じない、
0: そうですよ、
1: ということですね、はい、で3点目、3点目はよくわからない商品には手を出さない、
0: うん、はい、
1: で4点目です。4点目が金融庁や財務局への登録状況を確認する、
0: はい、この4点
1: ですね。
0: ありがとうございます、まあ、甘い話には引っかからない、儲け話は安易に信じないということですね、はいはい、分かってはいるんですけどね、もう少しでも増やしたいなんてね、はい、思ってしまうと、またこう著名人なんかが言ってると、はい、あれこれは大丈夫かななんて思ったのは全部詐欺ですから、
1: はい
0: はい、気をつけてください、はい、皆さんもこの4点にね気をつけて詐欺に遭わないようにお願いをしたいと思います、最後にサイバーセンターからお知らせがあればお願いしたいと思います。
1: はい、まとめになりますが、本日お話ししたような SNS からの儲け話には十分注意していただき、またダイレクトメールを使った投資話は詐欺を疑いましょう。また同様に犯罪者が言う必ず儲かる、確実に利益が出るといった儲け話や、 あなたにだけ教える。

0: という投資の勧誘にも十分注意をしてください。万が一勧誘を受け少しでも怪しいと思った時はきっぱり断っていただき、絶対に関わらないようにしてください。万が一関わってしまったりしたとしても、相手の指示に従わず警察などの相談窓口に相談してください。一度騙されると詐欺に気づくまでお金を何度も振り込んでしまい、1000万円以上の高額被害になってしまうことが多々あります。その他、著名人などになりすました詐欺広告をクリックして被害に遭うケースも相次いでいます。著名人が無料で投資教室を開催したり、確実に利益が出る投資話を無料で教えたりすることは基本的にありません。お金を振り込んだりする前に、なりすましではないかまず疑い、本人の公式アカウント発信情報などを確認しましょう。群馬県警では群馬県警察サイバーセンターの公式 X にて、最新のサイバー犯罪の手口、対策などを資料や動画でも紹介しています。被害防止のためにぜひ役立ててください。また、県警ホームページにもサイバーポリスニュースなどでサイバー犯罪やサイバーセキュリティ対策の資料も掲載していますので、ぜひご覧になってください。最後になりますが、投資を始める際は、広く情報を集めて慎重に検討するなど、詐欺被害に遭わないよう十分に注意をしてください。
1: はい、ありがとうございます。あと、群馬県警察の公式防犯アプリ群馬ポリス、はいはい、これ私登録してるんですけれども、はい、お知らせみたいなニュースが入ってくるじゃないですか、はい、そこにもすごくこの投資詐欺だったり、はい、詐欺被害にあった事例とかも出てきますよね。
0: そうですね、うん、はい、
1: これを見るだけでも、こういう手口があるんだっていう風に知っておくっていうことがすごく大事かなと思うので、はい、もちろん加納さん、この群馬ポリスはダウンロードしてありますよね。
0: はい、ダウンロードしてあります。
1: これ便利ですよね。
0: はい、非常に便利となっております。
1: はい、群馬ポリスはですね、群馬ポリスで検索していただいて、無料でダウンロードできますので、でまたマップ機能があって、お住まいの地域でこういう事故が起きてるとか、こういう詐欺の電話が来てるとか分かるんですよね。
0: はい、そうですね。
1: そうなんです。で、防犯ブザーとか、痴漢対策機能っていうのも、これすごく便利だと思うんですよ。はい、なかなかこう痴漢にあった時に声を出して、はい、助けてくださいっていうことってなかなかできないと思うので、
0: はい、ですね。
1: うん、はい、今ね、まさに新年度になったところなので、はいはい、新しくこう電車に乗って通勤通学する方とかにはすごく便利な機能ですので、はい、なかなかこう大人になると防犯ブザー持って歩くっていう人も少なくなってくるじゃないですか。
0: そうですね。
1: はい、でも携帯電話にもその防犯ブザーの機能があるので、はい、これはすごく皆さんに普及していただきたいなと思うので、はい、ご案内いただいた県警のホームページサイバーポリスニュース、これもですけれども、この群馬ポリスもね、はい、ぜひ検索してみていただきたいと思っております。はい、今日は群馬県警察サイバーセンターの加納さんゲストにお招きして、いろんな事例、そして皆さんが気をつけたい点などをお話しいただきました。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さて、皆さんにはですね、ここで一曲お聴きいただきたいと思います。防犯ソング、笑顔の光る街に沢田千佳さんです。

それでは防犯チャンネル845、今日はこのあたりでお別れです。今日はですね、群馬県警察サイバーセンターの加納さんからSNS 等を悪用した投資詐欺についてお話を伺いました。皆さん気をつけましょうね。今日も皆さんが安全安心で一日を終えることができますように。どうぞこの後も前橋ラジオの番組でお楽しみください。ここまでのお相手は前橋シティ FM の青柳美穂でした。また明日お耳にかかりましょう。

0: 防犯チャンネル845。この番組はジャンボ餃子でおなじみの餃子工房ロン、一人で悩まないで相談を、被害者支援センターステップ群馬、公益財団法人群馬県防犯協会、おかげさまで35周年、放送資材は IS 株式会社、快適な住環境を提供する南町4丁目清水マンションの協賛でお送りいたしました。
1: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110。 前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: この番組は、アサヒ印刷工業株式会社、小野里工業株式会社、特別養護老人ホーム、春日の里、ガトーフェスタ、原田、医療法人中沢会、上毛病院、上州御用、鳥めし本舗、鳥平、千葉県野田市の株式会社、ピアノプラザ、株式会社、藤田ビジネスプロモーター、以上の協賛でお送りいたします。
1: 松原ひろみと
2: さとしの
0: 皆さんこんにちは、ボンジョールのオペラ歌手の松原ひろみです。
3: はい、ピアニストピアノ研究家の松原さとしです。
0: はい、今日も前橋音楽クラブの時間がやってきました。よろしくお願いいたします。
3: 5月2回目の放送ですね。
0: そうですね、はい、
3: 早いもんで。
0: はい、本当ですね。今日は第16回目の放送となります。はい、
3: ね、なんかね、この2週間の間に、いつの間にかもう夏ですよ、
0: ね、びっくりですよね、はい、この2日前、3日前ぐらいかな、急に、はい、ねえ、暑くなって
3: 30度に達して、
0: 私ちょっと昨晩は暑くて寝苦しくてちょっと寝不足気味ですけど、
3: つい1週間ぐらい前じゃ考えられなかったところですかね。
0: そうですね、
3: 皆さんはそうじゃないでしょうか。
0: それで実は私たちのこの前橋市はバラ園が有名でして、
3: はい、
0: 昨日はですね、まあ、私のピアニストの篠宮さんが来県してくれ、一緒にバラ園に行ったんですけど、
3: バラがね、先月のコンサートでね、
0: 暑くて
3: 弾いていただきましたね。
0: なんか暑くてヒーヒー言ってる感じでした。はい、
3: ちょうどいいんじゃないですか、ヒーヒー言ってるぐらい。
0: ぜひ皆さんもバラ園素晴らしいのでね、
3: 敷島でしたね、
0: はい、はい、ギリギリまだ見れるかと思いますね、はい、行ってみてください、
3: はい、はい。

0: はい、それでは、先に私サトシのコーナーから始まりたいと思います。前回に引き続いて、結婚式の思い出ということで、
1: のろけてるんじゃないんですよね。
0: のろけてるんじゃなくて、まあちょっと思い出と、あとはまあ世の中へのご提案ですね。
1: はい、はい。
0: まあ大体ね、結婚式っていうと、メンデルスゾーンの結婚行進曲、あとはワーグナーのローエングリンからの婚礼の合唱の、まあそのどちらかだと思うんですけれども、一つ覚えならぬ二つ覚えじゃつまんなくありませんかね、ということで、ちょっと私の天の弱なところに火がつきまして、で、こんなのどうでしょうということで、結婚式の当時ですね、いろんなものをこう提案してたんですけれども、覚えてますか？
1: 覚えてますよ。
0: はい、
1: うん、
0: ちょっとね、歴史的音源の関係からマニアックなものを、提案したんですけれども、まあちょっとまあ、途中までですけれども、お聞きになってみてください。ジャコモ・マイヤーベイヤという作曲家で、まあ、19世紀前半の、まあ、パリを中心にね、活躍したオペラ作曲家なんですけれども、

歴史的にはですね、ショパンのマズルカのリズムをめぐって大喧嘩したっていうことで、まあ、名前が残ってるっていうようなとこですけども、この方の、予言者というオペラがありまして、この第4幕の戴冠式行進曲です。

0: これ私たちの結婚式で使った気がないんですけど。
1: はい、まあオペラに引っ掛けてね、まあオペラ歌手なんでいいかなと思ったんですけれども、私が知らないという理由で、
0: はい、そんなこと言ったんですか。
1: 頭から却下されましてね。却
0: 下したんですね。
1: ね、
2: さだ。
1: ひでえもんですね。あ、これはね、ウィレム・メンゲルベルク式ニューヨークフィルハーモニーの演奏です。1928年、8年、9年ぐらいの演奏ですね。これ、威風堂々としていて、なんか、新郎新婦っていうよりは、皇帝、国王の、まあまあ、文字通り戴冠式ですから。
0: だから私たちに合わないでしょ。ね、
1: え、いや、大柄だから。
0: 大柄すぎたんじゃない、却下したのはね。
1: 大柄だからいいと思うんですけどね。
0: ちょっと地位的に違いますからね。
1: まあ、ただ、はい、こういうね、堂々たる品格とかね、雰囲気っていうのは、あと、
0: ダメです、ね、入り口で腰が抜けた人に会いませんよ。
1: いやいや、それは一瞬のあれであって、その後はね、堂々と振る舞いましたがね。まあ、結婚式にこんなのいかがでしょうということでね、はい、一つネタ提供でございました。で、結局
0: 実際かけた、
1: 実際かけたのはですね、いろいろ、まあ、はい、ひろみさんとけんけんがくがくの応酬がありまして、
0: そこの準備だけはしたんですよね、他の準備は全然してくれなかったけど、はい、
1: それでこれならまあ歌ったことがあるからいいだろうというところで決まったのがベートーベンの第9の4楽章だったんですね。
0: うん、
1: で、このネタちょっとお聞きになってみてください。
0: あ、ね、いや、先に言った方がいいですよ。
1: あ、言った方がいい？
0: はい。
1: あ、フルトヴェングラー式ベルギーフィルハーモニー管弦楽団の、第9の4楽章のニュースフィルムが残ってまして、で、これはもうフルトヴェングラー絶頂期の演奏でね、名演と言われてるんですけれども、政治的にはかなり問題があるということで、これ動画、まあ、YouTube なんかで見られるんですけれども、これはね、1942年ですから、昭和17年の、3月20日月曜日だそうで、アドルフ・ヒットラー誕生記念前夜祭で演奏されたコンサートということで、バリバリハーケンクルーズが映っていたりですね、ちょっと問題があるので、当日、まあこれ流したんですけれども、うまく、隠してもらいまして、フルトヴェングラーがこう、きちっと映ってるようにしてもらいました。
0: で、
1: はい。
0: まだピンボケしてるんですけど、要は、劇場の外でドンパチやってたってことでしょ？
1: いや、この時はまだ大丈夫です。
0: うん、まあでも命がけですよね。
1: うん、まあ何かあれば、うん、その後、身に何が起こっても、うん、不思議ではなかった。
0: そのくらい命がけで皆さん演奏してたという大工ということですね。
1: はい。
0: はい。
1: もう弾いてる人も必死です。
0: はい。
1: はい。

0: 音だけでもなんかただならぬ雰囲気が伝わってくるかなとは思うんですけれども、よくこれでね、結婚更新できましたね。今聞いてみたらこれ更新できないと思う。ね、それにね、対戦下で命がけで必死の演奏っていうところもね、ちょっと笑いを誘う要素があるかもしれませんが、
1: いや、そう、笑いと言ったら ね、この方たちにね、ちょっと申し訳ないんで、
0: ただね、この方たちにね、報われることとしては、演奏があまりに壮絶なので、終わった後会場から拍手が起こったっていう、この映像に対してね、
1: だから究極の話ね、私たちも兵隊さんたちのために演奏できたり、戦争の最中で演奏できるかって話ですよね。
0: まあそうですね、
1: そうならないことを祈りますけど。
0: まあそうですね、本当ね。
1: はい、
0: はい、まあちょっとこれを聞いていただきながら、はい、どうですか。
1: やっぱりこの最後の
0: ここから面白いんですけどね、
1: ね、全世界の人に対する最後の歌詞ですよ、はい、必死さがこの盛り上がりのね、
0: でこれのね、集結がこうプレスティッシモって書いてあるんですね。
1: そうですね。
0: で、まあ、100人のオーケストラと、それ相応の数の合唱団がプレスティッシモで歌う、まあまあ、ほんと最後のところはオーケだけなんですけれども、これがね、プレスティッシモでやるって言っても限界がある。ところが、フルトヴェングラーの、この、プレスティッシモは、本当にプレスティッシモで、やるもんですから、オーケがベルリンフィルをして崩壊寸前まで行くという、このね、
1: 食いつくしかないってことね。
0: スリルがね、凄まじいことになって。で、ずっとそのテンポごとにシンバルを叩くんですけれども、もう完全にもうモンキー人形のようですね。
1: はい。
0: はい。これもうね、すごいもんですよ。
1: 今日は珍しく、サトシさんと気が合ったと言いますか。
0: はい、あ、ここからです。はい、ちょっと待ってください。はい。
1: この爆音ですね。はい。
0: マイクが拾いきれない。
1: はい、爆音ですね。今日はベートーベンで共通して話が合いましたので、後半お話します。
0: はい。

伝えたい思いを形にする伴走者、朝日印刷工業株式会社。創業明治43年、自然、人間、技術、小野里工業株式会社。風薫る、ゆとりと癒しの上川淵、特別養護老人ホーム、春日の里。感動をお菓子に込めて届けます。ガトーフェスタ、原田。慈しみの心で人をおもてなし、上毛病院老健欅園グループ。上州で愛され、育まれ、54年、上州御用、鳥めし弁当の

0: 利平、在庫5000台、千葉県野田市の株式会社ピアノプラザ、不動産の明日へ、株式会社藤田ビジネスプロモーター。
1: ひろみと
2: さとしの

0: はい、では私のコーナーひろみのカンタレーマンジャレーアマーレーに行きたいと思います。ですね、今回初めて、いつも放送の前に先の放送の動画を YouTube に載せてるんですけれども、すみません、初めて間に合いませんで、でまあ3月ね、4月も大変な時期だったのはお話ししたんですけど、それで先週がやっと時間ができたと思いましたら、なんだかですね、いろいろな方たちとお会いすることになってですね、まあ途中ロシア文化フェスティバルのレセプション帝国ホテル出席したりしまして、またそのお話はね後でしますけど、女優の栗原小牧さんとかですね、鈴木宗男先生とか畑山幸男先生とかお会いした日もありました。はい、まあそんな中で気づきましたが、まあ明日その東京の台東区の FM 鳥越アズーリで2回目の放送があるんですけど、第3週がね火曜日水曜日って続くんですね。まあそんな中ですが、普段忙しいという言葉を言いたくない人なので、まあさとしさんにこの前も聞いて、私今忙しいのかしらって言ったら、忙しいんじゃないって言ってました。はい。
1: 忙しいとも言えるし、はい、さあとも言えるし。
0: そうですね。忙しいと本人が思おうとしてないんですかね。はい。まあそんな中ですが、お約束通りと言いますか、今年に入って始めていたオペラのお話に今日から戻したいと思います。で聞こえていますのは、ベートーベン、先ほどのベートーベンの、BGM で選んでみました。メヌエットです。で、ですね、まあ、ドイツオペラの今日お話をしたいんですけど、まあ、今まで歌ってきたオペラの中で、まあ、実はドイツオペラが一番少なくてですね、一番弱い部分でもあるんですが、お話しさせていただきます。で、まず、17世紀前半に行きます。1927年ドイツのトルガウというところで、ハインリヒ・シュッツという作曲家がダフネというオペラを書きます。ダフネ、皆さん覚えてらっしゃいますか？前回最後、オペラ講座の、イタリアのペーリがダフネを作曲したと言いましたが、そのダフネをお手本にしてドイツ語でも作ろうとした作品です。
1: 続きを書いたとかそういうんじゃなくて、
0: まあドイツ語版を作ろうとしたんです ね。はい。でもこの残念ながら楽譜がもうなくなっていまして、台本だけ伝わっているそうです。それから、17年後、1644年に、ニュンベルグで、ジークムント・テオフィル・シュターデンという作曲家が、ちょっとドイツ語長いんですが読んでみます。Das geistliche Waldgedicht oder Freudenspiel genannt Seelenlied。これは日本語にしますと、精霊の森の歌、あるいは喜びの戯れと呼ばれるZeelenlied というオペラでして、これが楽譜が残っている、最古のドイツ語オペラだそうです。
1: 当たったんですかね。
0: いやー、当たんないんじゃないんですかね。残念ながらね。はい。それで、まあ、17世紀の後半になってきまして、まず、イタリア語のオペラ中心にですね、聴衆に、オペラ劇場が開かれて、上演されてきて、そして、1678年に、ハンブルクのゲンゼ・マルクト劇場という劇場が、最初の、オペラ劇場と、なったそうです。そして今日一番お話ししたかったルードヴィヒ・ファン・ベートーベンの登場ですね。1770年生まれで1827年に亡くなっています。まあベートーベンも前にお話ししましたモーツァルトみたいにですね、私たちが

0: 語らなくても本当にありとあらゆる情報がある。皆さんベートーベンという名前は生涯で一度は口にしたことがあると思いますけれども、
1: はい、
0: はい。まあ、ベートーベンといえばボンの町ですかね、サトシさん。
1: まあね、
0: うん、
1: あれはね、
0: うん、はい、おじいさんも同じ名前。
1: おじいさんとお父さんは、うん、宮廷楽団の、
0: 鍵盤楽器奏者だったり歌手だったりっ、
1: ね、おじいさんが、うん、おじいさんもルードビヒって言うんですけど、
0: まあ、学長です。
1: そう学長、
0: はい、
1: でお父さんは、うん、テノール歌手だったそうですが、酒で身を持ち崩して、飲んだくれの状態で、今でいう、あれですね、酒乱で、まあ、家庭内暴力の常連だった、
0: うん、
1: まあ、そんな環境で、ルドヴィヒが育ったんですね、
0: うんうん、でそれをベートーベンがフィデリオというオペラを作曲します、
1: はい、唯一のオペラです。
0: ですよね、
1: はい、
0: 作曲したと同時に唯一ですよね、
1: うん
0: うん、こちらがドイツ語による本格的なオペラ、最初のオペラとして、認可されています。で、
1: 非常に難しかったんですよ、これは。
0: そうですね、それがね、やっぱりね、それまでそのイタリア語のオペラというのを上演してきていた中で、まあ、本当に初めてのドイツ国民オペラっていうんですか、からシリアスな内容のオペラが登場したわけですよね。やっぱりその各国のオペラってその国民のアイデンティティの部分がありますよね、
1: うん、まあそうですね、
0: うん、でそのこのフィデリオから、まあ、後に出てくるウェーバーとか、まあ、ワーグナーとかつながるわけですね。で私このフィデリオをね一回見たことありまして、留学当時ミラノスカラ座で1999年に上演した時に見たことがあります。もう本当に牢獄が舞台のオペラなので、ね、スカラ座の舞台が一面ね牢獄になってました。
1: まあそれもね、うん、当たらなかった、最初は当たらなかったんですよ、
0: は
1: い、
0: うん、
1: フィデリオ、
0: うん、
1: でそれはその暗いからっていうのもあるんです。
0: まあそうですね、牢獄が舞台ですかね。
1: そうそうそう。
0: でそれで、今日はその私が説明するよりも、うまく説明してくれている音源を見つけましたので聞いていただきたいんですが、そこで登場します木村俊光先生の名前があります。この木村先生、日本人代表する、バリトン歌手だったんですが、ドイツの歌劇場でも長年歌ってから帰国されて、まあ、キリトモで書く東方音楽大学の教授をされていました。この方がですね、この前先月4月17日にお亡くなりになりまして、ちょっと間接的に私の恩人の方で、文化庁の研修費の、試験の時に、ね、監督試験官で出したんですよ。で今の私の師匠の竹澤義明先生と東京芸術大学で同級生だったりします、
1: うん、はい、
0: はいはい、では音源をお聞きください。
2: フィデリオには今演奏されている序曲のほかに、序曲レオノーレ第1番第2番それに有名な第3番と合わせて4つの序曲があります。ベートーベンのこのオペラへの愛着と苦心、執念のほどが伺われます。フィデリオのヒロインは一生の間妻をめとらず、しかし常に結婚に憧れていたベートーベンの描いた理想の女性像であるとも言えましょう。1805年この歌劇の初演は、解放者としてのナポレオンの軍隊がウィーンに進駐した年で、初演の客席にはフランスのナポレオン軍の士官たちが姿を見せていました。舞台の上はスペインのセビリアの監獄、地下牢の底深くには正義の人が幽閉されています。

の貴婦人レオノーレの男装の姿です。レオノーレ・フィデリオの夫ドン・フロレスタンには西ドイツ・ディースブルク生まれのヘルデン・テノール、ヘルマン・ロンクラーさん、第2幕から舞台に登場いたします。

0: の駅不便用の中でただ一人の憎まれ役敵役を演じます。
1: はい、ちょっと後ろのフィデリオの音楽が小さく聞こえてたかもしれません。YouTube の編集の時にはもう少し大きくしたいと思います。
2: あれ序曲の一部なんですけどね。
1: そうですね、はい、そうですね。それで木村先生はですね、世界で一番大工のバスソロを歌った歌手と推測されています。まあ何百回ですね、はい、おそらく300回は歌ってる、多分400回近いかと思います、
2: うん。いつでも本番ができる状態だったんですね。
1: はい、まあそもそもこれだけね、やっぱり毎年全国各地で大工が日本でね、演奏されるようになったというね、他の国でないですからね、こういう国は。
2: まあそうですね、ドイツ以外ではね、なかなかね。
1: なので、まあ、日本でね、私もまあ、もう何百回まだ全然及びませんけれども、まあ、何十回ぐらい歌った中で、まあ、アンプで歌いますけど、海外でソリストが歌うときは譜面持ってますからね。
2: 結構譜面持って歌う姿は見てますね。
1: で、それから、まあ、日本で最初に、大工が演奏された徳島県の鳴門でも演奏したことがありますけれども。
2: はい。
1: はい。そちらもね、もともとドイツ人が鳴門に来て、
2: 捕虜収容所だったんですよね。
1: ありましたからね。はい。はい、まあ今でもこの歓喜の歌が年末はね、スーパーでかかる BGM っていうか。
2: まあそれがいいんだかどうだかわかりませんね、はい。
1: まあでもメロディーをまずこうね、覚えてもらって、この前も子供の生徒さんとそんな話してて、このメロディー聞いたことあるでしょって言ったらわかるって言ってましたよ。
2: はい、
1: はい。はい。ということで、今日は気があって、ベートーベンのお話をさせていただきました。はい。それから、まずはね、良ければ明日の放送、インターネットラジオなので、テレビみたいなんですが、13時からありますので、ご覧ください。
2: 鳥越アズーリ、
1: ね。FM のホームページを開いていただければ、ご覧いただけます。
2: 番組名は、はい、
1: 松原ひろみのシエスタミュージックタイムと言います。本当に、弾き語りをしてますので、ね、そちらの方ではね。それからこちらの、前橋音楽クラブの次の放送は、6月2日になりますね。
2: 2日と？
1: はい。16日ですね。今度、
2: 16日。
1: 6月は火曜日が5週あるので、はい。
2: はい。
1: さとしさんは東京で6月演奏会ありますね。
2: 6月19日に、西新宿のガルバホールの、フライデーナイトコンサートで、久しぶりに演奏させていただくことになりました。
1: はい。何時からですか？
2: 7時開演ですね。はい、まあ、いろんな、バラエティ豊かな、方が出られる中で、私も、
1: そうですよね。歌手の方が4人と、はい、ピアニストが他にお二人と、フルート、
2: ね。そうですね。はい。
1: はい。
2: ぜひ、
1: はい。
2: お越しくだされば幸いです。
1: はい。
2: よろしくお願いいたします。
1: では、またお会いしましょう。はい、ありがとうございました。はい。この番組は、朝日印刷工業株式会社、小野里工業株式会社、特別養護老人ホーム、春日の里、ガトーフェスタ、原田、医療法人中沢会、上毛病院、上州御用、鳥めし本舗、鳥平、千葉県野田市の株式会社、ピアノプラザ、株式会社、藤田ビジネスプロモーター、以上の協賛でお送りいたしました。

0: JOZZ3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍
1: 大丈夫。みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
0: 新製品が安いケーズ電機が午後5時をお知らせします。

0: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

0: シティトピックス。この時間は前橋市からの情報を英語でお送りします。
1: At this time, 前橋 city would like to make an announcement.

0: 渋川市の住宅型有料老人ホームひまわり渋川駅前です。地域の皆様と共に盛りだくさんのイベントを行っています。とにかく一度遊びに来てください。せーの、
1: お待ちしております。
0: 電話 0279-26-3555 まで。
2: こんにちは、船越一郎です。今日はメモリードのお葬式の総裁ディレクターさんにお話を伺います。お葬式で大事にしてることって何でしょうか。おもてな

0: 私の心ですね。お客様の不安な気持ちを緩和できるようにいつも心がけています。
1: あ、やっぱりお葬式で安心ってすごく大事ですよね。だからお客様満足度ナンバーワンメモリードのお葬式、お問い合わせは1年365日24時間0120-365-24 まで。いつでもご相談ください。メモリー

前橋ラジオイブニングエコーズ。この番組は欅ウォーク前橋の提供、プライマリーソリューション群馬ミート株式会社、立証構成会株式会社マックスエイト、スワイドモの協賛でお送りいたします。

5月19日の火曜日、時刻は午後5時30分を回りました。今日の前橋、明日の前橋、旬の前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーズの時間です。今日は元気21の第一スタジオから生放送でお届けいたします。皆さんこんばんは、青柳美穂です。昨日聞いてくださった方本当にごめんなさい。昨日の5時30分から6時までの放送ができなくてですね、本当に私も焦ったんですけども、たくさんの方がですね、大丈夫かと連絡をくださいました。本当にありがたいなというふうに思ったんですけれども、でもちゃんと放送できないのはね、本当に申し訳なかったので、今日はしっかりとやりたいと思っております。よろしくお願いいたします。昨日はですね、映画の監督とヒロインの方が来てくださったんです。ちょうど今前橋シネマハウスで公開になっています、29日の金曜日まで、乱島行きというね映画なんですけれども、こちらの監督プロデューサーの鎌田義孝さん、そして、ヒロインの木井優子さん、群馬出身の方で、そして前橋で高校時代はたくさん遊んでたんだよなんて話も聞かせてくださいました。この映画のですね、昨日は番宣に来てくださったんですけれども、ちょうど放送ができなくて、で6時から舞台挨拶を終えた後また来てくださって、昨日ご紹介をいたしました。ぜひですね、皆さんにも見ていただきたいということで、5月29日の金曜日まで前橋シネマハウスで上映になります。群馬県初ロードショーとなりますので、ぜひ皆さんもご覧いただきたいと思います。これね、乱島っていう場所があるんですってね、北海道の小樽の辺らしいんですけどね、3人出てくるんです。40代だろうな、男女3人が出てきて、その3人のドラマなんですけれども、皆さんね、この3人があんまり上手に生きられてないというかね、まあでもそんなもんなんだろうなと私も思うんですけれども、そんな人間くさいドラマ、これ去年のですね、ポルト国際映画祭監督週刊部門で、木村さんという主役の方ですね、吉尾役の方、主演男優賞を受賞したり、この映画はとても評価されてるんです。すごくね、セリフの少ない映画なんですけれども、見終わった後もう一度なんか人生とは何かとかね、人生の最後を迎える時にはどうしたらいいかなとか、ちょっと考えさせられるような、そんな、ドラマでした。ぜひ皆さんも前橋シネマハウスで29日の金曜日までです。さあ今日はですね、この後一曲お届けした後、ニュース、交通、お天気情報、そして欅ウォーク前橋からのインフォメーション、そして午後6時からは上毛カルタは語るのコーナーです。6年目を迎えた上毛カルタは語る、今回は今年のキングオブジェムKの、大人たちの上毛カルタ選手権、こちらの舞台となる木桐生の札です。午後6時お楽しみに。番組では皆さんからのメールを募集しています。メールアドレス数字の845アットマークまえらじ .net maeradi.net、 今日もたくさんのメールお待ちしております。さあ今週のセレクトソングはですね、リスナーさんで

嵐をぜひ特集してくださいというふうにリクエストをいただきました。ありがとうございます。なので、今回はですね嵐の特集で1週間行こうと思っております。昨日ビリーブという曲をかけたんですが、今日はですね、明日の記憶という曲からいきたいと思います。桜井翔くん主演のザ・クイズショーの主題歌でした。明日への記憶からいきましょう。

は午後5時39分を回っています。前橋ラジオニュース、県内のニュースをお伝えいたします。自治体の貯金にあたる財政調整基金について、前橋市が2029年度末に底をつくと試算していることが昨日までに分かりました。2026年度末の残高見込みはおよそ86億7000万円です。社会保障関係の経費増に加え、中心市街地の再開発事業や前橋工科大学の施設整備といった投資的事業推進、2029年開催の国民スポーツ大会での市負担などで2027年度以降に歳出が大幅に増えることが要因とみられます。財政調整基金は財源不足に備えた積み立てで、市と定める他の基金とは異なります。災害といった不測の事態にも活用されることから、残高ゼロ回避に向けた具体的な対策が求められそうです。今年度の当初予算では、歳入から歳出を差し引いた不足額22億円を財政調整基金で賄っています。

次です。前橋市内でゴミを出す際の指定袋が一部小売店で品薄だとして、市は昨日、入手できない場合は透明か半透明の指定外の袋で出すことを認める臨時措置を18日から行うと発表しました。指定ゴミ袋の品薄状況は中東情勢の混乱が影響しているとみて、期間は6月末頃までを想定しています。大きさは指定袋原則20リットル、30リットル、45リットルと同様で最大45リットルまでです。他市町村の指定ゴミ袋やゴミ収集員の安全を確保するため、黒色など中身が見えない袋は収集しません。市ゴミ政策課によりますと、現在も一部特例を認めています。指定袋は複数の事業者が製造し、例年並みの供給が行われる見込みといいます。製造量は通常通り、必要な分だけ購入し、できるだけ多くの人が買えるように協力してほしいとしています。前橋ラジオニュース、この時間は上毛新聞社のニュースをお伝えいたしました。続いて交通情報です。

続いてトラフィックインフォメーションです。まずはじめに鉄道です。ただいまの時間圏内の JR 線、新幹線、上毛電気鉄道平常通り運行しています。続いて道路状況です。まずは高速道路、県内の高速道路も渋滞は見られません。続いて一般道です。前橋市内の道路渋滞情報です。国道17号線は渋川方面、群大病院東付近、流れが悪くなっています。50号線も順調です。前橋館林線、市内中心部方面、天川大島町付近渋滞700メートル、下大島町付近渋滞500メートル、小屋原町付近渋滞300メートル。前橋三郷線は三郷方面、高井町1丁目付近で渋滞300メートル。前橋玉村線です。両方向とも産川付近200メートルから400メートル渋滞です。旧17号線玉村方面ではなくて、旧17号線の市内中心部方面、石倉町1丁目付近で渋滞500メートル。高駒線です。駒形方面、久田町付近、渋滞 1.2 キロつながっています。

藤岡大御線上り小屋原立橋付近で渋滞600メートル、下りは東善町付近渋滞400メートル。東武バイパスです。上り三俣町付近渋滞300メートル、下りも天川大島町付近やや滞っています。おしまいは前橋駅三河線の下り、中川小学校前付近滞っています。この後も早めの点灯を心がけて安全運転で目的地までお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションをお伝えいたしました。続いて天気予報です。

本日午後5時、前橋地方気象台発表の天気予報です。今日もですね、最高気温が 33.4 度、暑かったですね。もう真夏ですよね。最低気温も 18.3 度、寝苦しかったですものね。でもこの暑さなんですけれども、明日までですね、30度を超えるのが。そして明日は雨です。曇りのち一時雨、この雨金曜日まで続きます。で、そしてですね、水曜日まで30度を超えるんですが、木曜日からは20度をちょっと超えるぐらいなので、水曜日と木曜日は気温差が10度ぐらいあります。木曜日はちゃんと羽織を持ってこないと寒い感じですね。水曜日は雨ですけれども30度を超えます。木曜日は雨ですが21度までしか上がらない予報です。週末は土曜日が晴れて日曜日が雨、週が明けて月曜日は曇り時々晴れという予報です。以上、天気予報をお伝えいたしました。それではここでもう一曲、嵐いきたいと思います。嵐現在2026年春のラストツアーなんですね。 We are 嵐開催中ということで、5月31日をもってグループとしての活動を終了すると正式発表されているということなんですよね。まあ、コロナ禍で直接感謝を伝えられなかったという思いから、5人で再び集まってこの最後のツアーを行っているということで、各地本当に大人気でですね、私の、今一緒にちょっとお手伝いをしてもらってるケイちゃんっていう子がいるんですけど、ケイちゃんいっぱいいるな、ケオルちゃんっていう子がいるんですけど、その子がですね、嵐の大ファンで、今日は本当に CD をお借りして今回はあの曲の用意ができました。本当にありがとうございます。で、2曲目はですね、相葉ちゃんの、主演ドラマの曲ですね、マイガール、お聴きください。

ケーキウォーク前橋からのインフォメーションです。キッチントラック、キッチンカーですね、ベビーカステラが5月の22日からです。そして22日から24日今週末がベビーカステラのキッチントラックが来るようです。で、場所はですね、1階のモール中央口の外側になります。そしてですね、もう一個あれですね、米粉のチュロス、これが23日のみになります。米粉のチュロス専門店黒星というところがですね、これは場所が同じく1階のモール中央口の外になりますね。土日はキッチンカー、キッチントラックが来るということです。ベビーカステラの方が金土日、チュロスが23日のみということになっております。以上、欅ウォーク前橋からのインフォメーションでした。続いてはですね、午後6時からは上毛かるたは語るのコーナーです。今日はかきくけこの木、桐生は日本の旗どころ、どんな平なお話でしょうか。お楽しみに。

0: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ

0: 麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: 前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21、1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課、電話番号898-5935、898-5935までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、
2: 前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110、 252-0110。 前橋東警察署の電話番号は225-0110、 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

3話はホームライフ、カーライフ、フード事業などを通じて快適で豊かな暮らしに欠かせない生活エネルギーを提供しています。私たちはこれからも人々が求める自分らしい暮らしを創造する生活提案企業を目指していきます。安心な暮らしとワクワクする未来を、株式会社3話。公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、参助会員、寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、DV、ストーカーなどの被害者支援

0: 援には皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
1: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。

時刻は午後6時を回りました。前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーズ、青柳美穂がお届けしております。ガサガサしてました、声が。すいません。さけさんからメールいただいておりました。堀越さんの、CM の声が終わった、刹那身構えてしまった、やれやれ。昨日のですかね、昨日のトラウマですか。すいません、私もドキドキしながら始めました。今日大丈夫かなと思いながら、いやですね、そしてあれですね、ジョージさんにリクエストというそのありがとうございます。伝えておきます。いい曲だ、覚えててくださいね。ローズね。今は中学生の職場体験の季節なんかな。そうなんですよ。今日ね、私もすれ違いました。吉岡中学校の4人だったかな、学生さんが職場体験に、来てくださってるみたいですよ。自転車でね、ここまで来てるみたいで、暑かったでしょうね今日ね。私らの世代にはなかったな。本当ですよ。お昼の番組、前橋も高崎も職場体験の中学生が出てたよ。いつ頃から始まったんだろう。いつ頃なんですかね。私たちの時代にもなかったですね。でも私の娘の時代にはもう職場体験はありましたね。いいことですよね。結局選択、自分がこう職業をね選ぶときに選択肢にないじゃないですか、やっぱり知らないと。だからいろんな職業があるっていうことを、やっぱ子供のうちにいろいろ知っておいた方がいいですよね。で結局こう親の背中を見ますから、親のと同じ仕事に就くこともそれも悪くないんですけれども、自分がね本当に何がやりたいのか、何に向いてるのか、これが少し早いうちから考えたりするようになるといいですよね。一体私は何が向いてるんだろうなって、私は未だに模索中でございます。さあ次のメール、あ、かなちゃんです。ありがとうございます。むーちゃん、リスターの皆さん、こんばんは。すっかり夏日ですね。もうやばいですよね。33度ですよ。これはね、車に乗ってもすごく暑くて、もう絶対寝るときにもう布団がね、暑いままだろうなと思っております。朝はまだ気持ちのいい風もありますが、午後は暑い。しかしこれから梅雨明けまでが大変、体が慣れるまでが大変です。特に外で働く方々は暑さとの戦い。僕も今日現場の方用に暑さ対策用品を購入しました。今はいろいろありますが、結局はその作業に合ったものとなると昔ながらのものが良かったり、うちの現場の方は作業上麦わら帽子がここ5年ぐらいの流行で、ヘルメットをかぶっていてもその上からつばの部分だけ、麦わらのものがあり、これが非常に良いとのこと。みんなその作業に合った暑さ対策をしているようです。我々も夜の過ごし方とか工夫しないとですね。今晩も暑いのかな。今晩はまだ暑いと思いますね。最低気温が18度ですもんね。昨日扇風機出しました、うちもね。もう暑いですよ本当に。で本当にかなちゃんが言う通りに、体が慣れていない今の時期が一番熱中症になりますからね。汗かいてないじゃないですか。少しだから私苦手ですけど、サウナとかね、小森さんが大好きなサウナとか、少しウォーキングをしてみるとかね、汗をかいたり心拍数を上げたりして熱中症予防お願いしたいと思います。かなちゃんありがとうございます。アット FM さんもこんばんは。もう暑いですねってね。

もう皆さん暑いですねっていうのがね口癖になってますね。でも明後日から21度、これ最低気温ぐらいですからね。まあ21度だって寒くはないですけれども、でも10度やっぱり違うとね、体が参っちゃいますから、ちょっと気をつけていきましょう。うちのスタッフも鼻風邪ひいちゃったなんてね、今朝言ってましたけれどもね。まあ気をつけましょうね。ということで、上毛からたは語るのコーナーです。

キングオブジェ MK 代表理事渡辺俊さんプレゼンツ上毛カルタは語る。今日はかきくけこの木、桐生は日本の旗どころ。古くから京都の西陣織と並ぶ絹織物の生産地として有名だった桐生。その歴史は大変古く、奈良時代には足絹と呼ばれる絹織物を朝廷に納めたという記述が当時の書物に残っています。実に1300年以上も前に桐生で織物が生産されていたことになるのです。また桐生市は2015年に日本遺産カカア殿下群馬の絹物語の構成都市に認定されています。そして本町1丁目と2丁目、そして天神町天神町1丁目の一部には今でも織物関連の蔵や町屋、のこぎり屋根工場などの歴史的な建物が数多く残っており、桐生荒町かな、調べてなかった、ごめんなさい、桐生新しい町って書きます。桐生新町か荒町かですね。伝統的建造物群保存地区として、その町並み自体が構成文化財となっているんです。そもそもこの町並みが作られたのは今から約430年前の1590年。この年桐生は徳川家康の直轄領となったのですが、それまでの城下町は現在の桐生の北部にある梅田町付近にありました。しかしその町並みはかなり手狭であったため、翌年の1591年、家康は大野八右衛門という人物を桐生に派遣し、織物産業にふさわしい町を作るよう指示したのです。そして八右衛門が作った町並みというのが桐生天満宮を北の起点として南の方向に一本の大通りを作り、その両側に短冊状の細長い区画を並べるというもの。間口が約11メートル、奥行きなんと約72メートルといううなぎの寝床のような細長い土地割りが大通り沿いに連なっている町を作ったのです。このようにしたのは理由があり、まず各区画の間口を狭くすることで一本の通りにたくさんの店や工房を並べることができ、通りに活気を生むことができます。そして当時の税金はその間口の広さで徴収量を決めていたため、これを狭くすることで商人や職人の税負担を軽くすることができるのです。さらにそれぞれの建物には通り側を店舗にして奥を作業場、さらに奥を蔵や住まいにするというレイアウトが自然に出来上がります。後にノコギリ屋根の工場が奥に増設されていったのもこの構造があってこそなのです。この短冊状の区画は現在の本町1丁目2丁目に今もしっかり残っていて、旗どころと謳われた桐生の繁栄はこうして緻密に設計された町の形の上に築かれていたわけです。そして今年

大カルタを愛するすべての皆様に織物の町桐生を再認識してもらうため、9月23日に第11回キングオブ JMK 大人たちの上毛カルタ世界一決定戦を保存地区の中心部にある桐生市有林館で開催いたします。

ってね、元蔵だったところなので、すごくね、いい場所ですね。で、ここで、上毛かるたの、大人たちの上毛かるた世界一決定戦が、今回、11回目。昨年が富岡製紙でしたよね。この、上毛かるたに描かれている札の場所で開催する。本当に意味があると思います。今年も応援しておりますので、もう大人気でね、あっという間にエントリーするといっぱいになっちゃうんですけども、観覧もできますから、ぜひ皆さんも応援よろしくお願いいたします。今年は9月23日、桐生の有林館だそうです。キングオブジェム系代表理事渡辺俊さんプレゼンツ、上毛かるたは語る。今日は、桐生は日本の旗所でした。ありがとうございました。それではここでもう一曲、嵐の曲いきたいと思います。3曲目はですね、君の歌。2018年10月24日リリース56枚目のシングルです。これも相葉くんのですね、主演してた、僕と尻尾と神楽坂というね、ドラマかな?これのね、主題歌ということです。今日の3曲目、嵐、君の歌、お聴きください。

皆様に一つお知らせでございます。皆さん知ってるかな、動物愛護管理センターがね、新しくできたんですよ。名前が前橋っぽって言うんですけど、前橋市の動物愛護管理センター、これ犬や猫の収容、譲渡をはじめ動物の福祉を守って市民と動物が共に暮らせる地域づくりの拠点施設なんですが、場所はですね、保健所の敷地内にできたんです。で、ですね、主な設備としては1階がね、犬の部屋、運動スペース、猫の部屋もあります。シャンプー、トリミング室などもあります。2階は猫モデルルームっていうのがあって、譲渡する時のマッチングをしてくれる部屋とかあるようですね。多目的室とかいろいろあるんですけど、前橋っぽ、この施設の3つの特徴としては、広いサークルやケージ数を増やして、過密ではなくて動物たちのストレスを減らし、健康管理や自然な状態で の性格把握がしやすくなって、譲渡、皆さんに譲渡するときによりスムーズになるように、動物の福祉に、焦点を当てて、作っていると。で、もう一つはですね、ボランティアとの協働がすごくできています。ボランティアとの協働において活動拠点の役割を担います。人に慣れたり訓練をしたり、譲渡をね、よりこう促進するためにボランティアとの協力体制を強化するということなんですね。で、3つ目はですね、情報発信、教育情報発信となってますけれども、動物愛護に関する講習会とか、あとは定期的な譲渡会の開催、正しくこう飼育するにはどうしたらいいのかとか、動物愛護の大切さなどを皆さんに周知していこうということです。これね、前橋っぽっていうのは愛称を募集していたようですね。216作品の応募の中から選ばれたそうです。前橋っぽ、こういう施設ができましたというお知らせで、5月からは猫犬の譲渡会も始めているようです。毎週火曜日、それから第3日曜ですね、9時30分なんですが、要予約です。動物愛護管理センター、新しくできた前橋っぽで譲渡会はやるということなんですね。で、この、譲渡会なんですけども、犬の場合はですね、前橋市のホームページに掲載をすると、譲渡希望者に個別にご案内をするということなんですね。猫の譲渡会が毎週火曜と第3日曜に行われるということなんです。対象は県内在住の人ということなので、詳しくはですね、この前橋っぽという新しくできました、場所、または衛生検査課の方にお問い合わせいただければというふうに思います。そしてですね、先ほどの4時30分から松原さんとご夫妻の、前橋音楽クラブという番組がありました。その中でひろみさんがですね、バラ園に行ってきましたと言ってました。暑くてなんて言ってましたけれども、春のバラ園祭り開催中です。5月の31日までライトアップもしております。私もね、ちょっと行ってきたんですけど、まあ見事ですね。これは前橋の誇りです。本当に色とりどりの花がですね、600種7000株のバラ

いやーもうね本当に素晴らしい、満開だったんですけどね、5月31日までなのでまだ大丈夫だと思います。期間中は日没から夜9時までライトアップされております。このライトアップしてるバラがまたねロマンチックでとっても香りもいいですから、皆さんぜひお出かけいただきたいと思います。そしてですね、今日あれですね、あの中央イベント広場でピッツァの世界大会が行われていたようですね。夕方頃になるとこう食べられたり体験できたりしたようなんですけれども、ちょっと私も行けなかったんですが、そしてもう一つお知らせでございます。ムーカフェでですね、マンチャンデーっていうのをいつも第一木曜に緩和ケアのマンナ先生を迎えていつも創業カフェでやってるんですが、今回ですね、磯ヶ谷吹子さんという修理性能アドバイザー、修理収納アドバイザーか整理収納アドバイザーか、磯ヶ谷吹子さんという方を、お招きしましてですね、この方赤坂とかでもスナック吹子っていうのをやってたらしくって、このスナック吹子を前橋でもということでですね、各月5月は21日その次は7月の16日、9月の17日11月の19日ということでですね、6時30分から夕方の、9時まで開催をするということなんです。今回あさってが初開催ということでどうなるのかなと思うんですけど、もちろん私もおりますが、この吹子ママがですね心理カードっていうのをやってくれたりするんです。なんか一人でフラッと来ていただいて全然大丈夫なので、ワンドリンクおつまみ付きで1500円で、その他お食事食べたいっていう方は私が作りますから、ぜひ創業センター創業カフェムーチャまで、あさってお出かけいただいても大丈夫です。来てください。お待ちしてます。そしてですね、タウンミーティングがまた開催になりますね。5月の29、30の2日間です。市民参加型の市政運営のためタウンミーティングを開催いたします。今回第1回になるんですけど、今年度みんなで考える前橋の未来と題しまして、予算の話もあると思うんですけども、皆さんとね市長がこう対話のできるイベントとなっております。タウンミーティング29日の金曜日が夕方というか夜19時から、30日の土曜日が午前中10時30分からになります。場所はこの元気21の、中央公民館ですね、スタジオのある上になります。対象は前橋市内在住在学在勤の方、お申し込みはですねホームページからお申し込みができます。5月の25日までということになっておりますので、ぜひぜひ皆さんこのタウンミーティング、ここに来るとですね市のことがよりわかると思いますので、お出かけいただけたらどうかなと思っております。エンディングです。

え、三四郎さん観覧ありがとうございます。もう外はさあれですか、暑くはない感じですか、ちょうどいい、ちょうどいい感じ、ちょうどいいっていうのはどうかなってですよね。風もそれほどなくて過ごしやすい感じですかね。ね、明日もでも30度を超えます。で、明後日は21度までしか上がりませんからね、着るものを気をつけてください。え、小太りじいさんからメールが届きました。おばんです。今年はエルニーニョ現象が発生する確率が高いのだとか、とすると日本は冷夏になるのと思いきや、今までの常識は成立しないようです。暖かい海水の範囲が拡大して日本に近づくので暑くなるそうです。ですよね。酷暑という新しいカテゴリーもできましたが、その酷暑が増えるのでしょうか。暑い夏になりそうです。30度ぐらいだともう涼しいですもんね、なんかね、感覚がね。さて、学びの火曜日は木の札。桐生の街並みは風情があっていいですね。私もね、大好きなんですよ、桐生。美味しいね、あのレストランとかもすごくたくさんあるので、桐生行くの本当に大好きなんですけど、今日はどんな日が待ってるんでしょうか、ではということで、なんかあの京都の街並みみたいな、うなぎの寝床みたいなね、こう

0: 街並み、街割りだったんですね。知りませんでした。ね、そんな風にまた小さいこういうね、店たちが並んだりしたらいいのにね、古い街並みでね、観光名所になるのになとかって思うんですけど、でもその小さいこの店をやるのも一人一人なので、このスモールビジネスがね、ちゃんと確立するように市の方が何かこう補助をしたりしないといけないのかな、なんてちょっと思ったりもいたしました。コウテルジさん、ありがとうございます。さあ最後のメールです。むーちゃん、リスターの皆様、グッディブニン。毎度帰ってきたひまじんタロスです。生存確認メールです。今日の報告は花だより。徳井様で見かけたのが白花シランです。画像添付します。まあ綺麗なこと。なんかちょっとね、蘭みたいな感じ。あ、蘭なのか。白花し蘭なのかなこれ。紫のやつがシラン、紫の蘭ってことだね。蘭みたいとか言っちゃった。で、白いやつが白花シランなんだ。あー、なるほどね。綺麗です。よく茎のね、先っちょにこう長持ちする液体がこうちょっとついて売ってるピンクと白のランがあるじゃないですか。あんな感じ。で、番宣です。この後は7時から紀神伝心の本放送、8時からお、そうだ、むーちゃんの前橋創業ラジオの再放送があります。では良い夜をといただきました。ありがとうございます。そうですね、再放送の告知をしなければいけない。本当にありがとうございます。いつもハッとさせられます。さあ今日は無事に放送ができて本当に良かったなと思いますけれども、暑さに本当にまだ体が慣れてないですからね、気温が急上昇すると熱中症のリスクが高まります。明日ももう一日30度超えです。本格的に暑くなる前から対策を心がけていただければと思います。体が暑さに慣れていかないとやっぱり熱中症になってしまいますよね。少しウォーキングとかね、半身浴とかね、汗をかく習慣を身につけるといいんじゃないかなというふうに思います。あとエアコンの試運転、早めにエアコンねつけてみたら、うわーエアコンがつかないなんてねことがないように、ぜひ皆さんもエアコン試運転をしてみてはいかがかなというふうに思います。さて、もう一つ来てますね。サケさん、街中のピザ通りかかったんだけど不可思議で何だろうと思って見たと。告知もね、しようかなと思っていたんですけれどもね、ちょっと私も詳しくよく、調べる前に当日が来てしまった。なんか週末なのかなと思ったら今日だったんですね。本当に世界大会なので、いろんな方が多分審査員としてジャッジに来ていたんではないかなと思います。桐生はやはり宗像志向の壁が出てきた場所だよね。デートしたことがあると。私もデートじゃないですけども行ったことあります。久しぶりに行ったらすごく天井が低くてびっくりしました。美味しいですよね。すごく雰囲気のいい古民家場所です。サケさん、ありがとうございます。今日もお送りしてまいりました。前橋ラジオイブニングエコーズ。明日は水曜日で、水門さんと、そして、畠山さんが明日はゲストです。元気21からの放送になります。この番組は、欅ウォーク前橋の提供でお送りいたしました。
1: 駅から徒歩2分、源泉かけ流しの天然温泉、岩盤浴、露天風呂、2種類のサウナと大駐車場を完備。清潔きれいをモットーに皆様のお越しをお待ちしております。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。リスナーの皆様こんばんは。介護就活がテーマの番組、介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐはラジオ、パーソナリティの

0: 彩香です。この番組は介護就活に取り組まれている個人企業の方をゲストにお招きし、本気で語っていただきます。この番組は前橋ラジオより、紹介のプロ介護施設紹介センターの株式会社アイホールディングスと、三井住友信託銀行前橋支店の提供でお送りします。
1: 老人ホーム探しでお困りではありませんか？紹介のプロ介護施設紹介センターなら、専門スタッフがあなたにぴったりの老人ホームをご提案。相談はもちろん無料。フリーコール0120-961-674、0120-961-674 まで、お気軽にご相談ください。ホームページからのお問い合わせは、紹介のプロで検索。
2: 三井住友信託銀行前橋支店では、人生100年時代、皆様の毎日が豊かなものになるようサポートいたします。資産運用、資産管理、資産承継、ご相談をお待ちしております。私たちは三井住友信託銀行前橋支店です。

0: 改めまして皆さんこんばんは、つなぐわラジオの磯日彩香です。さあ今日もですね、この方をお呼びしております。村岡さん、お願いします。
1: はい、お願いいたします。ね、今日は、
0: はい、
1: つなぐわラジオにとってね、とても嬉しいお知らせが、ちょっと皆さん気づきましたかね。曲がなくね、あーちゃんの声からスタートするという、
0: いつもとちょっと違う感じで行いましたけど
1: ね。
0: というわけで発表してよろしいでしょうか。
1: はい、お願いいたします。
0: ついにつなぐわラジオの新しいオープニングが完成しました。
1: 完成しました。
0: 完成しましたね、村岡さん。
1: 完成しましたね。もう私とね、あーちゃんはもう聞きましたけど、
0: はい、
1: ね、なんかこれから番組がこう始まるという流れで、結構いいね、オープニング、元気が出る、元気が出る、メッセージ性もある。
0: いや本当におっしゃる通りで、
1: うんうんうん、
0: メッセージ性が強いですよね。だからすごく明るくポップというよりかは、
1: う
0: ん、すごく温かい気持ちから、
1: そうですね。でもちょっとこう暗いメッセージではない感じね。良かったですね。
0: なんかこう大切な人に寄り添うような、うんうんうん、応援歌のようなメッセージ性がある曲で、うんうん、素敵でしたけれども、
1: ね、
0: さあ今回その新オープニングを手掛けてくださったのは、
1: はい、面影さん
0: です
1: はい、はいはい、
0: 前回の番組でも面影さんの話が出ましたが、
1: う
0: ん、
1: そうですね、前回はね、あのオリジナルの曲を聴いていただいて、メッセージコメントもいただいたんですけどね、なんか予想よりも早く作っていただいてね、
0: そうですよね、うん、面影さんがこのつなぐわラジオのオープニングを作ってくださるってお話で前回は終了したと思うんですけれども、
1: はいはい、
0: 完成したんですね。
1: 完成しました、ね、
0: はい、
1: やっぱりね、つなぐわラジオがこう大切にしてる、うん、こう人と人をつなぐとかね、
0: はい、
1: 地域と人をこうつなぐ、で思いをつなぐ、
0: はい、
1: まあ、そういう空気を音にしていただきました。
0: そうですよね、
1: うん、
0: オープニングが番組の顔になりますから
1: ね、やっぱここのね、やっぱりイメージで変わりますよね、
0: そうですよ、
1: うんうんうん、
0: でも本当にこのつなぐわラジオにぴったりな曲なので、
1: うんうん、
0: まあ、私たちの感想の前に、うん、ぜひリスナーの皆さんに
1: 聴いていただきたいです、
0: ね、いただきましょうか、
1: フル尺で、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ今日は特別にフル尺でお聴きいただきたいと思います。
1: では早速ね、つなぐわラジオ新オープニング、面影さんでつながる。

0: はい、今新しいオープニングをお聞きいただきました、うん、村岡さん本当に素敵な曲です ね、
1: いいですよね。ぜひあの赤木団でも歌ってください
0: 赤木団でいいんでしょうか。でも本当に、うん、温かさもあるし、うん、前向きな感じも
1: そうですよ、ね、
0: ありますけど、村岡さんはどのように感じましたか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 僕もやっぱりこうつながるっていうのをね、あのなかなかこう多分難しいとは思うんですよ、はい、こ言葉にするその音に乗せてこうつながるってなんか難しいんですけど、結構ねその普通に自然に、うん、つながるっていうのが結構ストレートにきます ね、
0: ですね、うん、おもかげさんもきっとこの番組を聞いてくださってて、
1: う
0: ん、
1: そう、うん、
0: でそれに合った歌詞を書いてくださったんですよね、
1: うん、そうなんですよ。でこの前橋ラジオのつなぐわラジオが初出しですから、
0: はい、あ前橋ラジオが初出しですか。
1: 初出しです。
0: やった、はい、ありがとうございます。さすがあの1曲目ですからね。
1: そうでこっからあの順に、はい、オープニングが変わっていきます。
0: 変わっていくっていう形なんですね、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: やっぱりこう歌詞を私結構好きで見てみると、うんはいうん、なんか本当に人生は終わりがあるからこそ、うんうんうん、なんかこう人とのつながりがとっても大切で、ね、なんか人生の最後まで人は誰かとつながって生きているんだなっていうのを改めてこう感じさせてもらえる歌詞ですよ ね、
1: うんうんねまあ、一人ってねあの私たちもね、うん、ACP やってますけど、はいね、あの一人の人が今から多く増えるよって言ってもでも一人じゃないんですよね。必ずこう周りにこう誰かいるんで、うんまあ、人間一人の人って少ないじゃないですか。そうですよね、そう考えると、
0: はい
1: うんまあ、そういうなんか連想させる、ね、一人じゃないっていうね。
0: なってます
1: ね、うんうん、
0: あとこう歌詞の中に、うん、聞きたいこと今じゃ何でも指先一つで分かる、うん、けどやっぱりあなたの声が聞きたいよ恋しいんだよ、ね、ってところがやっぱ今の時代何でもね SNS とかでつながれるけど、うん、でもやっぱり本当のつながりはこう心とか、ね、体温とかなのかなっていうの
1: スマホって言わないとこがすごいですよね。
0: あそう本当に指先とか ね、 ね私そこにちょっとすごい生かしたなと思って

0: ね、いろんなゲストさんとお話しする中でも、うん、やっぱりこう皆さん心を大事に、ね、うん、温かい体温でやってらっしゃるっていうのをすごく感じるので、いや、さすが面影さんと思いましたね。
1: あとはさ、声が聞きたいとかっていうのは、はい、多分この ラジオを連想していただいてるんだと思います。
0: そうですよね、このラジオつなぐラジオっていうのをかけてくださってるんですかね。
1: ねえ、いい、まあ、面影ってね、名前もいいですよね。
0: そうですね、面影っていうなんか、
1: ね、
0: どうですか村岡さんは懐かしさとか感じます、
1: うん、昔あの面影って歌があったんですよ。
0: あ
1: のちょっとおじさんが歌う
0: 先輩方の、
1: はい、はい、あの先輩方の歌でよくあのスナックでよく聞いておりました。
0: そうだったんですね。
1: はい、はい、
0: ちょっと懐かしさがあるような感じですかね。
1: はい、
0: でも本当にね、面影さんの表現には柔らかさもありますもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、では今回ね、あの面影さんからもコメントをこういただいておりますのでね、制作のきっかけとか、はい、つなぐわラジオの印象とかちょっとね聞いていただきましょうか、皆さんに。
0: はい、
1: ね、
0: それでは面影さんからコメントいただいております、どうぞ。
2: 改めましてシンガーソングライターの面影です。今回つなぐわラジオさんの新しいオープニングソングを制作させていただきました。最初にお話をいただいたときに、つなぐという言葉がとても印象に残りました。人と人とをつなぐ、地域と人をつなぐ、思いと思いをつなぐ。その言葉を聞いたときに、ただ明るいだけの音ではなくて、聞いた人の気持ちが少しほぐれるような、自然と番組に入っていけるような、そんな曲に、そんな音にしたいと思いました。そして人と人との間にある儚くも大切なところをしっかりと歌にしたいなと思いました。つなぐわラジオは誰かの活動を紹介するだけではなくて、その人の背景や空気まで届けている番組だと感じました。なのでオープニングもこれから何かが始まるというワクワク感、そっと寄り添うような優しさの両方を大切にしました。この曲を聴いたときに、リスナーの皆さんが、あ、つなぐわラジオが始まると、少し楽しみになってくれたら嬉しいです。
0: 面影さん、ありがとうございました。いや、やはりすごく丁寧な方ですね。
1: うん、ね。つなぐっていう言葉をやっぱちゃんと受け取ってね、くださってる感じがして、すごくね、嬉しかったです。
0: そうですね。うんうん、ちなみに村岡さんは、こう最初に面影さん、お会いされて、
1: うん、
0: どんなイメージ印象を伝えたんですか。
1: 一応まあ番組のこうテーマとか、ええ、まあ私がまあそういうつなぐわ、要はつなぐっていうところをやっぱりお伝えして、
0: はい、
1: こういうメロディーとかこういう音っていうのはまあ当然私素人ですから全然わからないので、そこはリサさんのこう感性、
0: おもかげさんの感性、
1: う
0: ん、
1: あ、おもかげおもこき
0: こきります、
1: おもかげさんのね感性をに任せて、
0: はい、
1: うん、そこのどういうメッセージがあるっていう、つなぐっていうところのメッセージだけはちょっと伝えさせていただいたんですけど、
0: はい、
1: うん、うん、
0: なるほど、
1: はい、
0: まあ、音楽でこう空気感を伝えるっていうのもね、なかなか難しいもん
1: ですね。難しいですよね。で最初にこうデモがこう面影さんから送られてきて、こういう方向性で行きたいんですけどみたいな、
0: はい、
1: うん、まあ、それ聞いて、おお、いいんじゃないですかみたいな、
0: 一発オッ
1: ケー、うん、うん、うん、
0: それは良かったですね。
1: ね、うん、まあでもね、自然にこう受け取っていただいたんで、
0: はい、
1: うん、完成したのを聞いたら、僕はデモしか聞いてなかったので、
0: ええ、
1: ちゃんとアレンジもね、ちゃんとついた完成を聞くと、あ、やっぱちゃんとね、言葉にしきれなかった部分が音になってるなと思いましたね。
0: そうですね、
1: うん、
0: こうオープニングから番組にこうスッと、うん、
1: そうですね、
0: 入っていけるような、
1: うん、やっぱりなんかあったかいですね、 声がね、ね、うん、
0: 包み込んでくださるようなオープニングに、
1: ね、うん、ですね。まあ、つなぐわラジオってね、こう主役はやっぱ地域で活動してる方だったりね、思いを持ってる方だったり、まあ、それを聞いてね、自分のこう自分ごととしてね、受け取ってもらえる方とかね、まあ、そういうのなんで、やっぱオープニングがこう強く前に出るという

0: よりもね、番組のこう入り口としてこうリスナーさんをね優しく迎えてくれるものがいいなってやっぱり思ってましたので、
1: そうですよね。だからこそ、こう本当に番組にスッと入っていけるっていうのがね、より感じますよね。
0: ね、まあでもこれから毎回このオープニングが流れるということで、はい、流れたらやっぱつなぐわラジオの時間が始まるというね合図ができたことがやっぱ大きいですよね。
1: そうですね。
0: さあ続いてね、おもかげさんからもう一つコメントをいただいてます。今度はですね、はい、曲に込めた思いや聞きどころについてお話しいただきました。
1: すごいたくさんコメントをいただいておりまして、ね、おもかげさんありがとうございます。はい、ではリスナーの皆さん、ぜひ音の中に込められた思いにも耳を傾けてお聞きください。はい、
2: 今回のオープニングソングで大切にしたのは人の気配がする音ということです。つなぐわラジオという番組名を聞いたときに、誰かと誰かが出会ったり言葉を交わしたり、そこからまた新しい何かが生まれていくようなイメージが浮かびました。なので音や曲の中にも少し手触りがある感じや温かさを入れたいと思いました。聞きどころとしては、番組の始まりに自然と気持ちが向いていけるような曲の始まり方です。急に引っ張るのではなくて、ふっとラジオの世界に入っていけるような雰囲気を意識しました。特にサビでは心地よく耳に残るようなメロディーにしたので、ぜひ皆さんにも口ずさんでもらえたら嬉しいです。全体としては前向きだけど落ち着いている、明るいけれど優しい、そんなバランスを大切にしています。このオープニングソングがつなぐわラジオを聴いてくださる方に少しずつ馴染んでいって、いつかこの音を、この曲を聴くと安心すると思ってもらえたら嬉しいです。貴重な機会をいただいて本当にありがとうございました。これからのつなぐわラジオと、そして聞いてくださる皆様と一緒に、このオープニングソングも育っていってくれたら嬉しいです。
1: おもかげさんありがとうございます。いや、人の気配がする音という言葉すごく素敵です ね、
0: いい言葉ですよね。つなぐわラジオにこうぴったりだと思いました。
1: そうですね、確かにこうただ綺麗な音というだけではなくて、こう人がいる感じがありますもんね。誰かの声が聞こえてきそうな感じなのかなと思いますが、ね、
0: やっぱラジオってこうね、こう話してるとこう、
1: はい、
0: 本当に誰か聞いてくれてるのかっていうねところもありながら、でも聞いてくれてるっていう人の気配をやっぱりね、まあ、届けるメディアだと思うんで、
1: はい、
0: まあ、声があって、その人の考え方や思いがあって、聞いてる人のこう生活の中にね自然と入っていくわけじゃないですか。
1: そうですよ ね、特に群馬県内の皆さん、車社会なので、
0: ですよね、
1: やっぱ車の中で聞いてる方もいるかもしれませんし、またお家でね何かをしながら聞いてる方もいるかもしれません、
0: ね、そうですよね。なので今日、はい、の夜ちょうどこの、ね、7時に、
1: はい、
0: それぞれの場所でねこのオープニングを聞いてくださってると思うと、
1: はい、
0: すごく嬉しいですよね。
1: そうですよね、はい、おもかげさんがこうおっしゃっていた、この音を聞くと安心するという存在になっていたら、これはまた嬉しいし、
0: 嬉しいね、嬉しいですね、本当にそう思いますね、まあね、最初はこう今までのねオープニングでこう慣れてる方もいらっしゃると思うんですけど、
1: はい、
0: ね、新しい音としてこう、まあ、聞こえると思うんですけどね、何回も、まあ、これ多分ちょっと2回3回聞いたらもうなんか、はい、あ、つなぐわラジオだってね感じてもらえるようにこうなってくるんじゃないかなと思いますね。
1: そうですね、まあ、番組と一緒に、はい、このオープニングも育っていく感じになりますね、
0: はい、ね、その感覚を大事にしていただきたいと思います。はい、
1: さあ、そして新しいオープニングができたということで、
0: はい、
1: やはり番組としてはまた一歩、村岡さん進んだ感じがありますよね。
0: そうですね、はい、まあここでまたね、ちょうど番組ももう4年目に入ってますから、
1: はい、
0: はい、つなぐわラジオという名前の通り、これからもね人と人、地域の人、思いと思いをこうつないでいきたいと思ってますね。
1: そうですよね、ま

0: にこの前橋ラジオがある前橋市にもいろいろな活動されてる方も多くいらっしゃいます
1: ね、
0: はいはい、
1: ね、本当にたくさんいますよね、うん、お店やってる方、ものづくりしてる方とかね、地域で活動してる方、やっぱりね、介護、就活、障害福祉っていう部分でも何かにこう挑戦してる方、そういう方たちの思いをこうちゃんと届けていきたいですよね。
0: そうですね、うん、本当ただ紹介するだけではなく、うん、まあ、その人の背景だったりとか、どうしてこの事業を始めたのかっていう部分もきちんと大切にこれからもしていきたいなと思います。うん、
1: まあ、その人の、ね、言葉や思いにこう触れたことでリスナーの方がこう、まあ、その方に会ってみたいとかね、行ってみたいとか、まあ、そうい う, こう自分も何かやってみようかなと思ってもらえたらね、嬉しいと思いますね。
0: いいですね、はい、もうまさにつながるきっかけになる番組かなと自分自身でも思います、う
1: ん、ねえ、まあ、今回の、ね、オープニングがそれ、ね、入り口になってくれると嬉しいですし、はい、まあ、そう思いますね。
0: そうですね、はい、ではここでもう一度なんですけど、うん、新オープニングの一部をお聞きしていただけますか、ね、皆さんに、
1: ね、おもかげさんのこうコメントをこう聞いた後に聞くと、はい、また少し違ってね、聞こえると思いますので、音に込められた思いや番組の始まりの空気感、ね、これを感じながらお聞きいただきたいと思います。

0: やっぱりいいですね。
1: やはりいいですね。
0: いいですね。
1: うん、面影さんのお話を聞いて、うん、そして私たちのこの話の流れ、
0: うんうんうん、
1: その後聞くとまた感じ方が違います。
0: 違いますね。
1: はい。
0: うん。

0: いい、やっぱメロディーも覚えやすいメロディーですかね。
1: そうです
0: ね、こうなんかこう木を照らってないっていうか、
1: ね、今の時代やっぱり一小節に何個も音はめてきたりとか、うん、早かったりしますけれども、なんかどの世代もみんなが落ち着くような、
0: う
1: ん、
0: そうかもしれない、
1: 感じますね、
0: うん、若い世代も、はい、おじさん世代もなんかこうスッと入ってくるようなね、
1: うんうん、そこがすごく面影さんのいい曲作りだなと、
0: あ、そうですよね、
1: 感じますし、
0: ね、だからやっぱり音が邪魔してないから歌詞がスッと入ってくるんでしょうね。
1: 多分そうだと思います、
0: ね、
1: なんかしかも歌詞もですねすごくストレートなのですごく分かりやすいので、あ、やっぱ分かりづらいと届かないので、すごく皆さんに届きやすくつながりやすい、
0: そうですね、
1: はい、そんなオープニングになります、
0: ね、
1: さあこれから毎回この音から始まりますけども、うん、
0: はい、
1: 村岡さん今のお気持ちをお聞かせください、
0: はい、ね、あの新しいオープニングができたということで、
1: はい、
0: またね新たなこうつなぐわラジオね、あの迎える今から進んで逆に言うといきますので、
1: はい、
0: また皆さんねぜひご聴取いただければ、はい、嬉しいと思います。
1: ありがとうございます、
0: はい、ということで今日はつなぐわラジオ新オープニングの完成というテーマでねお届けしました。
1: はい、はい、面影さんからのコメントもご紹介させていただきました。面影さん改めて本当にありがとうございました、
0: はい、新しいねオープニングができたことでつなぐわラジオもまた一歩進んだ感じがいたします。
1: これからこの音と一緒に前橋の人場所活動思いをつないでいきたいですね、
0: うん、はい、リスナーの皆さんもぜひこれからのつなぐわラジオを楽しみにしていてください。
1: そして次回からもこの新しいオープニングとともに番組をお届けしていきます。ここまでのお相手は磯日彩香と
0: 村岡正和でした。
1: また次回お会いしましょう。
0: さようなら。
2: 介護が必要な方、就活を考えている方、そして介護施設の運営者の皆さん、介護医療総合プラットフォームつなぐわは、介護や施設運営に関する多様な情報やサービスを一元的に提供。介護施設や病院、調剤薬局、デイサービスなどの検索機能はもちろん、最新の介護情報や施設運営に役立つサービスも充実。介護をもっとスムーズに、そして安心できるものに。登録基本利用は無料。今すぐつなぐわで検索。

0: さあ今週も始まりました岸井電子銀。この時間は地元前橋を音楽を通して盛り上げようという番組です。前橋を元気に、愛と歌にあふれる街づくりのためにということで、前橋および群馬県内、時々県外のミュージシャンたちを紹介しながら、楽しいひとときを皆さんと一緒に過ごしてまいります。1時間よろしくお願いいたします。
1: 岸井電子銀。
0: 本日は5月19日第3火曜日です。岸井電子銀、前半は金目博之のいつも心に微笑みを、後半はちいちゃんとブーメラン隊長のおとぼけミュージックファームが放送されますので、最後までどうぞお楽しみください。それでは今夜も始まりましょう。金目博之のいつも心に微笑みを。

改めまして皆さんこんばんは。第3火曜日のパーソナリティ、群馬県太田市出身のシンガーソングライターかのめひろゆきです。いつも心に微笑みを。この番組は皆さんの心がときめきや喜びであふれるような、そして明日からを彩る光になるような、そんなほっこりとした優しい時間をお届けしていく30分です。はじめましての方もお久しぶりの方も、最後までどうぞよろしくお願いいたします。さあ今宵は5月、一面の桜も鮮やかな緑色に姿を変えて、初夏の訪れも感じさせる、そんな季節になってきましたが、前回の放送から1ヶ月、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。僕はこの1ヶ月もあの町この町、いろんな町に心を届けに行ってきました。4月24日には地元の太田市カフェスコアにて、大好きな谷井大輔さんと地元の大先輩浜田忠さんをお迎えした自主企画ライブアットカフェスコア、超満員のお客様に囲まれて最高の夜になりました。25日には茨城県日立市で開催された音楽フェスワンデイに念願の初出演、26日には伊勢崎市駅前広場にて出会う駅伊勢崎、29日には栃木県佐野市中里製麺さんの6周年記念祭と、まさに音楽を愛して楽しんで、そんなみんなに囲まれてのフェスにも出演してきました。とここでメールを1通いただいています。かのめさんこんばんは。4月29日の中里製麺さんのライブお疲れ様でした。楽しかったです。また他のライブにも行きたいと思います。と館林の文福茶釜さんから。茶釜さん、お越しいただいてありがとうございました。またいろんなところでお会いしましょうね。そして4月30日からの1週間は1年ぶりの東北プラスアルファツアーに行ってきました。今回は全6公演、初日4月30日は山形県山形市のエレキ酒場オリハントさん、内山幸太さん、鈴木ひろむさんという大好きなお二人とのスリーマンライブ、個性と個性が混ざり合った最高のスリーマンになりました。このオリハントの店主三木さん計画は、同じく山形のライドアブラインさんとともに今月5月20日に音どころ苦心にも歌いに来てくれます。こちらもぜひぜひお楽しみに。2日目、5月1日は初めましての福島県二本松市ライブスポットそらさん、福島のアーティスト熊次郎さんにつないでいただいた1日、この日はそれぞれ2ステージプラスアンコールでは即興もあり、とあったかくて優しい夜になりました。熊次郎さんは佐藤和成としてオペラの舞台でも活躍されています。こちらもぜひチェックしてくださいね。3日目、5月2日は宮城県仙台市のお手屋スタジオさん、クロスロードの戦友伊藤おかしくんのホームであり、みんなでこの場所を守り続ける、そんな大好きな仲間たちが集まる東北のホーム。前回ご一緒できなかったウロラくんをはじめ、この夜にも新しい出会いが広がりました。この日出会ったみんなのお名前を少しずつお借りして

大好きな音屋へ一編の詩を書きました。ブッキングでの朗読は初めてだったな。アンコールでは伊藤おかしくん、阿部裕太くんと共にカノメヒロユキトリオを結成して一曲披露と、新しい一歩も踏み出せた特別な夜になりました。打ち上げの後はみんなで明け方まで定食屋さんに行ったりをして、なんか青春って感じでしたね。4日目5月3日は山形県米沢市ライブアーブさん。2023年5月1日僕の初めての東北ツアーはこの場所から始まって、それ以来毎年訪れている大切な場所。そして昨年のタマタクチャンピオンズカーニバル、タマタククロスロードカーニバルの会場にもなった僕にとって運命の場所。今年は島貫仁一さん、渡辺香里さんというこの米沢を語る上では欠かせないお二人、僕がご一緒したいと心から願ったお二人とのスリーマン。会場ではチャンカーで出会った方との再会もあって、あの日の感動が蘇るような感慨深い夜になりました。あまりに感情が高ぶってしまって、まだ決まってないのにまた秋に会いに来ますってステージの上で言ってしまって、9月にまた会いに行きます。そしてこの日共演した島貫仁一さん、渡辺香里さん、そして店主井上五郎さんと、10月には群馬で面白いことも企画しています。こちらもお楽しみに。5日目5月4日は福島県喜多方市音楽工場オンザゲスさん。オトコンというイベントへ出演したことが僕が一人で行った初めての県外遠征で、それ以来この喜多方の街は僕の心のふるさとになりました。ただいまから始まる一日はやっぱりいつもあったかい。はじめましてのナッポさん、そしてオトコンで出会ったゆうひくんに、店主の高畑ひらくさん。この日のアンコールでは悲しみクライマーを共演のみんなでセッションして、この日お店の看板は音楽酒場から音楽工場へ、幸せの一文字が加わりました。その名の通り、この一日はみんなの笑顔があふれる最高に幸せな夜になりました。翌日喜多方の街は個展のイベントを開催していて、この街で出会ったみんなや他の場所で出会った方との再会もたくさんあって、みんなの笑顔を見られたことが何よりも幸せでした。そして6日目5月5日は昨年に続いて新潟県新潟市のバー3000ワットさんでツアーファイナル。東北プラスアルファのこの街で出会った広川亮さんとのツーマンライブ。このツアーで出会った一人一人の顔を、一つ一つの出来事を思い出しながら、1時間のステージに全ての思いを託して歌わせていただきました。そしてツアーの後にも素敵な日が待っていました。5月9日は静岡県清水の居酒屋元スタジオさん。前回のステージでした、また春に会いに来ます、その約束を果たしに来たこの日、店主の元吉さん、はじめましてのロータス友さん、そして各所でお会いしているのにこの日が初共演となった両次ロックさん、4者4様それぞれの音楽を愛する気持ちがたくさん詰まった笑顔いっぱいの一日になりました。そして5月10日には栃木県壬生町の喫茶琥珀さん、栃木の愛する場所、音やアライブステーションで出会ったお二人が営むあったかくて優しい時間が流れる純喫茶、いつかここでライブをしたいというお二人の言葉を受けて、仲間のわずなが企画してくれました。それぞれがそれぞれの形で音楽を楽しみ、伝えて繋いでくれたバトン、いつもみんなに笑顔と優しい時間を届けてくれるお二人にありがとうの気持ち

詞を音に乗せて送りました。この日も会場は超満員。この日がどれだけ暖かい日だったかは、お越しいただいたみんなの顔が物語っていましたね。これからもみんなの笑顔の集まる素敵な場所であり続けますように。

共に笑えて、そんな時間をこれからも大切に作っていこうと思います。そんなたくさんの笑顔に包まれた1ヶ月を経ての今夜放送第60回、このコーナーから参りましょう。カノメヒロユキの今月の1曲。シンガーソングライターとして活動している僕、カノメヒロユキの楽曲の中から毎月1曲ずつライブ音源をお届けしていく今月の1曲。今宵は東北プラスアルファツアーの3日目、仙台お手屋スタジオさんで、伊藤おかしくん、阿部裕太くんと結成したカノメヒロユキトリオで披露したこの曲をお届けします。それではお聴きください。今月の一曲、カノメヒロユキトリオで、サンキュープラス。

0: ありがとう、いろんなありがとうって気持ちを込めてサンキュープラスって言われました。ありがとう。
1: お届けしましたのはカノメヒロユキトリオでサンキュープラスでした。次回は何がかかるかな、お楽しみに。
0: カノメヒロユキトリオでした。ありがとう。
1: 続いてはこちら、カノメヒロユキ的声の輪立ち。時に朗読家として活動している僕、カノメヒロユキが様々な作品を声で、言葉で、朗読で新しい形に表現していく声の輪立ち。今宵は東北プラスアルファ全編で歌い続けたこの作品をお届けします。声の輪立ち、今月披露するのはこの一編、悲しみクライマー、カノメヒロユキ。あれからどれくらい経ったんだろう。思っていた姿とはちょっと違っていて、居心地の良かったぬるま湯の世界は彩楼とうろの世にほだされていた。振り返って、立ち止まって、ちょっと進んで、また立ち止まって、信じたってそんなうまくはいかないことばかりだ。間違ってやり直して、叩き壊して、またやり直して、そうして作り上げた今があるから、この悲しみ暗い今を越えてゆけ、一歩ずつ光に向かって走り続けろ。押さえつけられては抗って、歯を食いしばって立ち上がって、そうして駆け抜けてきた今があるから、この悲しみ暗い今を越えてゆけ、一歩ずつ光に向かって走り続けろ。繰り返してきた後悔も葛藤もそのうち糧になるさ。今はまだまだ過去のゴール地点だ。気づけば目の前の壁はいつも思っていた以上に高くなっていて、偽物だらけの群衆の中でも水滴積泉の心はまだなくしちゃいないんだ。悩みつまずき、行き先を見失っても、人生まだまだ4合目か5合目くらいさ。行き詰まって、うずくまって、奮い立たせて、また下を向いて、願

だってそんなすぐ叶わないことばっかりだ。手を伸ばして掴み損ねて、涙流してボロボロになって、踏み外しても転げ落ちても、一歩また一歩、頂上の向こう側へ。この悲しみ、暗い今を越えてゆけ。一歩ずつ光に向かって走り続けろ。すれ違ってもまた出会って、別れ離れてもまた出会って、そうして巡り会えた今があるから。この悲しみ、暗い今に負けないように、一歩ずつ未来に向かって登り続けろ。追い求めた夢や希望は姿を変えてもまだここにあるだろう。心に灯したわずかばかりの火だってまだ消えちゃいないだろう。たどり着いた今はまだ、いつか目指した未来へと続く日々のスタート地点だ。

今宵披露しましたのは、カノメヒロユキ、悲しみクライマーでした。声の輪立ち、また新しい声の世界にご案内いたします。

からお知らせです。番組では皆様からのメッセージお待ちしております。メールアドレスは kokorofm845@gmail.com、 心 fm845@gmail.com、 皆様からのメッセージお待ちしております。そしてここからライブ情報駆け足でいきますよ。まずは5月20日水曜日、ホームおとどころ岸にて岸ブッキングライブ。23日土曜日には群馬県高崎市野外イベントクラフトビアーハウスに出演。24日日曜日は茨城県日立多賀パーティーパーティー。30日土曜日は東京久米川太陽と月明かり。31日日曜日は地元太田市のバースライ。6月3日水曜日にはホームおとどころ寄進。7日日曜日には茨城県土浦市レオツライブバー。8日の月曜日は埼玉熊谷モルタルレコード。14日日曜日には東京茅場町高い塔と、まだまだライブが続きます。各ライブの詳細は僕の X、Instagram、Facebook など SNS で発信していきますので、こちらもチェックしてくださいね。さあ、今宵放送第60回いかがでしたでしょうか。番組はなんと来月で6年目に突入します。これもひとえにいつも応援してくださっている皆さんのおかげです。いつも聞いてくれて本当にありがとう。次回放送は6月16日第3火曜日。その日まで皆さんにとって笑顔あふれる素敵な毎日が続きますように。いつも心に微笑みを。お相手は群馬県太田市出身シンガーソングライター加野目博之でした。バイバイ。

0: と
1: ブーメラン隊長の
0: おとぼけ
1: ミュージックファーム。
0: この番組は音楽にまつわることやまつわらないことについてのんびりほっこり語らいながらリスナーさんと一緒に楽しい時間を作っていこうというコンセプトでお送りいたします。毎月第3火曜日の起心伝心後半19時半からの30分間、どうぞお付き合い

0: さあ始まりました。5月19日音ボケミュージックファーム、私番組パーソナリティのちーちゃんです。そして
1: アシスタントボーイのブーメラン隊長だよ
0: ちょっといつもと違う、
1: ちょっと違った ね。
0: せーの、
1: よろしくお願いします。
0: はい、本日も、はい、新緑まぶしいブーメラン秘密基地からお届けしております。
1: すごいですね、見渡す限り新緑がね、
0: 体調も今回は鼻声じゃなくなってますね。
1: 昨日ちょっとね、なんか草刈りをしてたらちょっとやばかったんですけど、今日薬を飲んで、
0: なんとか
1: 草刈りをするとこう花粉が多いんだか、すごかったんですよ昨日、なんかくしゃみが出てね。
0: そうですね、
1: 皆さんももうね、もう田んぼの草刈りをしてると思いますけども、皆さんも
0: そういう時期が来ましたね。
1: はい、
0: はい、ということで5月です ね。
1: はい、そういえばちーちゃんはこの前、はい、ほら桜の季節に、おマラソンの方に行ってきたという、
0: ね、前回の放送で言ってましたけど、結果はまあなんとか完走できました。
1: おめでとうございます。おめでとうございます。
0: いやもうね、あの桜も結構、ね、本当に千本桜っていうだけあって、本庄のね、はい、川沿いにねずっと桜が途中から咲いててね、綺麗だったんですけどね、まあでももう半分からはねもう足が痛くてね、
1: それどころじゃないと、
0: それどころじゃない、でもね、なんかあの桜祭りとか途中でいっぱいやってて、
1: っ出店とか出て、
0: そういい匂いがねしてくるんですよ、焼きそばの匂いとか、
1: ね、食べながらとかダメなんですかね。
0: いや食べちゃったらもうそこで終わりです。
1: 終わりですかね。
0: はい、
1: なんかそういうマラソンもあるじゃないですか。なんか途中地元の、ね、特産品とかを食べながら、そう
0: ありますよ ね。
1: 食べ歩きのマラソンみたいなのもありますもんね。それなら出てもいいかな。
0: まあね、途中からはね本当に自分との精神力の戦いっていう感じでね、はい、
1: 綺麗でいいかなと思ったんですけどね、桜がね、
0: どころじゃなくなっちゃいましてね、キテレツ大百科の睡眠不足の歌がもう頭の中をぐるぐるぐるぐる
1: かけましたもんね、
0: かけ回りながら、はいはい、なんとかね、でもゴールできましたよ。
1: おめでとうございます。お疲れ様でした。
0: もうしばらくハーフはいいかな。
1: ハーフきついよね。
0: きついですね。
1: 僕あの、県民マラソンの、リバーサイドか 4.2 キロだっけ、あれでも結構ね最後は、わーってきましたよね
0: そう、群馬マラソン ね、
1: そうですよね、
0: 今年も11月3日にありますけども、はいはい、10キロエントリーしました。
1: じゃあこれからトレーニングで、
0: そうですね睡眠、はい、不足を、ね、なんか頭の中で想像しながら、
1: はいはいはいはい、
0: 練習したいと思いますいいですよねあれ、テンポがね、ちょうどいい。
1: そうだよね、睡眠睡眠睡眠睡眠ってね、なんとなく足が出るかもしれない。
0: そうなんですよ。
1: へ
0: え、ね、そんなわけで、
1: はい
0: はい、5月になりましたが、
1: 皆さんも ね、
0: 連休も終わって、
1: あ、そうだ連休終わりですね、もう
0: ね、楽しいゴールデンウィークがね過ごせましたかね。
1: ね、だといいです ね、
0: うん、連休終わってね、5月病なんて感じですけど、
1: 新入社員の方が、一度がっくりする時期です
0: なんとかね頑張って乗り切っていきましょう、ね、
1: 乗り切りましょうよ。
0: はい、
1: もうすぐもう、夏休みですよね
0: そう早いな、
1: そうですよ、もう引きが早い、ゴールデンウィークが終わったらもう夏休み、
0: そう
1: ビアガーデン、夏休み、
0: ビアガーデン、いいですね、
1: 夏休み、そうですよ、
0: はい、それを、ね、楽しみに、
1: ね、頑張りましょうよ、次の長期休みを、
0: はい、そうですね
1: はい、
0: はい、じゃあ、はい、そんなわけで、
1: はい、
0: はい、そろそろじゃあ
1: いつものコーナー、
0: いつものあのコーナーに行ってみましょうかね。
1: はい、
0: はいはい、じゃあ行ってみよう
1: 行ってみよう

0: おとぼけリクエストコーナー。
1: どんどんどんどんどんどんどんパウパウパウパウ。
0: もう盛大に始まりました。はい、それではちーちゃんの方からリクエストを読ませていただきます。
1: はい、お願いします。
0: はい。今回のリクエストは、ラジオネーム千尋さんからです。はい、千尋さんはね、ステラスピカっていうね、二人組の音楽ユニットをやっている方。はいで、はい、ボーカルをやってる千尋さんという方ですね、
1: はい、
0: ギターの新井さんと二人でやってますね、
1: はい、
0: はい、その千尋さん、ちーちゃんからです。同じちーちゃんです。
1: あ
0: ー、はい、ちーちゃん、ブーメラン隊長、こんばんは。
1: こんばんは。
0: リクエストは、シングライクトーキングのシーズンズオブチェンジをお願いします。演奏を仕事にして副収入になるように勉強したりしています。教えてほしいですね。どうするんですか ね、第二の人生頑張りますですって。でもそんな年じゃない
1: もうですか。
0: おやおや、続きがありましてね、シングライクトーキングさんは13歳の時から35年間ファンなんです。
1: はい、
0: あ、年がバレちゃいますね。私より一回り年上の方々なんだけど、歌詞の意味が今更わかるようなバンドってないですか？
1: ありますよね。
0: それなりにファンでいたけど、年を取ってやっと歌詞の解釈ができるようになったような気がするんです。広い世界や真実を知った上で、無駄なことにとらわれずに、はい、人生を自由に力強く生きること、そんな歌詞が好きです。シングライクトーキングさんの曲が大好きなので、どんどんカバーさせていただきたいと思っています。
1: はい、
0: というお便りです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。子供の頃聴いて好きだった歌
1: ね、聞いてみると、うん、あ、こんな意味だったんだって。
0: そうそう、
1: ね、あるよね、それね。
0: あれ、ひどいこと歌ってるな
1: とか。結構やばい歌だったんだなって。あるよね、あるあるある。あるあるだね。
0: ちーちゃんは違う意味で、意味をね、深く解釈して、今何聞いてるんだと思うんですけど、
1: ね。そうですよね。あ、こんな深い歌だったんだなってね。
0: いや、演奏を仕事にして副収入に、
1: はい、
0: なるようになって、ね、
1: なるように、すごいね。
0: すごいね。教えてもらいたいです。
1: 教えてもらうと、
0: 今度教えてください。
1: 教えてもらうとそれが収入になるじゃないですか。
0: あ、そっかそっか。それに教えてもらうのにお金払わなきゃ。
1: そうだよ、ね。そうだよ。
0: あ、なるほど。
1: 演奏が収入になるようにね。
0: はいはい。うん、そうか、すごいな。
1: シングライクトーキング、なんかラジオやってますよね、FM のね。
0: あの人ですよね、佐藤筑前さん。
1: あ、そうですよね。
0: うんうん、
1: たまに聞きます。
0: うん、佐藤筑前さんがシングライクトーキング。
1: そうですよね。
0: ですね。今知りました。
1: そうです。佐藤筑前の、
0: うん、あ、なんかやってますよね。そうそうそうそうそう。
1: 結構聞くことがあるんだよね。
0: ああ。
1: たまたま結構聞く、
0: はい、
1: たまたま結構聞くっておかしいけど、なんかちょっとほら車で移動の時にラジオつけるとやってるからね。
0: うんうん、はい、いや、そんな風に私たちもね、
1: なりたいですね。
0: 言われたいですね。
1: 残業になるとちょうど聞いてるぐらいの時間ですかね。うん、皆さんがね、
0: 疲れてる時にね。うん、
1: 定時で帰ると聞かないね。時間帯はね、聞けないね。
0: たまたまかかってると聞くっていう。
1: そうだよね。
0: そんな感じでいいんですよね。
1: いいかもしれない。
0: はい。
1: はい。
0: はい。それでは、じゃあ聞いていただきましょう。
1: はい。
0: はい。シングライクトーキングで、シーズンズオブチェンジ、お願いします。

0: はい、シングライクトーキングさん、
1: はい、
0: シーズンズオブチェンジありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ちーちゃん、ね、ちーちゃんまだ若いんですけどね。とってもね。でも大人になったってことですね。
1: そうですよね。
0: はい、
1: うん、ね
0: え、私と同じで、うん、
1: あ、ですね。あ、今黙っちゃったね、俺ね。事故です、事故。
0: 事故ですよ。
1: そう、そうですよ。
0: あの、あれですよ。曲じゃないけど、あの、
1: はい、
0: 隣のトトロ。
1: はい。
0: あるじゃないですか。
1: はい。
0: 子供の頃見た時はね、なんか不思議なメルヘンな映画で、ね、なんか最後、メイちゃんが見つかってよかったなって思って、出ただけだったんだけど、大人になってみるとい
1: ろんなあれありますよね。
0: そう、なんかね、
1: あのメイちゃんとあれは
0: 泣けてきます。
1: いないんじゃないかとかね。
0: あ、そういう話もあるけど、
1: なんかいろんな説があるじゃないですか。
0: そういう意味じゃなくてね、
1: あ、
0: なんかなんつうんですかね、なんかいいなって、
1: あ、
0: うん、家族っていいなみたいな、
1: あ、そういうあれもありますね。そうそうそう、
0: 感じ方が
1: 違うな
0: っていうのがありますね。
1: 心境でね、変わりますよね。
0: はい、
1: あ、
0: はい、
1: 壮大なメロディーですよ、なんか。
0: あ、そうですかね。
1: カーンってね、
0: うん、ちょっと歌詞も聞き入ってしまいましてね。はい、素敵な曲でした。
1: はい、ありがとうございます。
0: じゃあ続いて、
1: はい、
0: 隊長お願いします。
2: 隊長にはリクエストが届いておりませんでした。お知らせです。ということでですね、
0: はい、
2: あの、僕のリクエストコーナー、隊長リクエストコーナーになっちゃいました。
0: なんかいつの間にかコーナーが変わっちゃいましたね。
2: 申し訳ございません。今度はちゃんと聞き込みをしてきます。はい。実はですね、僕の母がですね、ちょうど去年亡くなりまして、はい。それで、まあ、いろいろ、まあ、突然こんな話であれなんですけどね、うん、まあ、楽しく、あれしてたんですけど、突然だったんでね、ちょっと、ああと思って、はい。まあ、病気とかそういうのはなかったんで、はい。ちょっと、ヒートショックってやつですか、多分。はい。
0: そうですね。
2: はい。それで、ちょっと、急にだったんで、おおと思ったんですけど、はい、今考えると、ああ、こんなこともあったなぁ、なんて思いながら、それで、ふとこう、何回かまあ歌ったことはあったんですけど、かりゆし58の、
0: はい、
2: はい、アンマーという曲ですね。アンマー、お母さんですね。はい、はい、あの歌を、さっきの話じゃないですけど、うん、親を亡くしてから聞いてみると、またちょっと自分の心境が違うのかなって思いまして、
0: はい、
2: ちょっとアンマーをリクエストしたいなと思いました。
0: はい。
2: はい、ちょっとね、立て続けだったんで、親父もちょっと去年ね、亡くなりまして。
0: あ、そうだったんです
2: か。はい。そうなんです。それでちょっと、今度は母だったんでね。
0: あ、じゃあ体調が。
2: そうですね。ここまでひどい息子だったのかな。
0: 今から涙を流しながら体調が歌ってくれる。
2: はい。いやいやいやいや。いや、歌わないです。僕歌うとみんなが笑っちゃうからね。特にあの、
0: D
2: の人がね。

0: ディレクターがね爆笑すると思うんで、
1: はいはい、
0: 今日はかりゆしさんの方、本物をかけたいと思います。
1: はい、
0: はい、じゃあかりゆし58、アンマーです。

0: はい、お送りしました。アンマーですね。
1: もう歌詞の意味考えるともう泣けちゃいますね。僕もね、
0: なんかずっとね、母子家庭だったんですよ。長かったんですよ、母子家庭が長くて、それで結構小学校の頃こんな感じだったんだなと思って、歌詞が被るところが結構あってね、はい、好きな一曲です。はい、
1: ちょうどねちょっと前に母の日でしたよね。でしたよねって今まだね。
0: そうですね。
1: その前なんだけどね。
0: はい。
1: はい。いやー、じいちゃんも。
0: カーネーションもらえるといいですね。
1: お母さんにね、はい、親孝行今のうちに
0: し
1: とこうと思います。
0: はい。
1: はい。
0: はい。
1: はい。では、以上、おとぼけリクエストコーナーでした。

0: けで、こちら音ボケリクエストコーナーでは思い出の曲や皆さんにぜひ聴いてほしいという曲をご紹介していきます。曲にまつわる思い出や思わずクスッと笑えるようなエピソード、番組へのメッセージなども添えてリクエストをお寄せください。ジャンルは J-POP でも、K-POP でも洋楽でも、はい、演歌でもアニソンでも何でもありです。
1: 何でもあり
0: ラジオネームを忘れずにお願いいたします。それではリクエストの宛先です。
1: そこからかよ、そこからかよ。
0: 焦る焦る、はい、メモのご用意お願いします。
1: はい、頑張っていきましょう
0: アドレスは kishin_live@yahoo.co.jp 続けて読むと kishin_live@yahoo.co.jp
1: OK!
0: 言えたこちらまで、もしくはちいちゃんや隊長まで直接メッセージをお寄せください、はい、お待ちしてます。
1: お待ちしてます。
0: はい、言えましたね、バッチリね、いやいや、はい、それでは、はい、この後ですね、またちいちゃんの曲を1曲聴いていただきたいと思います、はい、今日は何にしようかな、はい、
1: 何にするんですか、
0: はい、じゃあ、はい、タクトにしよっかな。タクトっていう歌、はい、あの指揮棒のタクトですね。はいはい、
1: はい、
0: あの高校時代の部活動を思い出して作った曲なんですけれども。
1: 僕もやってましたよ。
0: あ、そうなんですか。
1: 僕吹奏楽ですから。
0: あ、なんか聞いたことあるような気がする。
1: コンダクターやりました。
0: あ、そうなんですねはい、ちいちゃんはね、あの音楽部って言ってね、合唱部でね、

0: まあ、歌う方とかね、ピアノの伴奏とかをやってたんですけれども、はい。はい、その時の、みんなで楽しく頑張った思い出を、
1: はい。
0: したものです。
1: はい。
0: では、聴いてください。
1: お願いします。
0: タクト。

0: エンディングに近づいてまいりましたね。
1: はい、
0: 早いですね。
1: 早いですね。
0: ねえねえねえ。はい、じゃあちょっとまた、
1: そうだ、ちいちゃんの告知をね、
0: 告知を、はい、させていただきたいと思います。
1: お願いします。
0: 6月ですね、6月13日土曜日が、埼玉県の東松山市のまたまたレトロポップ食堂さんの方で お昼のライブですね、アースベリーで出演させていただきます、はい、それから6月19日金曜日は、前橋音どころキシンさんで音市場の方に、夜おそらく19時半からかな、出演させていただきます、
1: はい、
0: 一応多分ソロのつもりです、はい、で、6月21日日曜日が、これも埼玉県になりますけども、ウニクス上里さんの方で、
1: はいはい
0: はい、フリーライブやってますので、そちらの方にオノチーズで出演させていただきます。
1: 目白押しですね、はい、立て続けに、
0: はい、はい、お店もいっぱい、ね、出店されてたりするので、はい、ぜひぜひお時間ありましたら、
1: 楽しいイベント
0: ね、そうですね、はい、楽しいのでね、はい、ぜひぜひ足を運んでください。
1: はい、はい、ちょっと暖かくなってくるから、ね、
0: そうですね、
1: いいですよね。6月ちょっと暑いのかな、
0: うん、暑いかもですよね、もうね
1: 皆さん熱中症対策もしてきてくださいね、
0: うん、そんな季節ですよね。
1: はい、はい、その上里のあれは、うん、野外じゃなくて、
0: 野外なんです。
1: 野外なんですか。
0: はい、
1: じゃあ皆さん、あの熱中症対策してきてください ね
0: 日焼け対策とかね、
1: うん、女子はね、うん、男子もでも日焼けするとあれですね、痛いですもんね。
0: そうですね、そうそう、
1: じゃあ練習を、じゃあまたこれから、
0: はい、
1: ライブに向けて
0: 気合い入れて、
1: はい
0: はい、
1: 新曲なんかも作って、
0: ああそうですね。
1: 今日のタクトなんかも歌うんですかね。
0: うん、かもしれない。まだ何も考えてないんですけどね。
1: まだね。
0: はいはい。
1: 夏らしいメドレーとかも聞いてみたいですね。
0: そうですよね。
1: カバーでもね、うん、いいですからね。うんうん、なんかこう
0: 夏ですからね。夏の歌は、うん、いっぱいありますよ。
1: ね、
0: うん、
1: 楽しみです。ね、この曲も僕好きなんですけどね。
0: ありがとうございます。なんかサザエさんシンドロームって言ってましたけどね。
1: サザエさんシンドロームになっちゃうね。なんか、ああこの曲が俺とは、
0: ね、収録がねどうしても日曜日になりがちなのでね。
1: 明日から仕事か。
0: ちょっと憂鬱にならないでください
1: ね。皆さんも元気にお過ごしくださいね。夏に負けないように、
0: 今のうちからねスタミナ蓄えてもらって、はい、はい、元気に夏を迎えましょう。
1: はい、次回放送も頑張りましょう。
0: 頑張りましょう。
1: はい、
0: それでは、はい、おとぼけミュージックファーム、はい、また来月お会いしましょう。せーの、
1: ごきげんよう、
0: さよなら。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか。災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
3: JOZZ3BBFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

ちゃんの前橋創業ラジオ。この番組は日本生命保険相互会社群馬支社、一般社団法人前橋企業支援センター、前橋商工会議所青年部緑水会、株式会社ユニット2、グルメフレッシュフーズ、ピッツェリアペスカ、官民競争スペース熱源、東雲信用金庫の協賛でお送りいたします。皆さんこんにちは。5月15日の

金曜日、時刻は午後3時を回りました。前橋創業ラジオ、今日は425回目の創業ラジオです。パーソナリティはむーちゃんこと青柳美穂です。今日はですね、東雲信用金庫ご推薦会ということで、ゲストはですね、中屋商店の中山圭さんです。そして東雲信用金庫からは片貝支店の堀越智也さんと江原和樹さんをお迎えいたします。早速ゲストコーナーです。

0: むーちゃんの前橋創業ラジオ。
1: はい、お待たせをいたしました。ゲストコーナーでございます。今日は東雲信用金庫ご推薦の会ということで、東雲信用金庫からはですね、片貝支店の堀越智也さんです。
2: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。そしてもちろん江原和樹さんもいらっしゃいます。
3: お願いします。
1: はい、よろしくお願いします。で、今日ご推薦はですね、中屋商店の中山圭さんです。よろしくお願いいたします。
4: どうもよろしくお願いします。
1: あの中屋商店はあの西片貝町にあるんですよね。
3: はい、
1: はい、実は私昨日行ってまいりました。
3: さすが。
4: ありがとうございます。
1: もうね、定休日が水曜日なのよ。で、一緒だからなかなかね行けなくて、どうしようかなと思って、昨日行けるかもしれないと思って、もうね滑り込み最後の7時までなんですよね。
4: あ、そうなんです、はい、
1: もう本当にね締めようと思って最後ね、明日の仕込みをしているところに
4: バレましたか、
1: ズズズってこう滑り込みまして、
4: すいません、
1: カツ結びあげてくださいって言ってね食べてきました。めっちゃ美味しかった。
4: なる、嬉しいです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。まあ、その話はまた後ほどゆっくりということで、この中屋商店なんですけど、千代田にもありますよね。
4: あ、そうなんです、カツ丼中屋っていう、飲食店っていう業態で、千代田ってございます。
1: はい、で、千代田の方が最初ですよね、お店があったのはね。
4: あ、そうなんです、一番最初は僕と両親とで始めたお店がカツ丼中屋千代田店になります。
1: あそこにいらっしゃったんですね。じゃあ、
4: いました、いました。
1: すごい近くにいた。
4: いました。
1: すいません、私ね毎日あそこの前を通っていつも車が止まってるんですよ、
4: はい、
1: 中屋のお店の前に、はい、あそこをこうやってね、雨の時とかは自分が濡れないように車と店の間をこうやって、毎日通っていて、ね、冷凍もありますよね。
4: 冷凍もございます、はい、
1: 自動販売機が、はい、で買ってみたいなって思ってたんですけど、買えずにいたんですよ。うちのスタッフみんな買ってたって言ってた。
4: 本当ですか、嬉しいです、うん、ありがとうございます。
1: 美味しい美味しいなんて言って、
4: 恐縮です。
1: あ、知ってる知ってるなんて言ってたんですけど、
4: ありがとうございます。
1: この中屋さんの方から最初聞いていいですか。
4: はい、
1: 千代田の、
4: はい、
1: で元々は中山さんは飲食業だったんですか。
4: カツ丼屋の前ってことですか。
1: うん、
4: カツ丼屋の前は僕警備会社、僕のおじさんが警備会社東京でやってまして、
1: はい、
4: そこで会社の経営をさせていただいておりました。
1: 全然違う畑です。
4: あ、そうなんです、ごめんなさい。
1: いや、いいんですいいんです。で、お父さんとお母さんがじゃあカツ丼屋さんだった。
4: いや、父親はだいぶ前にうどん屋さん、前さんって分かりますかね。
1: 分かりますよ。
4: その前さん時代だったテルサの、あそこ前さんだったんですけど、はいはいはい、あそこで父親がうどん屋をやってた。
1: 前さんで、
4: はい、
1: いやーすごい。
4: で、母親は、専業主婦だったんで、
1: はい、
4: まあそんな感じですかね。
1: うん、でうどん屋さんだったんだ。
4: あ、そうですね、はい。
1: で、どういう経緯であれですか、カツ丼屋さんを。
4: カツ丼屋を始めた経緯は、僕がその東京から仕事を辞めて帰ってきて、うん、でプラプラ遊んでたんですけど。
1: いくつぐらいっていうか何年ぐらい前ですか。
4: 2009年なので今から、
1: はい、
4: 17年前ですかね、うん、僕が30ちょっとぐらいの時、
1: はい、
4: に
1: 群馬に帰ろうと思って、
4: 帰ろうと思って帰ってきて、仕事どうしようかなって言ってた時なんですけど、
1: はい、
4: たまたまあそこが空きテナントになってまして、うん、で前橋市の管理の物件だったんですけど、はい、お家賃がとっても安かったんで、何かやってみようか、
1: そうなんですよね、あそこね、
4: そうなんです、
1: 聞いたことあります、
4: でそれで何かをやってみようかっていうところで、うん、うちの両親と僕とで、僕はカツ丼が、ソースカツ丼が大好きだったんで、
1: はい、
4: ソースカツ丼かなって言って始めたのがあの店なんですよ。
1: あ、じゃあ全然お父さんは飲食というか、
4: そうですね、
1: でまたお父さんがやってた前さんに近いですもんね、場所もね。
4: そうなんですよね、そういったなんか縁があるのかななんていうふうには思うんですよね。
1: 街中がいいなって思ったのは何か。

0: が理由があるんですか？
1: 特にそういった理由はないんですけど、僕の子供の頃の印象がやっぱり強いのかな、人がいっぱいいてとか、うん、賑やかで楽しい思い出がやっぱり街の中にあったんで、そういったところでですかね、始めてみようかな。
0: 2009年ってもう結構寂れてる、寂れてって言っちゃったなんか寂しくなってきてる頃じゃないですか。
1: そうなんですよね、うん、なんですけど、まあインフラっていうとまた豊富な言い方ですけど、町としての機能はその昔のポテンシャルは秘めているのかなっていうところがあったので、うんうん、もしかしたらそのままやらせていただけるといいのかななんていうふうに思いまして、
0: は
1: い、
0: で2009年に活動屋さんとして、はい、飲食店としてオープンをしたんですね。 はい、その時はじゃあお父さんとお母さんとご自分と3人で活動屋を始めたと。
1: そうですね。
0: で初めてどうだったんですか？
1: 初めてそうですね、その元々そのあんまりこう商売っていう形で始めたわけではなくて、うん、そうですね、学生さんが自分のお小遣いでお腹いっぱい食べて帰ってくれるようなお店を作りたいっていうことで始めたお店だったんです、
0: うん、安くてお腹いっぱいになるようなお店がやりたい、はい、
1: でやっぱりそのお金をたくさん持ってるその社会人の方来ていただいて教えていただいてありがたいんですけども、うん、お小遣いが月にその3000円しかない5000円しかないっていう子が来て、うん、500円のものを食べて美味しいって言っていただけると本当に嬉しいなと思うんですよ、うんうん、その数少ない小遣いの中から、ね、捻出していただいて、で食べてもらって、でやっぱり美味しくなかったなとか満足できないなっていうとちょっとかわいそうなんで、うん、そういったところで本当にそのお腹いっぱい美味しく食べていただけるようなものを作りたいっていうんで始めたお店だったんですよね、
0: はい、
1: でおかげさまでその学生の方も結構いらしていただいて。
0: どうやってあの学生の方に知ってもらったんですか？
1: たまたま通りかかった学生がこう寄ってきてくれるんですかね、うん、その時当時はそのソースカツ丼450円だったんで、
0: はい、
1: 450円って書いてあるので入っていただいたのかな。
0: あ、なるほど。500円でお釣りが来るのは嬉しいですよね。
1: そうです
0: ね。
1: そうなんです。
0: で結構じゃあ学生さんとか、まあそばのねビジネスマンなんかも450円、ね、はい、まあカツ丼っていう、それはソースカツ丼、
1: それもソースカツ丼、そうですね。あとは醤油味と途中からできた塩味とか卵のカツ丼とか、とか種類はバリエーションもあったんですけども、
0: ベースはカツ丼なんだけど塩味ってさっき、はい、聞いてましたよね、はい、堀越さんね、
2: はい、昨日食べに行かせていただいた時に結構周りの方が塩味
0: そう頼んでた、
2: 見ててすごい美味しそうに食べてた、
0: うんうん、
2: 気になってまた次
0: 次は塩にしようと。
2: ぜひ塩です。
0: 塩珍しいですよね。
1: 塩珍しいと思います。ご飯に梅のお味がついていて、
0: 美味しそう。
1: そうなんですね。海苔をかけ、ご飯の上に海苔が乗って、その上に揚げたてのカツが乗ってるんですけど、カツにはその塩をかけてお召し上がりいただくので、うん、タレがついてないサクサクのままお召し上がりいただけるということと、だしのタレがついてるん で、うん、で最後そのカツが1枚ぐらいになったら、だしのタレを入れていただいてお茶漬けみたいにして、うん、お召し上がりいただけるように。
0: これはあんまり他で見たことないです ね、 ですね。結構アイデアマンなんですよ中山さんって。ここから出てきますけどね、いろいろが。
1: ありがとうございます。
0: イントロダクションとしてはもうアイデアマンなんです、いろいろが。で塩もあるし卵もあるし醤油っていうのも珍しいですよね。
1: 醤油もそうですね。うちのメニューでソース味、醤油味、塩味、卵と、今カレーとあるんですけど、大体それぞれその僕が作ったもの、父親が作ったもの、母親が作ったものっていくつかあるんですけど、うん、はい、醤油の方は父親が、
0: あ、そうなんですね。
1: 昔 の、 そのうどん屋だった時 の、 その
0: 返しみたいな、
1: うん、返しをちょっとその変えて、
0: う
1: ん、カツ丼に合うような返しを作って、はい、でそれで作ってるので、まあとても美味しくできてるかなと思います。
0: お母さんは、
1: じゃあ母親が作ってるのはそのカレーと卵ですね、うん、でソースカツ丼に関しては3人でこういうのがいいねって言って作ったものですかね、うんうん、で塩は僕が作りました。
0: じゃあみんながアイデアマンでみんなで集めたそのカツだけどね、いろんなバリエーションがあるという。中谷さん2009年

0: 年からやってるんですもんね。今何年目になりますか。
1: 今17年
0: ですかね。すごいですね。
1: おかげさまで本当にありがたいなと思ってます。
0: そしてですよ、私が昨日食べましたカツ結び。
1: カツ結び、はい。
0: これが誕生したのはいつですか。
1: オープンから3年ぐらいだったと思うんですよね、うん、

0: 僕がその表でソースカツ丼食いたいんだけどどうしたらいいかなんかないかね、
1: うんうん、
0: っていう話をこう始めてて、そうだね、まあまあいろいろ話したんですけど、弁当っていうのもあれだしね、ゴミ出ちゃうしね、でおむすびっていうのはどうかねって言って作ってみて意外といけたん で、
1: うん、
0: でそこからブラッシュアップしていって今の形に落ち着いた、うん、で途中でそのうちに通ってくれた学生さんに試食していただいたりとか、こういう形がいいとか、お肉がもうちょっと薄い方がいいとか、いろいろまあ改良を重ねて今の形に落ち着いたっていうところかなと。
1: 3年目でもできてたんだ。
0: あ、そうなんです。
1: カツ結び、これでも誕生した時はこれ他にないし、しかもカツに結ぶだよ、うん、これはねもう受験生には持ってこいでしょ。
2: いいですね、
1: これもらったなと思ったでしょ。
0: いや、あんまり認識はなかった
1: さあ。
0: いや、本当にその認識はなくて、
1: 初結びってこれはやられたなと思った私うまいこと言うと思って、
0: 本当に認識がなくてですね、その表に初結びお結びあげちゃいましたっていう、
1: うんうん、
0: A4 のそのワードで作ってるのはそのピラピラの紙を貼ってたんですけど、それを見たそのたまたま目に入ってくるテレビのディレクターさんが寄ってくれて、
1: はいはいはい、
0: で上げちゃいましたって何ですかっていうところからテレビのその取材が始まったんですよね。だから
1: すごいですね、
0: うん、でそのまあ先ほどおっしゃってたようなカツ結びとか上げちゃいましたとか、なんかそういったこう目につくようなワードがたまたま出てきて、それを貼らせていただいて、目に入れていただいたっていう、本当に運がいいんだろうなって思うんですよね。それがなかったら多分僕もそこまでと思ってなかったので、
1: うん、
0: こういう形にして売っていくっていうことにもつながってなかったと思いますので、だから本当に運がいいなっていうふうに思ってます。
1: いや、でもこのねカツ結びが降りてきたのはね、うん、これは本当神様が、カツの神様が中山さんのところに来たんだろうなって思いますね。で一番最初にあれですか、じゃあディレクターさんの目に留まってメディアに取り上げてもらったのがいつなんですか。
0: 一番最初どういに
1: 結構出てますよね。
0: ありがとうございます、はい、一番最初ぶらりと中下車の旅だったかなと思うんですけど、うん、
1: でも片手で食べられて、はい、手も汚れなくて、うん、でそれでいて一つでがっつりお腹がいっぱいになるっていう、これで350円ぐらいでしょ。
0: あ、そうです、はい、
1: すごくリーズナブルで、
0: うん、ありがとうございます。
1: いいですよね、うん、満足感がすごくある。
0: ありがとうございます。
1: で美味しい、本当に。でいろんなテレビに出てますけど、これって自分でこう営業している時もあるんですか。
0: あ、いや、営業したことはなくて、逆にどこに営業したら来てくれるのかなって思ってるぐらいなんですけど、大体皆さんがその調べていただいて、
1: うん、
0: ディレクターさんがこう立ち寄っていただいて、はい、取材していいですかっていうふうに言っていただいて、
1: 中山さん自分でプレスリリースしてないんですか。
0: してないです。どうやってしたらいいんですかね
1: やっぱりそうなんだよね。うちも何社か何個かテレビに出てるんですけど、どうやったら出られるんですかって私も聞かれるんですよ、うん、で私も実はプレスリリースしてないんですよ、
3: うん、
1: 取材してくださしていいですかって連絡が来て、で自分から何かこうアクションしたものっていうのはことごとく断られ、う
0: ん、
1: 向こうから来たものじゃないとやっぱり引っかからないっていう、だからいかに目に留まるかっていうことなんでしょうね。
0: はい、
1: 中山さんうまいんだろうなと思ったんですよ
0: ありがとうございますうまくやらせていただけてると思っていただけるのがもう僕は本当にありがたいな、嬉しいです。
1: すごい。でもメディア担当はKさんなんでしょ。
0: だいたい僕が、はい、対応をやらせていただいています。
1: うーん、ねえ、堀越さんが全然喋ってない。
3: はい、
1: いつの時代からあれですか、中屋の何年ぐらいも担当されてる。
3: 実際に以前から私2年ほど前に戦い担当になったんですけど、
1: はい、
3: その時から、してたんですね。でも実際に東雲と取引いただいたのはここの 半年。
1: あれ

0: 最近じゃないですか。
1: あ、そうなんです、そうなんです、
0: はい、じゃあその辺をちょっと掘り下げて聞こうかなと思うんで1曲いこうかなと思うんですけど、中山さんおすすめの曲いきますか。
1: あ、じゃあお願いします、はい、ありがとうございます。
0: 風鈴ですよ。
1: 風鈴さん、はい、
0: 風鈴さん大人気です。
1: あ、やっぱそうですよね。
0: あの前橋ラジオでもあのディナーショーをさせていただきまして、
1: ね、いや本当にその今回その選ばして1曲だけ選ばせていただけるということで、はい、風鈴さんの曲なんですけど、うん、実はその風鈴 の, あのユニット拓也さんという方、
0: 群馬の方いらっしゃいます、
1: ね、群馬の方、藤岡でしたっけ、
0: あ
1: の、
0: はい、
1: なんか富岡か、富岡の方がいらっしゃって、うん、その方に以前あのうちでそのかつ結びに関するイベントをやらせていただいたことがあったんですよ。でその時の MC 司会をやっていただいて、そうすごくその背は高いしかっこいいし、
0: かっこいいしね、歌はうまいしね、
1: 歌はうまいし話は上手だし、
0: イベントを、うん、仕掛けたってことですか。
1: あ、イベント
0: あのかつ結びで、
1: はい、あ、そうなんです。無料ライブイベントっていうのをやらせていただいて、
0: ずいぶんやるじゃないですかさっきプレスリリースはしてないって言いながらも
1: イベントそのやらせていただいて、あのその時の司会をしていただいたっていうことがあったので、うん、あのこういった時にぜひかけていただけるとなと。
0: 何年ぐらい前ですか。
1: 5、6年前
0: になるのかなと思います。そんなに前、もうさ先見の明があるんだよ絶対中山さんだって今大ブレイクだけど、
1: そうですよ、ね、
0: 5、6年前はそんなじゃなかったですよ。まだ、
1: まあ、あの一人であの歌われてたんで、いやでもそのかっこいいし、うん、話はうまいし、うん、あの司会本当に上手だったんですよ、
0: うん、
1: いややっぱりこういう人ってすごいんだなと思って、一個くんないかなと思った。歌をくれるか話をくれるか、身長か顔かどれか一個くれないか。
0: 大丈夫、中山さんには運がある。
1: ありがとうございます。
0: 負けない運が。
1: ありがとうございます。嬉しいです。
0: すごい、そういうことだったんですね。
1: そうなんです。
0: いやー、じゃあもう本当に今でもね、こんな大人気ですからまた来てもらってね。
1: あ、そうですね。はい。うん、ぜひ。
0: 忘れてないそうですよ。で曲は、
1: あ、風鈴さんの、
0: はい。これ15の夜って読むんですか。あ、そうですか。
1: 最近の曲で所ジョージさんが作詞作曲されたということで、
0: すごい
1: なと思って、やっぱり。うん、すごいんだなと思って、みんなに聞いてもらいたいなって思ってます、
0: はい、じゃあ聞いてください。

0: ちゃんの前橋創業ラジオ。
1: 前橋創業ラジオ、今日はですね、カツ結びで有名な中屋さん、そして中屋商店の中山圭さんゲストにお招きしております。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: そして東雲信用金庫ご推薦の会ということで、片貝支店の堀越智也さんと江原和樹さんがゲストです。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: さあ、まだの千代田町からですね、西片貝のお店を出したところまではちょっとまだたどり着いてないん で、ね、ちょっと待っててくださいね。はい。で、千代田の方はそうやってお客様にも愛され、はい、またメディアの方にもご紹介をされながら着々と行ったわけなんですけども、
2: はい、
1: コロナがやってきました。
2: あ、そうですよね。実はですね、そのコロナの前に前橋今前橋、リリカの中に、
1: はい、昔のサティだ。
2: あ、そう、昔のサティ、今の前橋リリカの中にテナントとしてその1回入った時期がありまして。
1: あ、そうなんですね。
2: フードコートなんですけども、
1: はい、
2: そこの中に、うん、カツ丼中屋って飲食業の業態で1回そこで入ってます、
1: はい、うんうん、
2: でそこでその先ほど言った風鈴さんのイベントをやって、
1: あ、今でもリリカでやってますもん。
2: ですよね。
1: そうなん
2: です。でそこで拓也さんで知り合って、
1: はい、
2: で前橋、群馬 の、 その同じ同郷 の、 頑張ってられる方っていうことだったん で司会をお願いして、
1: なるほど、
2: っていう経緯だったんですよね、
1: はい、
2: でそこから前橋リリカから、西片貝の方に移転という形で、うん、名前も活動中屋から中屋商店に変えて、はい、移転という形に。
1: それ何年ですか。
2: これが3年ぐらい。
1: コロナが終わった頃ですか。
2: 終わってからですね。はい、
1: ですよね。
2: そうなんです。あ、そうで、コロナのお話ですよね。ごめんなさい。コロナは実は結構大変でした。
1: 大変でしたよね。
2: 本当に大変でした。そうです。ただこんなこと言うと本当にあれなんですけど、僕飲食業で他の業体の方、例えばその代行業ですとかそういった方々の状況を見ると本当にそういうこと言えないなっていうふうには思うんですよ。その恵まれている業態ではあったので、うん、補助金ですとか、
1: はい、
2: そういった面でその国からの補助っていうか、その政府からの補助、うん、結構手厚かった業態ではあったので、
1: はい、
2: 苦しいは苦しかったんですけども、その泣き言言っていい業態ではないなっていうふうには認識はしてました。
1: カツ結び冷凍があるじゃないですか、はい、この冷凍はいつ頃あれですか。
2: 冷凍が、前橋リリカから西片貝の方に移る段階で冷凍のカツ結びを作るために移転、
1: なるほど、
2: っていうことに。
1: 冷凍で出したらいいんじゃないかなと思ったのは何か。
2: たまたまなんですよね。冷凍してみようかなってちょっといたずら心じゃないですけど、うん、冷凍してみたら意外と美味しくて、はい、いけんじゃないのかな。
1: これは揚げたものを冷凍して
2: るんですか。あ、そうなんです。揚げたものを冷凍して、
1: もう味もついてて、
2: 味は、レンチンした後につけていただく形ですね。
1: なるほど。沼のライスバーガーとかもありますからね。
2: そうですね、はい、
1: いける気がしますけれども。でこれ冷凍するっていうのは普通の家庭用の冷凍庫じゃダメなんですよね。
2: 一応できなくはないんですけど、うん、
1: 霜がやっぱりこう、
2: そうですね、
1: 冷やすくなりますよね、はい、急速冷凍した方が美味しいですよね。
2: しないと、そうですね、そういうことになるのかなっていうと、清潔性が保ってないのかなっていうところがあります。で、急速冷凍の機械を導入して、うん、惣菜製造業っていう、もちろん許可も取って、
1: 許可が取らないとちゃんとね、こう隔離された厨房施設じゃないと、はい、普通のオープンなこういうキッチンだとダメなんですよね。
2: はい、なのでまたそういったその審査基準を満たすための
1: 場所が欲しかった
2: んだ。そうなんです。それが中屋商店という形になってますね、
1: うんうん、で新しく西片貝にもう1店舗、
2: はい、
1: でそこは K さんがこう回しながら、
2: で、ね、
1: はい、でさっき言ってたソースからカツ結びから、はい、いろんなその惣菜というかね、オープンキッチンみたいな、オープンじゃない、セントラルキッチンみたいな感じで、はい、中屋のものも作ってる。
2: そうですね、は

0: で、ちょっとちっちゃめな中屋商店という店舗なんですけども、はい、今後その冷凍食品を作っていくためのその調整といいますか、その試験といいますか、うん、あとセントラルキッチンとしてどの程度機能するのかなっていうテストの場としての意味もあるので、いろいろこう試させていただくのに、まあ、使いやすいような形で作らせていただいたんですよね。ただその、うん、工場っていう形で本当は作りたかったんですけど、はい、まあ、そこまでの規模も今のところ持て余しちゃうので、本当にコンパクトな形で最低限のテストができるような状況を作るために今中屋商店を作らせていただいて、
1: はい、一応工場なんですけど、はい、表向きは可愛いスイーツ屋さんなんですよね、うん、
0: ありがとうございます
1: これはちょっとこうテイクアウトのできる、
0: はい、そうですね、結構お待ちいただく時間も多少あるのかなって思ったので、そういった時にソフトクリームですとか甘いこうお飲み物ですとか、そういったものも楽しんでいただけるようにと思って販売してます、うん、
1: ソフトクリーム食べたことあります？昨日食べた？
2: 昨日も食べちゃいました。
1: 美味しいよね。
2: 美味しいです。
1: でね、すごく可愛らしい、なんかお入りっていうか、あ、そうなんです、パフみたいのが乗ってるんです、はい、
0: 四国の香川県の名物なんですけど、うん、結婚式の引き出物とかでも使われるそうで、大変その縁起のいいあられなんですけども、うん、カラフルでポコポコしていて、はい、可愛らしいんですけど、その向こう四国の方ではお入りソフトっていうのは結構メジャーな食べ物なんですけど、うん、こっちの方ではあんまり見かけないので、もうちょっとこう流行ればいいのになっていうふうには思って売ってます。
1: うちのスタッフにお入りソフトっていうさ、すごい可愛らしいカラフルなこういうあられのもうちょっとふわっとしたやつの乗ってるんだよとか言ってえばったら、知ってるよって言われてあれね、香川でね、あれ仕入れるの高いんだよって言われて、え、そうなのって言ったんですけど、
0: そうですね、意外とそうなんですよね、高いです
1: ね、はい、でもすごい可愛らしいし美味しいし、丁寧にね、昨日も乗っけてください。
0: ありがとうございます。
1: もうカツを食べる前にソフトクリームを食べる、でカツを食べるっていう、平気かな私と思って全然平気だったんよ本当、もう一つなんか甘いものが食べたくなる感じだったんですけどもね。で今その中屋商店の方はじゃあ3年ぐらい、
0: そうですね、3年ぐらいになり、3年ちょっとになりますかね、うん、はい、
1: で実験をこう重ねたり、
0: はい、そうですね、はい、
1: しているわけなんですね、はい、でなぜここで東雲さんとこうお付き合いをすることになってくるわけなんでしょうか。
0: 東雲さん実はすごい近いんですよ。
1: 近いですよね
0: 本当に、なんでこんなに近いんだろうっていうぐらい近いんですけど、うん、うちのそのお店でそのお弁当を買っていただいたりですとか、うん、そういったその本当にありがたいなって思うんですけども、うん、でそういったことがありまして、母親が向こうで千代田
1: の方で、うん、お母さんが今回してらっしゃる
0: 時にもういろいろこうお世話になったりとか、
1: 塩田の方も近いですよ。
0: 近いんです
1: 都度庭のある、
0: あ、こっちも近いんです
1: ね、え目の前です、両方とも。
0: そういった
1: ご縁を感じて、ご縁、
0: そうですね、ありまして、はい、
1: ご縁を感じてどちらからアプローチしたんですか。
2: もともと前ラジオに出ていただいた方と同級生で、そこからもう以前から、あ、設楽さん、
1: うん、
2: 設楽さん、
1: 設楽さんと、ああ、そうなん
0: です、そうなんです、
1: 設楽さんも近くにいますね。
0: あ、そうです、近いんです、近いんです、あっちもこっちも近い、
1: あっちもこっちもみんな近い
2: で以前から店舗もしてたんで、うん、何回か行ってる中で、まあ、設楽さんも、
1: もう設楽さんもね、はい、明るくてね、
0: ああね、すごいですよね、
1: コミュ力の高い方ですからね、
2: はい、言っていただいて、まあ、それで
1: 行ってみて行ってみてなんて、
2: で何回も行くようになって、まあ、そこのご縁ですね、
1: うん、
2: はい、
1: このちょうどそのご縁があって何か新しくまた始めようかなみたいなのがあったりするんですか。そういうことでもなくて、
0: そうですよね、実はこれはまたまだまだなんですけど、
1: はい、
0: 東雲さんに今相談させていただいている案件じゃないですけど、こういうことやりたいんだよっていうふうにが一個ありまして、
1: 出ましたアイデアマン、うん、
0: はい、でまだまだ始めたばっかりで、うん、仲間内でしかまだ始まって、その

0: ないんですけども、はい、あのスイーツ、アルコールの入ったスイーツ、
1: お
0: ーちょっとほろ酔いになるぐらいのスイーツを前橋市の中のその町の中の一つの文化としてこう形成できないかなって思って、うん、それができたら面白いなって思ったんですよ。
1: なんかありましたよねメニューにも。
0: あ、そうなんです、はい、
1: はい、
0: うちのメニューでもそのソフトクリームとブランデーですとか、
1: うん、
0: そういったものを一緒にあのお召し上がりいただくようなメニューも作っておりまして。
1: お酒はお好きなんですか？
0: お酒は好きなんですけど3杯ぐらいで、あのギブアップで、
1: まあまあ飲む
0: そうなんで、そういったところであの新しい文化じゃないですけども、前橋市、その車社会の前橋市で、うん、昼間からアルコールが入ったスイーツ売ってるとか結構面白いんじゃないかなって思うんです。でそのもちろん夜のお店、居酒屋さんですとか、はい、そういったところであればあの、うん、まあいいんですけども、いいっていうかその美味しくお召し上がりいただく方はいっぱいいるのかなと思うんですけど、昼のお店でもそういったものがこう取り扱いのあるその飲食店が結構点在としてるってなると面白いなって思ってですね、うん、
1: はい、
0: そういったところでその前橋のそのお酒は甘いとか、あの昼間から
1: またメディアに取り上げてもらおうと思ってます
0: です
1: ちょっと違うところをこう目にを目をつけて、
0: そうですね、ありがたい
1: な、なんか面白いことやってるぞっていうのをね、
0: そうですね、
1: 知ってもらいたい。
0: ちょっと面白いんじゃないかなっていうふうにあの仲間内で話したところですね、やっぱり面白いねっていうんで始めてみようかっていう、うん、ところなんですよ、
1: はい、
0: で本当に始めたばっかりで仲間がちょっと少ないんですけど、うん、その今まで考えたことなかったメニューなので開発自体が面白いんですよ、
1: はい、
0: あのアルコールが入ったスイーツなんてそんな売れるもんじゃないですから、昼間お店でね売れるもんじゃないですから、開発自体本当に考えたことなかったんですけど、じゃあいざそれを考えた時にじゃあどういうお酒がいいのかなとか、あの
1: 並んでましたねシロップがずらっと。
0: あ、そうなんです。でいろいろもう考えるのも楽しいですし、仲間内でこういうお酒とかこういうトッピングってどうかねなんて話すのも面白いですし、ちょっとその原点に帰ったっていうとまたちょっと違うんですけど、本当にその作るのが楽しいっていう、料理をするのが楽しいっていうところのその何ですかね、こうお客様目線ではなくて このこっちの提供する側目線での楽しさ
1: もう今ワクワク感でいっぱいなんですね。
0: そうなんです、ね、でそういったそのできればその他にもいっぱいこう仲間がこう集まってワイワイやっていけるといいなっていうふうには思っているんですけども、
1: うん、実際お客さんの反応としてはどうなんですか？
0: 今のところちらほらとお越しいただけてはいるんですけども、
1: うん、でも車で来ちゃうとね。
0: そうなんです、そうなんです、あの助手席に乗って、
1: ああそうかそうかそうか、
0: 来ていただいたりとかっていう方ぐらいにしかまだ提供できないんですけども、うんうん、
1: どうですかこれを聞いて堀越さんは。
2: 本当にいろいろなアイデアが、
1: そうアイデアがねすごいですよね、はい、だってカツ丼だよ
2: すごいですね、
1: これお酒の、はい、お酒の感じるスイーツになってる、だ全然違うもん、うん、
2: 違
1: う
2: ですね、
0: ありがとうございます
2: 元冷凍のカツ結びです
1: ね、冷凍のカツ結びにしてみたり、本当にあのいろいろこうアンテナを張ったりしてるんでしょうね、うん、きっとね。
0: ありがとうございますすいません、なんかこんなあれで
1: いや山田さんずっと今日はあの聞いてるだけですけど、
3: そうですね、なんかすごい初めて
1: 聞いてみたいこととか
3: 聞いてみたいことですか、
1: すごいでしょ、だってい
3: やすごいっすよすごいと思って聞いてました
1: 、うん、昨日ねチラッと見に行ってね、あこれは聞くことがいっぱいあって、あもう1時間全然足りないなって思ったんですよね
3: いやすごいですよ、本当にメニューとか拝見してレパートリーがやっぱり多いですし、やっぱ SNS とかもすごいやってらっしゃるじゃないですか。
1: あ、はい、そうなんだ、
3: そこもすごい見やすくて、
0: あ本当ですか、実はその SNS なんですけど、あの先日篠宮さんにその紹介していただいたのインフルエンサーの方ですよね、方からアドバイスいただいて、こういう風にしたらいいよ、ああいう風にしたらいいよっていう風に、
1: そうなんです、本当に
3: パス
0: 出し細かいところからいろいろお世話になってるんですけど、うん、そういったところで綺麗にさせていただいて、
1: はい、
0: でだいぶすっきりしましたよね、
2: はい、
3: めっちゃすごいです、
0: ありがとうございます、
3: うん、
0: 本当に綺麗になってありがたいなと思って、
1: うん、でどうですか、あの篠宮さんとこうやっぱりつながって、

0: いろいろ今も SNS のこともすごく助かったなという話が出ましたけれども、
1: 結構助けられてることが多くてですね、いいのかな、魚勝さんってその高崎にあのスーパーを展開されてる、はい、そのカルチャーさん、株式会社カルチャーさん、うん、で魚勝さんっていうそのスーパーを展開されてるんですけど、そこのスーパーさんでそのうちの冷凍のカツ結びなんですけど取り扱っていただけないかっていう橋渡しもしていただいて、
0: あらマッチング、
1: そうなんです、本当にありがたいなと思っているんですよね、うん、でまだあの契約させていただいて商品のその、はまだ並んではいないんですけど、
0: はい、
1: もう間もなく並ばせていただけるのかなっていうふうには思ってます、う
0: ん、はい、東雲信用金庫とこうつながったら、
1: はい、
0: ね、お金を借りられるだけじゃなくて、まあ、いろんなことがねやっぱりできると思うんですけど、はい、今あのマッチングとかもありましたけど堀川さん、はい、他にもこういつもあれですか、何か中谷さんにできることないかなって考えてるんですか。
2: もう常に考えてます。
1: ありがとうございます。
2: 本当にいろいろなお客さんに持ってますし、うん、まあ、今後多分イベントとかにもお案内しましたし、
0: はい、イベント、
1: あ、そう、
2: 神奈川の、はい、マッチング曲ですよね。
0: 大丈夫ですか。
2: はい、
0: こそこそ言わない
1: と、ね、ラジオで、はい、イベントのその、イベント、僕のアルコール熱、
2: あのネットでマッチングする、
1: あ、
2: はい、
1: そういただいた、そうなんです、あのいろんなところからこうマッチングして、まだマッチングしていただいてはいないんですけど、その登録させていただいて、あのそうですね、あの本当に売る先、あの商売するにあたってその窓口が広がったっていうところが本当にありがたいなって思うんですよね、うん、その選択肢としていろんなものを、はい、あの引き出しをいっぱい持ってるので、うん、僕一人で考えるってなると本当に限界があるんですけど、そこでその考える方、考えていただける方が、まあ、担当の方がついていただいて、はい、でその方がいろんな引き出しを持っているので、うん、で僕はその引き出しの中を開けて何が入っているのかなって確認する、あの、ね、あの 見させていただいて、あ、これいいなと思ったらそれお願いする、うん、本当にありがたいなと思うんですよね、
0: うん、
1: でも自分の選択肢が増えることっていうのは本当にあの商売するにあたって大変必要なことなんだろうなと思いますので、はい、そういった点では本当にお世話になってありがたいなって、助かってます。
0: はい、よかったですね。
2: ありがとうございます。
0: ね、でもあの堀越さんだっていっぱい担当している、はい、あの企業さんだったりメーカーさんだったりいらっしゃるので、こことここがこう結びついたら商売になるなとか、そういうのを考えながらやっぱり影響したり、
2: そうですね、常になんかアンテナを立ててじゃないですけど、まあ、店舗自体がそういう意識があるので、
0: はい
2: はい、そこの意識づけはやっぱり一番ありますね、
0: うん、はい、江原さん、でもそうやってどこかとどこかがこう結びついて商売になったりするとすごく嬉しくないですか。
3: めちゃくちゃ嬉しくて、やっぱお互いが喜んでくれますので、うん、やっぱりやってよかったなっていうのはすごい心底思います。
0: 本当ですよね、はい、この地域の企業がやっぱり持続的にこうね、あの事業が続いていて、でなおかつこう地域がこう活性していけば、もう銀行としてはもういいわけですもんね。いや、
3: 本当そうだと思います。
0: なのでそういう支えをたくさんするそうなので
1: ありがとうございます。
0: いっぱい頼っていただければなと、
1: 本当に本部にいた声、
0: いやいや思います。さあではですね、堀越さんのおすすめの曲いきたいと思いますが、どんな曲でしょうか。
2: はい、ワニマさんの共にです、うん、
0: これね泣けるよね。
2: 泣けます。大好き
0: 大好き、
2: はい、
0: 共にだそうですから、ぜひ、
1: はあ、一緒に、はい
0: はい、
1: 歩んでいきたいと思ってます。
0: お願いします、
2: はい、お願いします。
0: 結婚式みたいな。

んか終わっちゃった、うん、ごめんなさい生放送なんで本当に続きはカメラで堀越さん

0: ございます。いや申し訳ありません、すいません。早くあれですね、中山さんの話がまた聞きたいっていうことで、はい、ワニマが切ってくれたのかもしれない。申し訳ありません。さてさて、ですね、もう終盤になるので、ぜひ宣伝ですとか、まだちょっと言い忘れて言ってないこととかありましたら。
1: あ、僕ですか。そう言われると
0: 今日は中山さんの番組ですよ。
1: ありがとうございます、恐縮です。いやそう、
0: ね、お店は千代田の、はい、中屋さん、これはカツ丼の、
1: はい、カツ丼、はい、
0: イートインとテイクアウトですか。
1: そうですね、そうなります、はい、
0: と冷凍 の、 カツ結びの自動販売機があるんですよね。でこれは何時から何時で、定休日は、
1: カツ丼中屋の方が、朝の11時から、19時まで、はい、で中休みで3時から5時までがお休みになってます、うん、で定休日が月曜日ですね。
0: 働くなお母さん。本当自動販売機はずっと働いてる。でもこれ作るのは全部Kさんですからね。
2: そうですよね、
0: すごいよね。そして西方会の方は、
1: はい、西方会の方が午前中、朝の11時から19時まで、うん、で中休みはなしで、定休日が水曜日です、
0: ね、働く。
1: ありがとうございます。
0: もう好きじゃなきゃできないね。すごい。だってこれ働いてない時はだってカツ結び作ってる。
2: そうですよね、仕込みね、
0: ずっと。だってここのカツ結びを食べて必勝祈願 の、 フライヤーの下に大量注文を受けたまわります。大量注文を受けちゃうんだもん。すごい、手作りですもんね。
1: 手作りです、はい。
0: すごいよくできました。
1: ありがとうございます。
0: 綺麗に。
1: ありがとうございます。
0: いい感じに薄い衣がついていて。
1: ありがとうございます、はい、
0: お肉の感じもね。いや、車の中でもうまっすぐ食べたんですけど。
1: あ、本当ですか。
0: 全然食べづらくなかった。
1: あ、よかったです、うん、嬉しいです。
0: 本当にソースをいただいたので、また今度違う味
1: をぜひ、はい、
0: いただこうと思っておりますけれども。で西方会の方はメニューとしては、
1: メニューはそうですね、カツ結びソース、お味がソース、醤油、ニンニクの3種類 と、各種カツ丼と、あとソフトクリームとかソフトドリンクですとかといったものに、あと冷凍のカツ結びですね、
0: はい、
1: になるかなと思います、
0: はい。で今推しなのが、そのアルコールの入った、
1: あ、そうですね、はい、アルコールの入ったソフトクリーム、とんてはソフトクリームなんですけど、が推しではあるんですけども、ただその運転される方ですとか、うん、妊婦のさんですとか、うん、未成年の方とかにはご遠慮いただいてますので、まあ今日はお休みで何も仕事したくないよっていう人が、その
0: でも私なんか近いので、
2: そうす
0: ね、歩いていけるかも。
1: あ、本当ですか。
0: 夏暑い時なんかいいですよね、
1: う
0: ん、ちょっとい
1: いと思います、はい、
0: 散歩しながら、うん、全然
2: ちょうどいい、
0: ね、
2: え距離感で
0: いいかもしれない。
1: で実はその1本だけゴディバのリキュールっていうのがありまして、う
0: ん、贅沢。
1: そうなんです。でそのゴディバのリキュール美味しいんですけど、ゴディバのリキュールを作ってる工場が火事になってしまって、
0: あら、
1: もう生産はしないよっていうふうに言ってるんですよ。で、うん、その今ある1本で終わりになるので、これが終わったらそのお手に入らないので、まあ幻の1本じゃないですけど、ゴディバのそのリキュールのお味を味わいたい方、まあ、最後のチャンスかなと思います。よかったらお越しいただけると。
0: 行かなきゃね。
3: 行かないとです。
0: 食べられないよ、もう。いいんですか、宣伝しちゃって。
2: 上手。
1: あ、はい、大丈夫です、はい。
0: 本当にね、これ本当にソフトクリームも美味しいですよね。
2: 美味しいです。
0: びっくりしました、昨日。
1: ありがとうございます。
0: 牧場かと思っちゃった、
1: はい、ありがとうございます。嬉しいです。
0: いろいろにでも味もちゃんとこだわっていて、うん、でまた映えるようにとか、本当に皆さんが喜んでくれるだろう、うん、皆さんがこうなんて言うんだろうな、食いついてくれるだろうっていうことを常にこう、うん、考えてらっしゃるんだなって思っておりました。
1: ありがとうございます、
0: はい。それでいて自分が好きなことなんですね。
1: あ、そうです、はい、はい、
0: 最高じゃないですか。
1: 本当にそうだなと思うんですよね。仕事をする時間が、僕正直その1日で結構仕事働いてる時間って長いんですけど、うん、もちろんもう結構な年なんで肉体的には結構きついなっていうところが多々あるんですけど、仕事を働いてその病んじゃう方とか、疲れたよとか、その仕事行きたくないよっていう方

0: 結構いらっしゃるじゃないですか。そういうお話よく聞くんですけど、そういう方と比べると僕は本当に幸せなんだなと思うんですよね。その働いてて、その好きなことをやってるので、働いてる時間がすごく楽しいので、そういったこう肉体的にはきついけど精神的にはそんなにきつくなくて、まあ、こんだけ働かせていただいて、あの楽しいことやらせていただいて本当にありがたいなっていうふうには思ってます。
1: この心の持ち方、ありがたいなって、幸せだなって働けることが、あの病気にさせないで健康で仕事ができるっていういい循環なんですよ。絶対真似できないよ。1時から活結び作るの、夜中のだよ。すごいでしょ。すごい。7時まで働いてるのに。まあこれはね、好きだけじゃなくてやっぱり活のね、神様が活結びを作ってくれたっていう。
0: ありがとうございます。
1: この活の神様がついてるんですよ、きっと。中山さんには
0: ありがとうございます。
1: 大丈夫、もうこれからもでも無理はしないで。
0: ありがとうございます。はい。
1: さあ、東雲さんから、
2: はい、
1: お知らせです。
2: お知らせです。給与振込キャンペーンというものを、まあ、2月からやっていたんですけど、まあ、6月30日までの期間限定のキャンペーンになってます。で、まあ、東雲信用金庫で、まあ、口座を作っていただく、もしくは口座を作って、もう持ってる方はですね、まあ、そのままでいいんですけど、その口座で給与振込、給与を受け取ってもらう。で、受け取りましたっていうのを、まあ、申請みたいのしてもらうと、東雲信用金庫から現金1万円プレゼントっていう破格なキャンペーンをやっております。で、あのホームページ開いていただくと多分一番上に出てくるので、そこから入っていただいてもいいですし、アプリからもできますので、ぜひこれを機に現金1万円もらえますので、東雲での給与振込口座を指定していただければなと思います。よろしくお願いします。
1: キャンペーンいつまででしたっけ？
2: 6月30日。
1: 6月30日、
2: あと1ヶ月ちょっとなんで、
1: はい、
2: ぜひお願いします。
1: お願いします。さてさて、あのホームページとか、その SNS とか、その検索ワードとか教えてください。もう中屋商店で大丈夫ですか？
0: そうですね、カツ丼中屋とか中屋商店とか検索していただければヒットするのかなとは思います。あとカツ結びとかですかね。
1: まあそうですよね、はい、一番はインスタですか？
0: インスタがメインかな。あとは TikTok とあるんですけど、インスタが多いかなとは。
1: やってますね。
0: あ、すいません。
1: 忙しいのに。
2: すごいな、
1: すごいな、もう本当に見習います。もうちょっと働こうと思います。
2: いやいやいや。
1: すごい。堀越さんどうですか今日、はい、詳しく中山さんのことが
3: 知れ
1: たと思うんですけど、はい、
3: 中谷さん、あのネットでも購入することができるので。
1: あ、そう、カツ結び、
0: ええ、はい、
1: はい
3: はい、カツ結びネットでも購入できますし、はい、近くの店舗だとスーパーで、
1: あ、スーパーとかでも売ってるんですね。
0: あの、はい、あの前橋市内の、コープさん、あの
1: JA とかですか？
0: JA ファーマーズさんですね。 JA ファーマーズさんと、あの食の駅は、あそこ食の駅さん1店舗はそこどこなんだ、
1: 片貝の辺ですか？
0: 貝ヶ
1: 谷なんです
0: かね、はいはい、あそこの食の駅さん、あとはその前橋駅で販売させていただいております、
1: うん、大変だ。
3: 配達もしてるんだよね。
1: 配達もで、自動販売機にも入れなきゃだし、
0: あ、自動入れて、はい、
1: これはもう働くな。やっぱり働く人がね、最後は勝つんですよ。夢とかありますか？
0: 夢ですか？夢ですか。
1: さっきこうアルコールのなんて言ってましたけど。
0: ああ、そうですよね。その、まあ、あの僕はそんなにあれなの影響力はないんですけど、あの周りにいてくれる人が笑って、こうみんなでこう楽しく過ごせるのが一番なのかなって思います。すいません、こんなの。
1: いやいやいやいや、でもこの心の持ちようなんじゃないかなと思うんですよね。この域にやっぱ行かないと、そのハードな仕事はやっぱりね、こなせない。
0: いや、
1: じゃ絶対できない仕事ですよね。本当長いですもんね、飲食業ってね、時間がね。
0: そうですね、そうですね、はい。
1: でもうちょっとお客様に喜んでもらうようにと思うと、また朝起きるのが早くなっちゃったりして。でもこのね、あのカツ結びっていう、本当にあの必勝祈願になる、勝って結ぶんですもん。もう本当にいい名前だなと思って。
0: ね、
1: なんかお土産アワードみたいなのも取ってましたよね。
0: そうなんです、あの今年、日本お土産アワードっていうところで、あの賞をいただきまして、

0: あんまりこうメジャーなあれではない、品評会ではないのかなとは思うんですけど、
1: あれ一番メジャーですよ。
0: ありがとうございます。え、そうなんです
1: か、うん、あれ一番ジャパンフードセレクションよりも多分
0: ありがとうございます。
1: いいと思います。
0: あの今回その賞をいただいたのが群馬県で唯一うちのお店だけだったので、本当にありがたいなと思って、その名誉なことだなっていうふうには思っております。
1: でもそれにちゃんと申請するんだから、アンテナが張られてるんだよ ね、 ね、うん、忙しいのにすごいな。でまだまだ研究して新しいこと、はい、楽しいことしようと、
0: ね、続けていきたいなって、みんなで楽しく過ごしていきたいなと思ってます。
1: それには篠宮信用金庫さんのお支えが必要なわけですよ。
2: はい、はい、
1: でも若くてすごくあの行動力もあるので、
0: いや本当に
1: いいでしょう。
0: 僕と違った目線でこうご意見いただけるので、うん、本当にありがたいなと思うんですよね。結構その僕飲食店ですとこうどうしてもワンマンになりがちで、あの自分の意見 でしかこう行動することができないんですけど、いろんな目線でこうご意見いただけると本当にその選択肢の幅が広がる、先ほど申し上げた選択肢の幅が広がるので、はい、本当にそのミスがなくなるというか、間違いが起こりづらくなるのかなって思うんですよね。相談相手が増えると
1: 本当ですね。お母さんって何て言ってらっしゃるんですか、この K さんの頑張りを。
0: いや何も言ってないですあ、そうなんだねって言ってます。
1: いや感謝してると思いますよ、お母さんも。今日は本当に学びがたくさんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 今日は中屋商店中山圭さんをお招きいたしました。東雲信用金庫からは堀越智也さん、そして江原和樹さんをお迎えいたしました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 来週はですね、元 J リーガーのチョコレートブランド喜びを記すの清水圭さんをお迎えいたします。この番組は日本生命保険相互会社群馬支社、一般社団法人前橋企業支援センター、前橋商工会議所青年部、緑水会、株式会社ユニット2、グルメフレッシュフーズ、ピッツェリアペスカ、官民競争スペース熱源、東雲信用金庫の協賛でお送りいたしました。
4: 3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: ット Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: もし地震が起きたら、もしもの準備は大切ですが、普段やっていないことをいざという時にできるでしょうか。自分だけのオリジナル防災グッズを準備して普段から持ち歩いてみませんか。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
2: 防災インフォメーション、自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。東日本大震災における津波、平成23年台風第12号による紀伊半島を中心とする大雨では極めて甚大な被害が出ました。これらの災害において気象庁は警報をはじめとする防災情報により重大な災害への警戒を呼びかけたものの、災害発生の危険性が著しく高いことを有効に伝える手段がなかったために、市町村長による的確な避難勧告指示の発令や住民の迅速な避難行動に必ずしも結びつきませんでした。これらを踏まえて気象庁は住民に対して重大な災害の危険性を正しく伝達するために、警報の発表基準をはるかに超える数十年に一度の大災害が起こると予想される場合に発表される特別警報を新たに設けました。特別警報の

0: 対象となる減少例としては、東日本大震災や昭和34年の伊勢湾台風、平成24年の九州北部豪雨、平成12年の三宅島噴火などが該当します。大雨や暴風など気象に関する特別警報が発表される前には、気象情報や注意報、警報などが順次発表されます。これらの情報入手を常に心がけ、早め早めの行動が取れるように準備をしておくことが大切です。特別警報は警報、注意報と同じく、お住まいの市町村にある防災行政無線や広報車などのほか、テレビ、ラジオやインターネットなどを通じて伝えられます。また、緊急速報メールにより携帯電話へ直接配信されます。特別警報が発表されたときは、経験したことのないような大雨や暴風など異常な現象が起きる状況であるため、直ちにお住まいの市町村の避難情報に従うなど、適切な行動を取ることは重要です。仮にこの数十年間、災害発生の経験がない地域でも油断は禁物です。まずは決して慌てずに周囲の状況に注意し、お住まいの市町村から避難勧告などが発令されている場合には、直ちに従ってください。避難しようとした時に、大雨や暴風のために屋外を移動することが、かえって命に危険を及ぼす状況となっており、やむを得ず自宅などに留まる場合には、2階などのより安全な場所に避難するなど、命を守るため最善を尽くしてください。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度、身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティFM、前橋ラジオです。

ご近所の皆さんと挨拶を交わすこと、散歩などで街を知っておくこと、たまにはみんなでキャンプに行くこと、社会参加も一つの防災、いつもの暮らしの中でできるアクションがあります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。

0: 皆さんおはようございます。5月20日水曜日です。時刻は7時25分を回りました。さあここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオからおはよう前橋から、略してお
1: はよう、
0: 元気よくお送りしていきます。なにおはようございます、磯木彩香です。
2: おはようございます、川村さとしです。
0: よろしくお願いします。
2: おはようございます。ルナシーまだやってます。よろしくお願いします。
0: ルナシーという、はい、あれですよね、あのあこういうバンドの人たちですか。
2: こういうバンドの、こういうバンドのねこういうバンドって今あーちゃん両手をこうなんかボンボリ振ってるようにしてたんだけど、はい、この人
0: ルナシーの
2: 川村隆一さんです。
0: あ、そうなんですね。
2: そうです、そうです。
0: お誕生日
2: 同じ年です、私。
0: そうですか、
2: はい、56だ

0: さんは分からないから、そういう人だと思って今後も生きていきますか、
1: はい、あ、いいんです。こういう感じです
0: よ。え、本当ですか、
1: はい、いいんです。
0: そんな感じですか。
1: おはようございます。多分、豊かに怒られると思います。豊か大好きなんで多分。
0: あ、そうなんですね。
1: はい。私は全然好きじゃないですけど。これよくね、あの、私たちのカラオケ世代、同級生がよくこれ真似してね。
0: うん、
1: はい、
0: あ、そうなんだ。
1: 最後何歌ってるか分かんないって終わるっていう、ね。
0: 終わる。
1: そうそうそう。
0: ニャフニャしながら。
1: ニャフニャしながらね。これいつもネタでやってましたね。
0: というわけで、サトチンです。
1: あ、サトチンです。
0: サトチさんですよ。おはようございます。
1: おはようございます。どうも。
0: よろしくお願いします。
1: エロティックでございます。
0: え、今日も朝から暑いですね。
1: そうですね。でもまだ湿度がないので。
0: ああ、確かに。
1: 昨日俺サッカーやってたんですよ。
0: はい。
1: 練習で。うん、乾燥してて、下土じゃないですか。
0: うんうん、
1: もう SNBKR が。
0: 何何？
1: 砂ぼこり。もうとんでもない砂ぼこりで。
0: 砂ぼこりってとか早くない？絶対に。
1: 今は初めて。どうしようって今、頭の中に浮かべる。もうですね、ほんとすごかった。終わったらもうあれですよ、鼻の中から歯からもう全部、ナースが。
0: 砂って言った方がいいし。
1: ナースの出来事ですよ。
0: ナースのお仕事みたいに言わないで。
1: すごかった。
0: そんなにすごかったですか。
1: はい、砂ぼこりが、昨日やっぱ乾燥してましたよ。
0: そうですか。
1: いや、こんなさ、暖かいのにさ、乾燥して火事になるとかね、
0: はい、ねえ、本当ですよね。
1: 昨日3件ありましたよ、一昨日か。言ってましたよ、足が3件か。
0: 今の時期多いのか。
1: でも梅雨前なんで、もうなんかジメジメしててもいいかなと思うんだけど、乾燥してるんですよね。乾燥注意報出てましたよ、昨日夜。
0: あ、そうそう、乾燥注意報が記録残ってます
1: ね、この時期にと思って
0: ね。え、昨日は前橋 33.4 度、
1: ね、でまだ湿度ないから、もう俺に合わせる全然平気。
0: 本当ですか。
1: 全然平気です。私これ湿度が、ね、加わって、まんじゅ
0: う
1: 作ってる 100% の湿度が入ってきて。
0: そうだった。
1: そうですよ、湿度150ぐらいなんだ。
0: やばい、
1: とんでもないですよ。もう
0: だからお肌やっぱいいですもんね。
1: そう、
0: おとちゅんね、肌のツヤがいいんですよ。
1: もうすぐ56。川村隆一のため。
0: 急にぶりっこになるんですか、そんな。いやーね、桐生は昨日34度。いやー、すごすぎますね。
1: まあ、まあしょうがない、これから鳴らしていきましょう。
0: 大丈夫ですか。
1: 鳴らしていきましょう。
0: え、怖いんですけど。
1: 大丈夫大丈夫。
0: では今日はもう32度なので、よろしくお願いします、はい、それでは元気よくいきましょう。メッセージテーマはこちらです。
1: なんだっけ。
0: あなたの何でもベストチョイス。
1: お願いします、選んでください。
0: 前橋ラジオ上田インフォメーション、この時間は介護の現場を牽引する T ネットエンタープライズの提供でお送りします。
2: 住宅型有料老人ホームひまわり上佐野です。楽しく一緒にお年寄りの介護をしてくださる職員を募集しています。また施設見学入居相談も随時行っています。詳しくは 027-388-1173 まで。
0: は7時30分を回ります。この時間は前橋地方気象で発表のお天気情報をお伝えします。それでは群馬県南部、今日のお天気です。今日は南東の風、晴れのち曇り、夜から雨でしょう。降水確率、午前中は 0%、 午後は 10% から、そして午後6時から深夜0時にかけては 50% まで上がるでしょう。今日お帰りの遅い方、雨具を持ってお出かけください。前橋の日中の最高気温は32度です。では、明日以降のお天気です。南部、明日のお天気は南東の風、雨でしょう。明日は朝から夜にかけて雨です。そして明日の気温は今日より10度低くなります。日中の最高気温21度の予想です。また、あさって22日金曜日は曇り一時雨、気温は22度。23日土曜日は一旦晴れますが、24日日曜日再び雨が降ります。ご注意ください。以上、お天気情報をお伝えしました。また、群馬県内昨日もですね、高気圧に覆われて、桐生で全国3番目の 34.3 度、前橋は7番目の 33.4 度を観測しました。また北部も暑く、みなかみの 31.9 度は5月の観測史上最高を更新したと言われております。

南部の7観測地点は3日連続で最高気温が30度以上の真夏日となりました。今日も暑くなりますので引き続き熱中症対策お願いいたします。以上お天気情報でした。

はい、時刻は7時32分を回りました。続いて前橋市消防局管内の再件数と救急件数についての情報です。前橋消防局管内における昨日の再発生件数は0でした。おとといは3件ありました。1月から昨日までの合計が61件です。また昨日の救急出動件数は50件、1月から昨日までの合計が7718件です。住宅用火災警報器は火災の発生を早期に知らせ、逃げ遅れを防ぐ大切な設備です。大切な命を守るためお早めに設置をお願いします。設置済みのご家庭は定期的に点検して異常があればすぐに交換をお願いします。以上、前橋消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。さあ、今日まだ暑くなりそうですけど、皆さんね、多分熱中症気をつけてください。乾燥しててもなりますのでね、だんだん体を慣らして、はい、私のおすすめはサウナです。以上、前橋消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: 時刻は7時35分を回ります。おはようマイバスからお送りしています。さあこの時間は今日の群馬の話題のコーナーです。
1: おいおい、
0: 今日はこちらということ で、やはり昨日は四季島で西武がやってきた。
2: ライオンズ、ワーワーワー、ライオンズ、ライオン、
0: ありがとうございます。はい、ありがとうございます
1: 。松崎茂さんです。はい。
0: そうなんですね。はい、それがよくわからず私も手拍子をしました。
1: ライオンズのテーマソングです。
0: テーマソングですね。はい、昨日は西武対ロッテが対戦したんですね。
1: はい、
0: で、西武がなんとロッテに3対2で勝ちました。
1: はい。勝ちましたね。
0: よかった。
1: でもさ、俺サッカーやってるじゃないですか。うん、
0: はい。
1: いつも火曜日なんですよ、
0: ね。うん、
1: 巨人戦も火曜日なんですよ、
0: うん、
1: だったんですよ火曜日、うん、巨人戦前の、うん、
0: まであ
1: れも花火が上がったんだけど、うん、昨日上がんなかったね、うん、
0: え、
1: なんか聞こえなかった俺。
0: 嘘。
1: あ、じゃあこっちまで届かなかったのか。
0: あ、今ね観覧の方行った方が上がったよって。
1: あ、マジで。じゃあこっちまで聞こえなかったんだ、うん、
0: 上がった。
1: 普通聞こえるんだけど、あれ花火だって聞こえるんだけど、うん、上がんなかった。
0: 上がったみたい。
1: あ、そう、行ったの
0: そう、あのね結構ね観覧の後もお二人ぐらい
1: 千葉ロッテ、
0: そう千葉ロッテ応援したって。
1: さすがですね、千葉すごいですよ。佐々木朗希いたんですから。
0: そうですよね、
1: 佐々木朗希、佐々木朗希千葉ロッテマリンズ佐々木朗希ってね、
0: それも似てるんですね
1: 昔のパンチョさん違ったけどね、
3: 佐々木朗希。
0: あ、そんな感じなんですか。
1: 昔パンチョさんって人がやってたの、あの読み上げを。
0: え、あ、違う人だったんですか。
1: そうそうそうそう、
0: 知らなかった。
3: 読売巨人軍坂本とか言ってるんです。
1: そう、ちょ
3: っとスリーラージ
0: それ上松さんすいません、身内ネタです誰も笑ってないから

0: かんないから、ほらみんな聞いてください、日曜日
1: 土曜日ね、土曜日、
0: あ、土曜日、
1: 土曜バイト、
0: 土曜バイトか、はい、で話戻しますけども、はい、西武がロッテに3対2で勝ちました。で西武は、コナー投手もいますけれども、杉選手、健大高崎
1: 出てたね
0: が、スタメンマスクをかぶって先発、
1: はい、
0: 7回1失点に導く好リードで勝利に貢献しました。
1: よし、
0: すごい。でロッテの方でも、あ、サトシさんの出身校ですね、
1: はい、
0: 小川さんが、先発されたということで、はい、わあ、これは両方ともちょっと嬉しかったでしょうね。
1: まあでも本当にこうね、あの本当は高橋光成君がね、ピッチャーで出ればよかったけど、
0: ね、出てほしかったけど、これで慣れたば
1: かりなので、ローテーションでね、やっぱね、
0: なんかそういうのってうまく取っとけないんです
1: よ
0: ね。
1: ね、合わせてくれよって。せっかく確かに合わせてくれよって感じだよね。
0: そうですよね。ね、
1: 昨日もね、光成君のなんかチョコバナナとかなんかね。
0: うん、すごいね、なんかクレープ、
1: あれは何、イクエに合わせてるわけ、チョコ黒でバナナ黄色で、
0: あー、そっか、
1: あれ何、ね、どういうこと、ちょっと思ったんだけど、
0: 合わせてるんじゃないですか、
1: そういうことちょっとなんかチラッと見えたんだけど、
0: 寄せたの、
1: そういうこと、え、どういうことみたいなね、
0: どうなんでしょうかえ、ちなみにそのロッテの方の小川さんはですね、プロ6年目で初の地元凱旋となった、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: ということで、うん、2番セカンドで先発されたのか、はい、で四季島でのプレーはですね、主将として甲子園出場を決めた2016年夏の県大会決勝以来だった
1: と。覚えてますよ。
0: 覚えてますか。
1: はい、
0: はー、
1: 小川くんね、
0: 小川コールがスタンドに響いたということで、
1: うん、多分杉くんは出身群馬じゃないんですよ、多分。
0: あ、そうでしたっけ。
1: 県内なので、いや県内だから、だけどでこれ小川くん多分ね、群馬の人ですよ、確か。群馬出身です。
0: じゃあもともと群馬で生まれたみたいな、
1: そうですね、
0: ところがあるんですね、うん、でもこうやって地元でね、嬉しいですよね、出場してくれて。
1: 杉くんすごいな、
0: ねえ、
1: うん、最近ね、最近西武強いんですよ。
0: あ、そうなんですね。今回も勝ちましたし、
1: はい、
0: よかったですね。
1: なんで GM がほら群馬出身の、
0: うん、
1: ね、あの前校の、
0: あ、そうなんですか。
1: そうですよ、先輩ですよ、
0: 佐藤さん、
1: なんだっけ、なんだっけ、前校のピッチャーの渡辺久信さんです。そうですよ。
0: が今監督なんですか。
1: 監督じゃない、あの GM やったりとか。
0: あ、 GM か。
1: そう、西武のエースだったんですよ。もう今すっかり髪の毛も抜け落ちちゃってねもう今ね、ちょっと
0: そうなの、
1: 小千ちゃんみたいになってますけど。
0: じゃあいいよ、前
1: 向きだから。顔イケメンです、古戦より
0: あ、じゃあ大丈夫、大丈夫、
1: はい、
0: では続いてこちら行きましょう高崎駅でちょっと大きな事故があったみたいなんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうなの。
0: 昨日なんですけど、午後6時50分頃、高崎市の市道で通行人の女性から、もう交通事故で人だかりができていると。
1: あら、本当だ。
0: 110番通報がありました。で高崎署によりますと、トラック乗用車、自転車など複数台が関係する事故があって、なんと歩行者の方を巻き込まれてしまったということで、男女5人が病院に搬送されました。で現場は JR 高崎駅の北西約400メートル、周辺は店舗やマンションなどが立ち並んで交通量が多い場所です、
1: うん、
0: はい、でやっぱ事故後も市道の歩道にはタイヤのこう外れた乗用車がこう柵に突っ込んだ状態で、もう本当に
1: ぐしゃぐ
0: しゃだ、はい、すごいですよ。
1: 大丈夫かこれ。
0: で自転車も2台がね、もうひしゃげて転がっていたということで、ちょっともう見るからに痛しいね、事故ですよねこれは。
1: これ飲酒運転とかじゃなければいいけどさ、俺、いや、よかないけど、ダメよこれ、
0: うーん、
1: 気をつけないと
0: ねー。でその時に本当にすごい大きな事故だったので、たくさんの人だかりだったということでね。えいやー、ちょっと今日のね、ちょっと縄文新聞の方にもお写真が載ってるんでね、
1: 場所わかるな、なんとなく。
0: そう、私もなんとなくわかるんですよ、ね、あ、ここかっていう。
1: こんなとこに車が突っ込んでるって、ちょっとこれ歩道でしょこれ多分。
0: え、そうなのよ、
1: これ車道じゃないよね。
0: 車道じゃないんですよ、
1: 歩道だよこれ。
0: そう、
1: 左側車道
0: だから、なんでこんなところにっていう、
1: 多分入っちゃったんだろう ね、
0: 間違えてってことですか。
1: これダメでしょ
0: ね、
1: まあ、このね、なんで原因をちょっとこれまだ今調べ中だったと思うけどね。
0: で6時50分なので、ちょっとまだね、こう帰宅中の、ね、方々も多かったと思うので、怖いですよね、まあ、こんなことがありましたので、皆さん運転には気をつけてください。
1: 初心者マークの方いっぱいいるのでね、
0: はい、
1: うん、
0: そして続いて、峠の親子飯22人が食中毒
1: え？
0: ということなんですけど、これ荻野屋の横川工場で製造された、上信越横川サービスエリアの上りで販売されたお弁当、峠の親子飯の方なんですけど、そっちを食べて

0: た群馬県内外の10歳未満から80代の男女22人が嘔吐や下痢といった食中毒の症状を訴えたという。
1: だんだんね気温も上がってきてるしね、
0: ここ気をつけなきゃですよね。
1: でもこういうほら結構 大きいところはねちゃんとしてるだろうしね、何かこう食材に何かちょっとあれかなって問題があったのかなと思いますけどね。
0: そうですね、うん、でも皆さんねこうどこかお出かけされてね、行く途中だったり帰り道だったと思うんですけれどもね、大変な思いされました。
1: 一日何千食何万食作るからね、
0: これはね、で峠の親子飯っていうのは、茶飯の上に焼き上げたほぐし鮭、鮭ですね。
1: あ、そっちか。
0: はい、あと筋子などを盛り付けた商品になってるので峠の釜飯とは違うんですよね。はい、また同じ工場では作ってるんですけれどっていうとこですかね。
1: 鳥かと思った俺。
0: あ、違うんですね。
1: 親子丼じゃなくて鮭と、ね、
0: 鮭とか筋子っちの
1: 方ですね。まあ生物だからね。
0: ちょっとこちらなので、はい、皆さんここからは本当食中毒にはね気をつけていただきたいなと。
1: 製造の方も、ね、気をつけましょう、
0: ね、
1: 私もです。
0: あ、まあね、でもさとしさんちが気をつけててもさ、ね、持ち帰る人たちが例えば ね熱いところに置いといたりとかだったらまた話は変わってきちゃうからか、ね、うん、まあ、お互いちょっと気をつけていけたらなと思います、はい、はい、では以上群馬の話題のコーナーでした。どうもありがとうございました。

0: 時刻は7時43分。おはよう、すみやさんのコーナーです。このコーナーは前回の振り返りコーナー。では、代読お願いします。
1: はい、すみやさんおはようございます。昨日のテーマ、ちょっとだけ自慢したいこと。これなんでここにしたんですか？
0: なんか、アッシーさんが、なんか YouTube の閲覧数で、すごい今、登録者数が増えてて、ほとんどがインドネシアっていう。
1: 昨日言ってないじゃん。
0: そう、言ってなくて、だからなんかちょっとだけ自慢したいことにしてみたんですけど、
1: 全く言わずに、
0: はい、はい、そうです、終わりました
1: ね。アシ君のテーマ、昨日自慢したいこと、すみやさん何でしょうか？退職して細かい掃除をするのでみんなに喜ばれています。
2: 素敵ですね。
0: 素敵だ。
1: もう大谷君もね、こうゴミをこうポッケに入れてね、
0: ね、いかけますね。
1: はい、少しずつですがコツコツ毎日公園の掃除から始まって、家のお風呂、換気扇、植木、雑草を買って、エアコンのフィルターなどなど気がつくとしているんですね。お風呂は欅すげーなので、よく乾燥させてから紙やすりで磨かないと黒くなってしまいます。
0: そうか、
1: すげー。目地は泡ハイターを吹きつけ10分後に洗い流すと見違えるように綺麗になるんです。掃除のおじさんじゃないですか。
0: プロプロ。
1: これ、すみやさん、欅のね、こう、ずっとこう、ね、掃除してて、どんどんどんどん薄くなってね、気がついたら、1センチぐらいの風呂になってた、なってませんか、すみやさん。掃除しすぎて。
0: あってないよって言ってあげて、何言ってんのって、本当に。
1: 掃除。だって、
0: やすりすぎて。
1: やすりすぎて、心配じゃないですか。
0: でも、そんなガン。
1: でも俺ね、先輩のやっぱり別荘があった時に、はい、欅のお風呂で2メートルぐらいだったんですよ。
0: いいな。
1: めちゃくちゃいい匂いでね。
0: そうですよね。
1: いやー、今帰りてえな。
0: いいな。
1: いや、いい風呂だったな、あれは。
0: なんか私も旅館に泊まった時に、なんかそのよく、なんだろう、お菓子とかが置いてあるじゃないですか。うん、そこはそうじゃなくて、そのヒノキ、お風呂にこれを入れてくださいっていう、
1: ヒ
0: ノキの板みたいなのが、プレゼントしますってあって、やっぱそれはやっぱ繰り返し使ってます。
1: ヒノキだ、先輩。ヒノキだ、ヒノキ。あれはいい匂いだ。
0: すごくよくって。でも、ケヤキなんですもんね。
1: ケヤキか。匂いないのか、じゃあ。
0: どうなんですかね。ヒノキとケヤキの違いがよくわからないけど。
1: 何が違うもんね。ね、ヒノキの方が匂いすごいけどね。
0: ねえ、香りますけど。
1: ちなみに水に強いのがヒノキだと、ケヤキもそうなんだけど、あとうちのセイロとか、
0: はいはいはい、
1: あれはサワラっていう木なの。
0: サワラ、
1: はい、
0: なんかお魚みたいな。
1: そう、魚みたいだけど、サワラっていう木で本当にないのよ。だから超高い。だからわっぱ飯とかってこれほら、蒸したやつ、
0: はい、
1: あれもサワラなんですよ。
0: サワラなんだ。
1: でも匂いが全然ない。
0: 確かにないかも。あれですよね、蒸し器のことですよね。
1: ヒノキで作るとやっぱりすごい匂い、まあヒノキの匂いはするけど、サワラは全然匂いなくて、だからそのセイロとか、あとサウナのこの壁とかに使われるんだよね、はいはい、
0: あ、サウナのやつもサワラ。
1: サワラ、
0: へえ、知らなかった。
1: あれはいいです。
0: あれサワラって言うんだ。
1: でも全然入ってないです。超高い。

0: そうですよね、生えてないってことは高いですもんね。
1: それ温泉地でさ、こうあの温泉まんじゅうふかしてる、こういう、
0: うん、
1: どうぞって
0: ありますよね。
1: 木のあれもサワラですよ。
0: あ、そう、
1: 匂いしないでしょ。
0: だって映っちゃいますもんね。
1: そう、匂いが映っちゃうから、
0: うん、まんじゅうとかに、
1: ね、いい匂いだけどね。
0: うん、
1: ちょっと
0: 好きだけど、まあね、確かに食品となると。
1: そうなのよ。
0: じゃあ佐藤さん、じゃあそれの大きいバージョンを買わなきゃいけないから、
1: 15段、
0: うわ、結構な金額買っちゃいますね。
1: ねえ、工場欲しいな。
0: あ、
1: 機械の方で、ね、
0: いけるじゃないですか。佐藤ちんなら、
1: すごいんですよ。
0: 佐藤ちんちならいけますよ。
1: 一発でね、何千本もできる、ね、機械を見るとね、欲しいななんてね、思ってね、私も借金できません、年齢で。
0: でもね、私は好きよ。あの、息子さんが TikTok で流している二人の作業中。たまたまね、TikTok 開いたらね、ほんと配信してて、二人でこう、まんじゅうをね、こうやって切ったりとかしてて、そのね、ほんとにこう、愛情込めて、二人で作業するっていうの、あれが好き。
1: 違うんだよ、あれね、
0: うん。
1: うちの息子はね、見てる人にね、おはようございます、ありがとう、なんて言ってる。バカ野郎、でもしく。手動かせ、これ。
0: 手動かせって。
1: うん。誰々さんが見てますみたいな、うん、頑張ってだって、ありがとうだってバカかお前は。
0: あ、そのシーン見たかったな。
1: いつかケツ出してるの。
0: やめてお父さん、
1: まあ、ダメみたいね。
0: ダメに決まってます。
1: なんか息子がね、配信してる時にね、寝ちゃってパッて起きた時に、うん、なんかわーってなって立ち上がったらパンと一応だったんて。それでもうあのアカウント消されちゃったらしいよ。
0: 嘘、
1: 厳しい。
0: え、パンツ一丁でも？
1: はってなって立ち上がった瞬間にパンツで、うん、それだけでも全部消されちゃった
0: って。
1: 超厳しい。
0: 厳しいですね。
1: 俺なんかもう全部ダメだよ。
0: よかったね、佐藤さん。時代が違く生まれてきて。
1: あら。
0: ね。
1: そうですか。
0: 多分息苦しかったと思う。今生まれてきたら。まあ、
1: 俺と新井さんは息苦しいです
0: よ。息苦しかったと思う、
1: 配信なんかできませんよ。とてもじゃないけど。
0: すぐ捕まって
1: 。昔の昭和の忘年会なんかもとてもじゃないけど配信できませんよ。
0: そうですよね。
1: できません。
0: 聞いたことあります
1: けど。言いたいけど。言いません。
0: 言わないでください。爽やかなお墓を目指していきますので、皆さんご協力よろしくお願いします。はい、お願いします。住谷さん、ありがとうございました。

0: は7時49分を回ります。おはよう前橋からお送りしています。今日のメッセージテーマはあなたの何でもベストチョイスです。
1: そうでございます。もう何せねワールドカップのメンバー決まりまして、
0: はい、
1: まあこれスポーツコーナーで喋るけどね、うん、ということであなたのベストチョイス、
0: 例えばどんなメッセージ、
1: もう私はここ行ったらこれあのこれとこれを絶対頼みますとか、
0: あ例えばさとしさんだったら、うん、あのゆで太郎に行ったみたいなことですよね
1: ごめんねじゃん、朝のセットって3種類しかないのよ。
0: えそうなんだ。
1: そこで選ぶしかないんですよ。
0: あモーニングみたいな。
1: そうそこしかないの。だからもうそれをルーティンで食ってるしかないのだからあのゆで太郎でカツ丼食ったことないし朝ないからあるんだけど高いし、朝はもう3種類しかないので、
0: うんうんうん、
1: 4種類3、4種類それしかないの。
0: えそれはもうそばうどんみたいな。
1: えうどんはないない。そばについてくるのが何みたいな。あのサバ丼とかそばに何とか何とか。
0: あそっかゆで太郎ってそばだけしかなかったんでしたっけ。
1: おあとラーメンがちょっと
0: ね。
1: ラーメン食わないじゃん。朝ラーがあるんですよ。
0: へ
1: え。ラーメン食わないから。
0: あそうなんだ。
1: そうなんだ。
0: 食べてみたいな。ちょっと
1: そう、
0: うん、ゆで太郎のラーメン気になる
1: ね。普通昔の醤油ラーメン だと思うけど。
0: あそうなんですね、うん、
1: 食べたことありません。
0: 今日は皆さんのあなたの何でもベストチョイスということですけれども。
1: うもう来てますか。
0: はいメッセージ来てます。えラジオネーム酒太郎
1: 呼び捨てですもん最近は。
0: 選ぶ人生最大最悪のチョイス結
1: 婚相手。なんでそこ来るの。
0: 間違えなかったですよね。サトシおはよう。
1: あ間違えてるよ。
0: 週に5日今は都合4人チョイス間違いないですか。イソヒおはよう。あどういうこと。
1: そっか。
0: 番組は私たちは自由に選べますが、さて今この番組を聞いてるのはベストチョイスなのか。
1: 確かに
0: 簡単に来る住所規定職業不明の
1: 住所あるよみんな
0: 方々もベストチョイスなのか。
1: 住所あるある。
0: もう失礼しちゃうよね。
1: 本当にもう
0: 本当にこの人。
1: 確かにね。いろんな今番組すごいじゃないですか。
0: うーん
1: もうネットラジオなんかもすごい数じゃないですか。
0: 本当ですよ。
1: 俺の時代なんか本当にね新聞載ってるラジオしかなかったからさほとんど。
0: AM 新聞載ってるん
1: だ。だって FM だってさ俺の時はもう FM 群馬さん。FM 群馬だってまだなかったもん俺の時。
0: あえそうなんですか。
1: ないないないない若い時なかったよ。
0: あだって40周年ですもんね。
1: そうだよね全然なかった、うん、だから AM だから FM はもう NHK しかなかったとか。
0: はあ

0: これ NHK 聞いてたよ、俺。あと、AM の文化放送とか。そう。で、親父がよくね、それこそ、野球のテレビが終わっちゃうと、
1: うん、
0: ショーアップナイターっつってさ、うん、あの、TBS ラジオとか、そっちの AM を聞いて。
1: かけて。
0: かけて。気になる、なるから。7回とかで終わっちゃうからさ。
1: 番組は終わっちゃうから。
0: そうそうそう、AM かけて。
1: 続きを。
0: うん、
1: そうなんですね。
0: 俺も小5ぐらいの時に中森明菜ちゃんが、
1: うん、
0: あの文化放送で始めたんですよ。
1: お、番組。
0: 中森明菜の一つ目のさよならみたいな。
1: 一つ目。
0: 暗すぎて聞こえないんですよ。皆さんこんばんは。皆さんこんばんは。中森明菜。
1: ボソボソ言うから。
0: ビラビラビラビラビラ。何言ってんだ俺。で AM だからさ、キュイーウイーウイーウイーとかって合わせないと本当聞こえなくて。何言ってか全然わかんない。
1: 頑張らないと聞けなかったですね。
0: そうだよ。FM だってさ、アンテナなんかないからさ、あの届かないから、うんうん、本当に針金をこうつけて、テレビとかも、家のこういうスチールのポールに巻いて。
1: スチールのポールに巻いて
0: 巻いて、わざわざ。めんどくさかったな。
1: でもそれまでしてでも、こう聞けた時の喜びみたいなの大きいですよね、絶対。
0: 深夜ラジオとかさ、やっぱりエッチなやつやってるわけですよ。昔。それね、よく聞いてましたね。
1: そうなんだ。
0: 寝落ちしながら聞いてた、俺。中学の時とか。
1: もう抱きしめたいぐらい。
0: そう、ダブルカセットのラジオがあってね、カセット2個入るやつがあってね、
1: はいはい、
0: それにこうラジオをつなげて、
1: 聞いてたんですね。
0: 聞いてました。今さっき、あの今、リーカ行くとさ、2階、3階にさ、昔のものが売ってるところがあるのよ。
1: あるの？
0: そう、昔のレコードとか、昔のラジカセとか売ってるあるの、
1: はいはいはい、
0: たまんないです。ぜひ行ってみてください、皆さん。
1: ちょっと知らなかったので、
0: はい、
1: ファンの方、リリカでライブの後行ってみてください。
0: ぜひ。ダブルラジカさえ置いてあります。
1: 何でもチョイス。お待ちしております。行ってらっしゃい。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こると、ストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ。そして無洗米やレトルト食品などぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からの。
3: シートピックス。この時間は前橋市からの情報をポルトガル語でお送りします。
4: Neste horário informaremos da cidade de Maibashi. Será realizado o Festival de Rosas da Primavera no Parque Shikishima Koen Kadokura Teknobaraen em Maibashi. Aproximadamente 4 mil rosas de 800 espécies florescem no imenso parque. Você poderá apreciar rosas de várias partes do mundo e a rosa original de Maibashi, o denominado Akagi no Kagayaki. Na temporada do evento, entre 9 a 31 de maio, sábado e domingo, as rosas receberão iluminação entre o pôr do sol até as 21 horas. Haverá brincadeiras para colecionar carimbos, o chamado Stampurali, voltada à garotada, guias especializadas em rosas, apresentação de acordeão pela Sahel Rosa, com músicas ao vivo, palestras, exposição de rosas de Maibashi e orientação sobre a criação de rosas. A entrada é gratuita. Detalhes na página oficial da cidade. Informações pelo fone 027-225-2116 no escritório de gerenciamento do parque. De junho do ano passado até o final de maio do ano corrente, horário de atendimento presencial e telefônico na prefeitura e unidades administrativas foi alterado experimentalmente para as 9 às 17 horas. Após análise da utilização e do impacto causado nas operações, constatamos que as mudanças foram implementadas sem problemas, resultando no melhoramento do tempo de trabalho da equipe, promoção de serviços que não exigem atendimento presencial e melhoria a longo prazo na conveniência e qualidade

0: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: 公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、参助会員、寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、 DV、ストーカーなどの被害者支援には皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
2: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。
0: 前橋ラジオニュース。この時間は環境とお客様との触れ合いを大切にする群馬トヨペットの提供でお送りします。
3: 群馬トヨペットのコンパクトカー、
4: 乗りやすいサイズと上質なインテリア、アクア。
3: 乗る人に嬉しい安心技術と低燃費、ヤリス。
4: スポーティーなデザインと力強い走り、ハローラスポーツ。
3: あなたはどれにする？
4: 詳しくはお近くの群馬トヨペットへ。

時刻は8時を回りました。おはようございます。この時間はニュースをお伝えします。一流シェフから学ぼうと群馬調理師専門学校は昨日、帝国ホテル総料理長の杉本さんをお招きし特別授業を開講しました。生徒は流れるような手さばきと料理への真摯に見入っていたということです。フランスのミシュランガイド三つ星レストランで責任者を務めたこともある杉本さんや、丸鶏を使ったロティをメインにジャガイモ、レタスなどで作る付け合わせを調理しました。肉をふっくら焼き、骨や筋で出汁を取って味付け、食材を余すことなく構成し、土地に根付いた味わいなのが本来のフランス料理と伝えました。生徒からの質問にも応じたということです。専門学校生として今から何に取り組めばいいかと

尋ねられると、杉本さんは尊敬するシェフや先輩、時にはお客様から学ぶ姿勢、助言を受け入れることを大切にしてと語りかけました。続いて、山津辻を楽しみながら赤城神社周辺を歩くイベントが宮城千本桜の森公園を発着点に行われました。参加者約30人が新緑と花に囲まれた約8キロのコースを歩きました。赤城神社参道に約4000株の山ツツジや樹齢80から400年の赤松、黒松が並び、参加者は写真を撮ったりしながらウォーキングを楽しみました。続いて、幼少期からラグビーに親しんでもらおうと地域スポーツ団体伊勢崎ラグビースクールが昨日、伊勢崎市の住吉幼稚園でラグビー教室を開きました。年長園児50人が初めて増える楕円形のボールに興味を示し、走ってボールを決めるとトライと大きな声を上げたという方です。おしまいに、税の使い道や役割への理解を深める租税教室が前橋市の春日川小学校で開かれました。6年生が現金1億円の重さを体感したり、 DVD を鑑賞したりして税の大切さを学びました。以上、ここまでは縄文新聞社のニュースをお伝えしました。

前橋ラジオニュース。この時間は環境とお客様との触れ合いを大切にするぐんまとよペットの提供でお送りしました。

時刻は8時5分です。この時間は前橋地方気象台発表のお天気情報をお伝えします。それでは群馬県南部、今日のお天気です。南東の風、晴れのち曇り、夜から雨でしょう。今日の降水確率、午前中は 0%、 午後6時まで 10%、 以後深夜0時まで 50% です。今日はですね、お帰りの際に雨が降ります。必ず雨具を持ってお出かけください。また前橋の日中の最高気温32度です。昨日は桐生市で34度を超え、前橋も 33.4 度となりました。今日もですね、気温は高く32度の予想です。引き続き熱中症対策お願いいたします。では明日以降のお天気です。明日は一日を通して雨です。そして気温がですね、今日よりも10度低くなります。21度の予想です。とはいえ20度は更新しておりますので、引き続き水分とってお過ごしください。また明後日金曜日も雨です。気温は22度。

は一旦晴れますが、日曜日再び雨となっております。今日の午前中や日中の晴れを有効活用してください。週が明け月曜日は再び晴れていき、また気温も30度近くまで上がるでしょう。以上、お天気情報をお伝えしました。またここ前橋プラザ三宅元気21の1階にはですね、無料の給水スポットが設置されております。マイボトルを持ってきていただきますと、美味しい冷たいお水を入れることができますので、水分とってお過ごしください。その際は衛生面の協力よろしくお願いいたします。時刻は間もなく8時8分を回ります。いってらっしゃい。

0: 時刻は8時10分を回ります。この時間は前橋、この時間は交通情報をお伝えしていきます。まずは JR 線です。湘南新宿ライン、高崎線、両毛線、八高線は平常運行です。続いては上毛電気鉄道です。こちらも平常通り運行しております。続いては高速道路です。今現在目立った渋滞や事故等はありません。おしまいに一般道です。国道17号高崎方面、本町1丁目渋滞200メートル、住吉町交番前付近渋滞500メートル、群大病院東付近渋滞300メートル、渋川方面石倉3丁目付近渋滞700メートル、前橋インターチェンジ東付近渋滞600メートル、県庁南付近渋滞200メートルです。国道50号市内中心部方面、本町2丁目五皿付近渋滞400メートル、キリン方面野中町付近渋滞300メートルです。前橋小浜桐生線市内中心部方面、堀越南付近渋滞300メートル、前橋赤城線市内中心部方面、本町2丁目五皿付近渋滞400メートル、前橋三郷線市街地方面、総社町総社付近渋滞600メートル、前橋安中富岡線市内中心部方面、塩田町三丁目付近渋滞400メートル、前橋玉村線市内中心部方面、表町1丁目付近渋滞300メートル、前橋高崎線市内中心部方面、石倉1丁目付近渋滞500メートルとなっています。ドライバーの皆さん、安全運転で目的地まで行ってらっしゃい。
1: 前橋ラジオ、トラフィックインフォメーションをお送りしました。

はい、時刻は8時12分を回りました。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0でした。よかったです。1月から昨日までの合計が61件です。また昨日の救急出動件数は50件、1月から昨日までの合計が7718件です。大雨や地震など自然災害が起きた時、どう行動すればよいか決めていますか？家族との連絡方法、食料の確保や備えなど、もう一度しっかり確認してください。以上、前橋消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: おはよう前橋から。おはから今日のスポーツニュース。
1: さて今日のスポーツあーちゃん情報でございます。今日なんといっても今日ね、もうメールテーマになっております、
0: うん、
1: チョイス、
0: チョイス
1: 決まりました日本代表は。
0: はい、
1: はい、うん、まあちょっとまあ妥当というは妥当ですけど、三笘選手が出られない代わりに、
0: はい、
1: この選手入れたんだなっていうのも、まあ、なんとなく。
0: そうなんですね。
1: そしてもう、来月の13日に、始まります。
0: はい。
1: ワールドカップ。
0: おぉ。
1: 今年は日本代表、今回はベスト8。まだ一回も行ったことないですよ。日本。ベスト16はあるんだけど、
0: はい、
1: ベスト8には一度もない。
0: ないんですね。
1: ないです。ただ、
0: うん、
1: 日本が1位通過するか2位通過によって相手のグループ C かな、ブラジルとモロッコなんですよ。もうどっちか来るだろうと、まあ、2つとも激烈強いです。
0: そうですよね。
1: とんでもない強いです。
0: うわ、
1: ブラジルはこれで勝ってるから、多分もしブラジルが来ちゃったらもうこれ2連敗、日本に2連敗するわけには絶対ない。
0: ですよね。
1: まあ、モロッコの方がまだいいかなと思うんだけど、モロッコも強い。これね、1位通過。1位通過すると多分モロッコなんですよ。
0: じゃあ1位通過
1: か。2位通過すると多分ブラジルなんですよ。多分。
0: こそこテンパによってきますよね。
1: もう間違いない。ふざけんじゃねえぞ。もうなんか、平幕が横綱に勝っちゃったみたいな感じだから、俺横綱としてはちょっと負けられませんよという感じ。
0: はい。
1: ただ、日本の初戦、オーランダ。
0: そう、なんか順位見てみたら高かったですけど、
1: オランダも超強い、
0: うん、
1: もうチューリップだけじゃない
0: そりゃそうだ、
1: チューリップ植えてるだけじゃない
0: 怒られる
1: オランダ超強いよ、はい、でも、もうオランダももうだって日本代表もう優勝候補出てるから、優勝候補にも乗ってるぐらいなんで、
0: うんうん、
1: まあ、イングランドに勝ってブラジルにも勝ったからこの間
0: ですよね。
1: ちょっとね、一目置かれてる状態なんで。
0: でも三笘選手がいないからまた変わっちゃうんですか。
1: まあでもね、今日本代表は本当に、うん、誰が出ても、まあ、この人サブみたいなのがいっぱいいるので、
0: はい、大丈夫
1: だと思います。ただ初戦のオランダにもう悪くて引き分け、
0: あ、
1: 勝つのも相当難しいと思いますけど、
0: うんうんうん、
1: ただうちのね、ヤキマンデーの元イタリアのフットサルの選手でした、
0: はい、
1: プロでした高島大ちゃんが言ったのが、ちょっとゴールキーパー3人が全員初めてなんですよ、
0: うん、
1: 初めての選手
0: だ、経験
1: ないんです、
0: ない
1: 日本代表ワールドカップの経験がないので、それが心配だと言っておりました。
0: 圧倒されちゃったりとかもあるし、
1: いやでもザイオン選手が出ればね。

0: ザーちゃん、推しの人っていますか？オイラの推しは赤木団不動のセンター、あーちゃんです。
1: お
0: 二人目の子供の名前は、あやかにします。
1: お
0: っちゃって。
2: すごいな。
0: めっちゃおもろいんですけど。一回も見に来たことないのに。
2: ね。本当に。いい加減しろ。
0: 今度来てくださいよ。
2: 本当だよ。
0: ラジオネーム、イーさんです。
1: イーさんおはよう。
0: 100キロウォークにはコーラですね。
1: コーラ、確か糖分と。はあ、
0: 長距離歩いてると、不思議なくらいコーラが飲みたくなります。特に夜中です。昼間は水で十分なのに、深夜になると急に体が、はぁ、炭酸と糖分をよこせと言い始めるんです。足は重いし、景色は真っ暗。そんなタイミングで見つけるコーラ、あれはもう飲み物じゃないですね。私の中で一つのイベントです。紙コップを受け取った瞬間、テンションが上がります。そして一口。シュワー、胸が覚める。あの炭酸の刺激、甘さ、冷たさ、深夜の体には反則級です。
2: それはわかるかもしれない。
0: いただきました。
2: おー、これはね、わかるかもしれないね。
0: わかりますか、殺人。
2: わかるかもしれないね。なんかよくさ、この間あの他で出てくれたキャノー友達の先輩、キャノー友達さん、あの人昔ほらもう昭和の時代からロードレーサーじゃないですか、
0: うん、
2: 前も言ったけど、今はほらジェルとかさ、いろんなもんが、
0: うん、
2: いろんないいもの栄養と取れるじゃない、走りながら、
0: うん、
2: 一番効くのが練乳だって言ってましたね。
0: うわ
2: ー走りながらやばい焦げないっていう時に、昔は練乳をお尻に入れて、
0: はい、
2: パッと出して練乳をグラッて入れると一気になんか何力がドワー
0: エネルギーがポンって。
2: 面白くない？
0: うわー面白い。
2: 糖分と
0: すごい
2: 練乳だしらしいですよ。
0: イエー、夢みたい。練乳をチューブで吸うなんてねえ、
2: 本当
0: 本当にやってみたいけど、
2: 吸ってみたい、
0: 吸ってみたいけど、もう多分出しちゃいそう、あまりの甘さに。
2: いやでもそれがもう体に染みる渡るらしいですよ。
0: すごすぎますね。
2: ああ
0: 練乳
2: すごいよ。だから前さ、ここにいたあのヤクトってビール作ってる、
0: はいはい、
2: あいつがあの赤城山登ったらしいんだけど、やっぱハンガーのあのねダメで6時間かったらしいんだよ、
0: う
2: ん、だから何も食べないで登っちゃったらしくて、
0: やだ、
2: エネルギーなくて、その時に加納さんに言われてましたよ、練乳せよお前、なんだっけなバカ野郎って言われてました。練乳せよいいんだよ、練乳せば。
0: そんなそんなヤクトみたいな喋り方も違うでしょ、もっと優しいよ。
2: でも練乳効くらしいです。それと一緒だよ ね、 でも分かる気がする。
0: 一気に
2: 糖
0: を、
2: そうだと思う、
0: ね、イーサーはコーラを、
2: そうだと思う、
0: ぐわ
2: っ。俺もビールが好きになったのも、めっサッカーの試合してめちゃくちゃ腹減ってて、うん、めちゃくちゃ喉渇いてて、うん、朝鮮飯店行ったビールで、それでビール飲みたかったの。
0: 朝飯だったんです
2: ね。うまと思って、それは全然美味しいと思って無理やり飲んだ感じだ
0: ね。うんうん、合わせてね、お付き合いで。
2: それで飲んだビールがもう
0: マジで
2: やばかった。
0: くわ
2: ービールと炭塩。
0: だってずっとね乾いてるんですもんね。
2: そう、腹減ってるし。そのビールと炭塩を、
0: 炭塩
2: もう投げられたやつね。
0: 奥様にね。
2: 投げられたやつ。それでもう体がビールと炭塩を欲しい。
0: その奥様のその炭塩喜んでんじゃん。
2: 口開けて待ってるよ。
0: 食中毒で死んじゃったよ。本当に殺人事件。はい、では皆さんメッセージこの後お待ちしております。
2: お待ちしております。
0: 行ってらっしゃい。
2: まだまだ待ってるよ。
3: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
0: 続いては前橋ラジオウェザーインフォメーションです。
4: ATM の手数料もったいない、預金の利息増やしたい、そんなあなたに東和銀行トクトク東和、給与、年金の振り込み、住宅ローンなどどれかあれば全部お得に、申し込みが必要です。詳しくはトクトク東和で検索。
5: ふれあいバンク東和銀行。
0: 時刻は8時30分です。この時間は前橋地方気象台発表のお天気情報をお伝えします。それでは群馬県南部、今日の

お天気です。今日は南東の風、晴れのち曇り、夜から雨でしょう。で、今日は朝から晴れておりますが、皆さんのお帰りの時間帯には雨が降りそうです。今日は雨具を持ってお出かけください。6時頃から雨は降り出しそうです。前橋の日中の最高気温32度です。昨日の前橋市は33度を更新しました。今日はですね、32度と予想になっておりますが、もしかすると、それ以上の気温になりそうです。引き続き熱中症対策お願いいたします。また明日は1日を通して雨です。明日の気温は今日より10度近く下がるでしょう。21度の予想です。明日からは雨の日が続きますので、今日の、晴れを有効活用してください。それではおしまいに交通情報、一般道です。国道17号高崎方面は住吉町交番前付近渋滞400メートル、千代田町三丁目付近同じく渋滞400メートル、渋川方面です。石倉三丁目付近渋滞800メートル、前橋インターチェンジ東付近渋滞600メートルです。国道50号市内中心部方面、本町2丁目五皿付近渋滞400メートル。ドライバーの皆さん、安全運転で目的地まで。いってらっしゃい。

はい、時刻は8時33分を回りました。続いて前橋消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋消防局管内における昨日の火災発生件数は0でした。1月から昨日までの合計が61件です。また昨日の救急出動件数は50件、1月から昨日までの合計が7718件です。住宅浴再警報器は火災の発生を早期に知らせ、逃げ遅れを防ぐ大切な設備です。大切な命を守るためお早めに設置をお願いします。設置済みのご家庭は定期的に点検をし、異常があればすぐに交換お願いします。以上、前橋消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: 時刻は8時35分を回ります。おはようマイバシからお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯木彩香と
1: さとちんです。
0: どうぞよろしくお願いします。
1: どうも。
0: ではさとちん、今日のメッセージテーマ発表お願いします。
1: ダーンタタタタタタ
2: 日本代表が呼ばれたのであなたのベストチョイス、
0: はい、送ってください。ラジオ、いやびっくりした、ごめんなさい、ごめんなさい、
2: どうした、
0: ごめんなさい、
2: ゴキブリかと思った、
0: うん、
2: 大丈夫、ゴキブリ俺得意だから大丈夫大丈夫、
0: ヘッドホンの
2: いたら言って捕まえるから、うん、
0: 大丈夫、ゴキブリに見えちゃ
2: う、何でも捕まえちゃうから、
0: ごめん、
2: うちの愛犬のうんちも捕まえちゃうから手で素手で、
0: それはやだ、やめてやめそれはね、ちゃんとスコップとか、
2: あ、そうそう、大丈夫大丈夫、
0: ごめんなさい、
2: びっくりしたね、
0: 今日はねベストチョイスだよ、くーちゃん、
1: くーちゃん、
0: 皆

0: 浜からこれからの季節ついつい食べたくなるのが冷やし中華です。
1: した
0: 定番のタレといえば醤油ベースのタレ、ごまだれがありますが、私のおすすめはポン酢に豆油を混ぜたコクうま豆乳だれです。
2: あ、豆乳か。
0: 食欲がない日でもさっぱり新鮮な味わいを楽しめるので、いろいろなアレンジを試してみるのもいいかもしれませんね、といただきました。
2: なんか噂によると、
0: はい、
2: スーパーに冷やし中華がなくなっているという、
0: なんで
2: 言ってました昨日。
0: 冷やし中華始められないの？
2: だからもうみんな買っちゃって
0: 買っちゃって
2: 急に暑くなって、
0: あ、なんだそういうことか。
2: 夕飯に冷やし中華を食べようと思って、いやいやビニールじゃないから、
0: なんか中東情勢が変わってるんかと思った。
2: いや本当ないよ今、やばいやばい。だって今なんかガンガン値上がりじゃない？あのスーパーで3円と5円だったビニール袋が5円と7円になりました
0: よ。嘘、
2: ついに。
0: え、
2: はい、私はそういうの
0: 3円ないの？
2: 敏感なのでありません。今その3円のやつが5円になってます。
0: やだ。
2: で5円だったら7円になって、
0: え、
2: マイバッグ忘れないように皆さん
0: 絶対エコバッグ持ってこう。
2: はい、持ってってください。
0: そろそろ10円とかになるんじゃないですか？
2: なるでしょうね。
0: いや、
2: いや皆さん本当に気をつけてください。
0: はい、
2: ナフサってなるね、ナフサ、ね、
0: うわ、
2: ね、
0: じゃ冷やし中華なくなってるんだ。
2: なんか冷やし中華みんな家で作ってて、
0: 暑いから
2: 冷やし中華が全然売ってないっていう。本当かよ。急に暑くなったじゃん。
0: あ、急ですもんね。
2: うちもだから今電話がすごい来る。かき氷やってますか？
0: あ、かき氷だ。
2: かき氷って湿度がないと美味しくないんですよ。
0: あ、なんかそうなんだ。
2: そうなんですよ、この時期はアイスなんですよ。 あるらしいよ指数が。湿度が何パー以下はアイスが売れる。
0: 売れる。
2: 湿度が何パー以上になるとかき氷になるっていう。
0: え、知らなかった。そうなんですね。
2: そうらしいです。
0: かき氷湿度が関係してる。
2: 関係してるらしいです。やっぱり。
0: じゃあもうちょっとみんな待たなきゃ。
2: 今ほら乾燥注意報出てるから、全然まだ。
0: 今アイスでね。
2: 作る気もない。やだ。
0: 田中やつもうちょっと待っててください、ね。
2: 作る気もありません。
0: では続いてラジオネームサスライダーさんです。
2: サスライダー。
0: あなたの何でもベストチョイスですが。アジのなめろうに酢をつけて食べることです。
2: ちょっとこれはもう完全にお茶気が
0: 進みますか？
2: お茶気ですね。
0: 去年の9月に房総半島の南にある千葉県へ訪れて、
2: お、千葉県だって。
0: 新鮮なお魚が食べられる食堂へ行きました。
2: いいね。
0: 千葉の郷土料理であるアジのなめろうを食べました。店員さんから酢につけて美味しいですよと言われてつけて食べたら美味しかったのでドハマり。家でアジのなめろうを食べるときは酢をつけて食べるんです。
2: もう鈴木奈々ちゃんね。
0: そう、私お鈴木なんですよ。
2: ね、
0: でもなめろう自体があんまり食べないから、そもそも
2: 食べてみて。いやでもこれね、なんかね俺思うんだけど、この何名前、なめろうっていうのね、なんかもうちょっと違う、なんかね、あの商品名だったらちょっと食べたいけれど、なんか舐めろ
0: う、
2: なんかね、店員さんがピロピロ舐めながらこうやって
0: ねえやだね、自分で嫌な方にしてるんじゃん。本当にごめんなさい。本当に
2: ナメロ
0: ウ作ってる人
2: めっちゃうまいから
0: ねえ、食べたことあるけど、なんか頻繁にはもちろんないし、酢っていう発想もないし。
2: あ、じゃあなんかこれに酢つけちゃうんだってのあります？
0: これに酢つけちゃうんだ。
2: 俺納豆に酢入れちゃうんですよ。
0: なんかネバネバなくなりそう。
2: 美味しい美味しい美味しい。ほら新井さんも。
0: 新井さんも納豆に酢入れるんですか？入れます。え、人生で初めて聞きました。
2: 美味しい美味しい。体にもいいし。
0: うわ、すご
2: い。置いていいよ。
0: 本当ですか？
2: うん、置いていい置いていい。
0: でもラーメンに酢を入れる友達がいたんですよ。
2: いる。
0: それは衝撃でしたね。
2: 俺あの元ヤキマンズに三つ男ってやつがいるんだけど、そいつ店の酢全部だから入れちゃうもん。お前店の人に前さ失礼だぞお前って。
0: いや
2: 全部じゃん。ドバーッ。
0: でも酢入れる人って本当にそのぐらいのペースで入れるんですよ。
2: 入れる
0: ね。
2: で食った瞬間に咳込んでるの。入れすぎなんだよお前だからドバーッと言って。
0: 吹き出しちゃうじゃないですか。
2: バカじゃない。
0: そうだ、ね、え、群馬の牧原さん、
2: マキさん、
0: 群馬ベストチョイス。群馬の温泉なら宝川温泉、温泉街ならば草津伊香保の方が見どころ豊富ですけど、日常の私たちから解放されてのんびりするなら宝川温泉がいいです。水沢うどんはたまる屋さんです。まず建物が立派、高級旅館のような雰囲気で食べるうどんは絶品、定番のお醤油とごまだれの2色つゆを注文します。
2: 拭いて。
0: 群馬には全国に24カ所しかないボートレース場があります、
2: はい、
0: ラストはボートレーサー高橋涼香選手18歳、現役女子高生レーサーとして17歳でデビュー。
2: マジで？
0: 涼香選手がですね、可愛いんですよと。

0: 最高成績は2着が1回で、まだなんていうのこれ、水に亀に祭り水神祭なんだろう、
1: あれか、レース、レースのあれか
0: 名前かな、ごめんなさい、若きレーサー高橋涼香選手、めちゃくちゃ可愛いので応援してください。
1: 高校生でもなれんの
0: ね
1: え、お金もらえるんでしょ、って
0: だって
1: すげえな、
0: 掛け事大丈夫なのかな、そういうもの
1: ねえ、確かに、
0: うん、まあ、かけなければいいのか、
1: これからなるのかな、
0: へえ、育成選手みたいな感じですかね、
1: すごい、あ、ボートレース好きなんだ、
0: 秋
1: 原さん、ちなみにうちの焼きマンデー、昔あのブス島選手が出ましたよ、ゲストで、
0: うん、ねえ、まあ、そう言ってましたよね、
1: あ、持ってますよ、まあ持ってますよ、すごいさ、でうちの息子にもさ、うん、慣れっつったボートレースに、うんうんうん、ほらそんな背も大きくないし細いし、うん、体重もないし慣れんじゃねえのお前っつって、その学校がめんどくせえとか、
0: あ、学校あるんですよね、
1: 慣れよお前、
0: 私はでも玉有屋さん大好きですよ、
1: 玉有屋さん美味しいですね、
0: 玉有屋さんね、もう一択、ほんとごまだれ一択、
1: うん、
0: あそこのごまだれほんと美味しいんですよね、
1: そうなんだ、え、他でもあるじゃん、だってい
0: や
1: 違う、
0: いや玉有屋さんのごまだれがもう
1: 1位、
0: 私のベストチョイス、
1: そんなでも混んでません、
0: めっちゃ混んでます、
1: 混んでるよね、
0: めっちゃ混んでた、朝一行くんですよ、
1: あ、さすが、
0: もうオープンと同時に、
1: さすが、もうひねちゃんの次の座をもうやっぱね、あーちゃんが、あーちゃんが絶対知ってると思う、
0: さすがに群馬住んでるからね、
1: いやいや絶対知ってると思う、あん中の高さん、
0: はい、
1: 高さんおはよう、
0: おはよう、
1: 週末は赤木団ライブと美味しいもの、疲れた体をリフレッシュ、
0: ありがとう、
1: 赤木団のみんなに癒されるのはもちろん、
0: うん、
1: そこに集まったオタさんと触れ合うことも、そして楽しい、赤木団のみんなと出会ってくれて僕の人生は180度変わったんだよ、
0: いやー嬉しい、
1: 赤木団の皆さん特にあーちゃん、
0: うん、
1: 希望の光を与えてくれてありがとうって言ってます、
0: いやーこちらこそありがとう、
1: そして高崎のパパちゃん、
0: おい、
1: 夫婦元気で別居がいい、間違いないこれは間違いない、
0: すごいよ、留守から別居になったよ、
1: もちろん新婚から子育ては夫婦一緒に仲良く過ごすのが前提ですが、子供が離れたら互いの価値観を尊重し合って別居して自由にやっていくのもベストチョイスだと思うよ、間違いない、数年後再び同居するようになった時はどうなるか神のみぞ知るですね、無理です、これは無理だと思います
0: なるほど、
1: いやこれ俺も前から言ってますけど本当にこれはね、別々に住んでたから絶対うまくいくと思います、
0: 単身赴任のご家庭の方がね仲いいって言いますもんね、
1: 絶対いいと思う、これは
0: なんかより結婚する気せちゃうな、なんかそういう現実を知ると、
1: なんで、いやもちろんあれよ、すごく仲いい夫婦いるよ全然、だけどこうパパみたいにこう自分で好きにこう自由にやっていきたい方は
0: そうですよね、
1: いろいろ別に別居じゃなくても月に1回とかでも、週に1回だってまあ今は許そう、
0: はいはい、
1: 週に1回はまあまああってもしょうがない、
0: しょうがない、
1: この間うちね福島から転勤してきて、
0: うん、
1: 来た女の方、まあ、40歳ぐらいの方がいて、うん、旦那が2年アメリカに行ってると、
0: へえ、
1: で、ま、やっと来月帰ってくるみたいになって、
0: はい、
1: で、
0: ね、
1: 一緒に来たのこの間、やっと帰ってきたとか言って、仲良かったよ、もう娘が中学生かな、
0: そうなんですね、
1: 仲良かった、旦那が2年いないから、
0: はあ、
1: そりゃあねいいよね、
0: でも寂しい、2年もいなかったら、
1: 多分ね、
0: うん、
1: まあもちろん今の時代こうテレビ電話もできるだろうし、
0: でもだからこそ愛が育むんでしょうね、
1: だと思うよ、毎日文句言われてみ、はい、次の哲中さんです
0: なんか言って終わったよ、哲中
1: さんです、はい、静岡のお土産は名家コ
0: ッ
1: コ、浜松のお土産夜のお菓子うなぎパイ、これです、
0: コッコ大好き、
1: コッコってどういうんだっけ、
0: あの、うん、こういうシフォンケーキみたいな、
1: おうおう、
0: あの中にクリームが入って
1: る、あ、いやいや、あれだね、あの大沢春さんの宣伝してるやつ、
0: あ、そうなんですね、
1: あんな感じ、あんな感じ
0: どんな感じ
1: うるいな、あ、なもな、あんな感じで、あんな感じ、これ逆をやるってかなり失礼なことだと思ってますよ、春にはホビーショーで静岡に、秋には航空祭、浜松に行きます、ちゃんと使い分けていますよ、でも静岡ではうなぎパイ、浜松ではコッコを売っているのです、だからどちらでもいいのかもしれませんそうね、うなぎパイは去年工場見学に行って、その品質へのこだわり深さに尊敬の念さえ感じています、これ本当にうなぎ入ってんだよね、これね、うなぎパイ粉にしたうなぎ入ってんだよ、
0: あーでもそっか、
1: 一つ思い違いをしている人が多いのですが、うなぎパイが夜のお菓子と、何も無夫婦な意味ではない、
0: え、どういうこと、
1: 夜の家族団らんで食べてほしいという意味なのです、お間違いのないようにお願いしますと、
0: なんでどう間違えたらそうなの、
1: 要するにうなぎパイを食って、うん、あのねえドゥーンってなれっていうことではないということですよ
0: ドゥーンってどういう

0: で疲れるし、コセンちゃんの日も違う意味で疲れちゃうし、違う意味で見
1: 申し訳ございません。はい、
0: 頑張ってください皆さん。
1: 頑張りましょう。
0: 爽やかな放送、
1: はい、そうですね。
0: ごまふさん、
1: ごまちゃん、
0: 子供の頃は苦手だったわさび、大人になってからお寿司やお刺身にわさびがないと物足りなくなりました。同じようなものではハンバーガーのピクルスも、子供の頃はピクルスを抜いて食べたけど、今ではないとハンバーガーとして物足りないと感じました。こういう食べ物の組み合わせを最初に考えた人にただただ感謝です。
1: 確かに俺も最初に食べたピクルスはね、街中にあったマックで食べたピクルスでしたね。
0: そうなんですね。
1: 小学校4年か5年の時に、
0: うん、
1: おいしいとか。
0: でもすごいですね、小学生とかでねピクルス食べれるなんて。
1: あと本当、
0: うん、
1: 最近だからわさびだけでつまんで飲んでる俺、何もねえと。
0: 嘘でしょ。大丈夫、
1: すごいでしょ、かっこいいでしょ。
0: いやー、
1: わさびおいしい。
0: ルルちゃん、
1: ルルちゃん元気ですか。
0: あなたの何でもベストチョイス、おはくちょ
1: う。おはくちょ
0: う。もっこり水曜日ね。5月なのに暑いわね。
1: 暑いわね。
0: 昨日の夜母に、明日田中屋で焼きまんじゅう買いたいんだけどって言ったので、あ、水曜日は休みだよって言っといたよ。
1: ありがとう。
0: あーちゃん昨日は火曜日だったけど疲れちゃったって言ってたね。
1: 言ってたね。
0: 自分の中のベストチョイスは写真送ったんだけどな。
1: あれ何、
0: 尻が目立ってごめんね。
1: あ、じゃあぶち切
0: れ。だけど今日も送るよということで、あ、この後見せます、うん、はい、昨日昼休みに時間があったので運転席の後ろにある寝台でこのポーズしてみたんだ。狭くてできなかった。
1: 何、
0: あーちゃんもこのポーズをしよう。わかちこわかちこ。ではさとしさんに見せます。ルルちゃん体が柔らかいらしくて足をですね、
1: はい、いいです、もう、はい、もう18禁になってます。ちょっと、いいです、もう やめましょう。もうどうかしてますよ、本当に。おばさん、
0: あ、消えちゃった。
1: おばさんどうかして、今もうあれですよ、パソコンがもう今あの反応して切れましたよ、画像が。すげえ、でもやらけえな、すごいね。はい、でそれ、その格好してな、何がしたいわけ一回
0: ですよ、もう、
1: ね、あちゃんもう全部落としちゃいました。
0: 全部落としちゃった、びっくりして。そしてアットFMさん、群馬最高、やはり32階の県庁ですね。
1: 綺麗だね。
0: メッセージとね、
1: 赤城山大噴火さんもね、
0: はい、
1: やっぱり商品は日本メーカーを選ぶということです。
0: うーん、
1: 確かに日持ちするね。持つ、日本ものは持つ、
0: 日本
1: 海外ものはすぐ壊れるっていう、俺はそういう感じ。畑は直る。
0: あ、さとしさん、じゃあ今日メッセージ皆さんありがとうございました。あの、私今日言いたかったことがあったんですけど、私も地獄に落ちるわよ見たよ。
1: やばい。あれでも本当のことだったらやばくないですか。
0: やばいです。え、なんかもう
1: とんでもない
0: なと。
1: ぜひ皆さんネットフリックス入ってる方は地獄に落ちるわよ見てください。
0: でも私5話から見出したんで、
1: はい、あそうなの。
0: 5話から最終話の40分前ぐらいで寝ちゃったんで。
1: 寝ちゃった。
0: 最終回見てない。
1: なんで1から見ないの。
0: え、ママが1から5見てて、
1: あ、たまたま、
0: その続きで私を見たらハマっちゃって、
1: うん、やだ、ママに話しましょうよ。
0: サトシさんが言ってたから見るって言って見出したんです、ママ。したらもうずっとハマっちゃって、でサトシさん、本当に戸田梨香さんが細木さんに見れた。
1: 怖いでしょ。
0: いや、怖すぎ
1: る。そうだもん。ぜひ皆さん見てお話しします。それで飲みましょう。
0: え、来週その話したい。
1: いいですよ。
0: お願いします。
1: 地獄に落ちるわよ。
0: 細木。
1: 細木さとし。
0: さとしでした。ありがとうございました。なんで怖から
2: ビンタが。皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるかわかりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz。前橋シティ FM を思い出してください。
3: JOZZ3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。